viikolla Depeche Moden isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Depeche Mode, top 10, lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Classic Hits, kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: It ain't no country club either.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi. Mun nimi on Kim Karlström ja mä oon futisselostaja. Mä teen yhdessä mun kollegan Velli ja Engströmin kanssa sellaista podcastia nimeltä Suoraa puhetta Veikkausliigasta, joka julkaistaan joka viikko Suplassa. Jos sua Suomi-futis ja Veikkausliiga kiinnostaa, niin sä et oikeastaan tarvitse kuin tämän podcastin pysyäksesi kärryillä siitä, mitä suomalaisessa jalkapallolussa oikeasti tapahtuu. Kierroksen koonti, kaikki huikeimmat helmet nostetaan esiin, ajankohtaisimmat aiheet ja uutiset meidän kärkkäiseen, mutta suorapuheiseen tyyliin, huumoria tietystikään unohtamatta. Tää Veikkausliigakausihan on huikea. KuPS jahtaa kolmatta perättäistä mestaruutta siinä, missä HJK muun muassa yrittää nousta takaisin suosta sinne huipulle. Ja kentillähän nähdään niitä tulevaisuuden tähtiä, jotka ovat menossa jonnekin. Ja lisäksi meillä on kuitenkin tämmöisiä hienoja ratsuja, kuten Teemu Pukki, kaikkien aikojen huuhkajien paras maalintekijä edelleenkin Veikkausliigassa. Nämä kaikki matsithan näkyykin sitten ruudusta suorina lähetyksinä.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Kim Kallström täällä, moikka. Mä muistan mun lapsuudesta ne ajat aina, kun hyppäs faijan autoa ja mitä siellä niin silloin soi, niin todella usein se oli Guns N' Rosesia. Ja jotenkin Gunnarit tuli tällä tavalla mulle verenperintönä. Ja siinä mä kuuntelin niin paljon Gunnareita silloin pienenä, että mulla se jotenkin niinku tukki kaikki mun käytävät ja kanavat. Ja mä en pystynyt kuuntelemaan sitä enää uudestaan moneen vuoteen. Ennen kuin nyt sitten taas tämmöisellä niinku keski-iän aikakaudella, niin mä aloin kuuntelemaan uudestaan Appetite for Destruction-albumia. Ja sieltä nousi tämmönen biisi kuin Mr. Brownstone uudestaan esiin. Ja sit mä vasta niinku jotenkin hiffasin, että jumakautta, miten hyvä bändi ja miten hyvä tää biisi on. Miksi mä en oo aiemmin snaijannut sitä, että miten loistava biisi tää on. Joten seuraavaksi kuunnellaankin Gunnareiden Mr. Brownstone.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää liemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits.
2: Kaikki klassi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruoka.

liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
0: Classic Hits.
2: Kaikki klassikko hitit.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi. Mun nimi on Kim Karlström ja mä oon futisselostaja. Mä teen yhdessä mun kollegan Velja Engströmin kanssa sellaista podcastia nimeltä Suoraa puhetta Veikkausliigasta, joka julkaistaan joka viikko Suplassa. Jos sua Suomi-futis ja Veikkausliiga kiinnostaa, niin sä et oikeastaan tarvitse kuin tämän podcastin pysyäksesi kärryillä siitä, mitä suomalaisessa jalkapallolussa oikeasti tapahtuu. Kierroksen koonti, kaikki huikeimmat helmet nostetaan esiin, ajankohtaisimmat aiheet ja uutiset meidän kärkkäiseen, mutta suorapuheiseen tyyliin, huumoria tietystikään unohtamatta. Tämä Veikkausliigakausihan on huikea.

0: KuPS jahtaa kolmatta perättäistä mestaruutta siinä, missä HJK muun muassa yrittää nousta takaisin suosta sinne huipulle. Ja kentillähän nähdään niitä tulevaisuuden tähtiä, jotka ovat menossa jonnekin. Ja lisäksi meillä on kuitenkin tämmöisiä hienoja ratsuja, kuten Teemu Pukki, kaikkien aikojen huuhkajien paras maalintekijä edelleenkin Veikkausliigassa. Nämä kaikki matsithan näkyykin sitten ruudusta suorina lähetyksinä. Oikein futistäytteistä kesää vaan kaikille.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Kallströmi Kimi täällä, moikka. Futis on mulle suuri intohimo ja se on vienyt mua ympäri maailmaa katsomaan pelejä ja pelaajia. Mutta mä oon ihan samalla tavalla matkustanut aina musiikin perässä ja mennyt ties minne katsomaan kaikenmoisia artisteja, mitä mä oon kokenut mun elämän aikana tärkeäksi. Yksi unohtumattomimpia keikkoja kaikista oli Roskildessa aikanaan vuonna 2007. Mä olin tyylin just täyttänyt 18 vuotta ja lähdin Tanskaan näille jättifestareille, ja silloin torstaina avauspäivänä satoi siis aivan kaatamalla vettä. Siis niin paljon vettä, että sitä oli valehtelematta polviin saakka ja teltasta ei olisi voinut ikinä poistua ilman lantsareita. Ja se lantsarin myyjä teki elämänsä tuoton sen yhden viikon aikana. Mutta mä muistan ikuisesti, kun mä katsoin tätä islantilaista persoonallista todella kaunista naisartistia nimeltä Björk siellä lavalla, sataa kaatamalla vettä, ukostaa salamoi, mutta Björk on siellä Roskilde päälavalla, siinä hänen hameessaan lapsikuoro taustalla, kaikki ne instrumentit, klassiset instrumentit, ja Björk laulaa ja tanssii varpasillaan. Se oli jotenkin niin kaunista. Mä olen tietysti kuunnellut Björkkiä paljon sitä aikaisemmin, mutta sen jälkeen kun hän oli soittanut Bachelorette-nimisen laulun, niin mä jotenkin hurahdin Björkkiin. Se oli oikeastaan semmoinen niinku rakkaus, mikä syntyi siitä hetkessä, joka on kestänyt myös tähän päivään asti. Ja maailmassa ei ole kuin yksi Björk, ja tässä hänen kappaleensa Bachelorette.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Depeche Modein top 10 tulossa tasan jälkeen. Classic Hits.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
8: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
9: Motonetin!

0: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Ai! Buranaa.
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia tai

0: jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila. Mitä voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa, ei tervahautaa.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puuhiloon!
6: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
8: Enää ei tatuointeihin kuitenkaan sellaista stigmaa pysty lyömään mitenkään, ei. Mitä joskus muinoin. Silloin 90-luvulla, kun mullakin nyt jotkut kaverit sitten kävivät varmaan justiin jossain uffella.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: muinoin. Musahistorian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Toinen toukokuuta vuonna 1964 puski Beatlesin kakkosalbumi Jenkeissä suoraan lista ykköseksi, pitäen paikkansa 5 viikon ajan. Vuonna 1980 Etelä-Afrikka iski Pink Floydia vastaan. Maa näet kielsi Another Brick in the Wall Part 2 esittämisen maassaan, koska kappaleesta oli muodostunut apartheidin vastustajien eräänlainen tunnuskappale. Toinen toukokuuta on syntynyt muun muassa vuonna 1950 Lou Gramm, Foreignerin solisti. Vuotta myöhemmin syntyi taas John Callis, joka vaikutti esimerkiksi Human Leagueissa.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kukaan pelkää liittymämyyjä?
2: Et sä kuulla!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi?

0: pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Verikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. Toh. Tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
14: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
9: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
10: Kyllä.
9: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
10: Kyllä.
9: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei. No that's it. Se on se tilanne. Mene nauti lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
10: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaa. Mm. Älä pilaa kaikkia näitä 3 päivää iteltäs.
9: Ja meiltä.
10: Joo.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Depeche Modein top 10 tulossa tasan jälkeen. Classic Hits.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Make It -40% Tokmanni klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Verikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
5: Jotkut yritykset suuntaavat rajojen yli. Toisten tavoitteet ovat vahvasti paikallisia. Onpa yrityksesi pieni tai suuri, autamme sinua menestymään. Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmalla. Tervetuloa asiakkaaksi. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja

0: tekojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tämän talven hengitystieinfektioepidemioiden kulku on poikennut tavanomaisesta. HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan RS-virusepidemia on nyt laskemaan päin, mutta yhä käynnissä. RS-virus alkoi poikkeuksellisesti vasta tammikuussa ja huippuviikot olivat maaliskuussa. Myös influenssaepidemia on päättymäisillään, mutta se alkoi poikkeuksellisen varhain jo marraskuun puolivälissä ja on kestänyt yli 5 kuukautta. Koronaa sairastetaan suhteellisen tasaiseen tahtiin ympäri vuoden. Jätevesinäytteissä koronavirusmäärät ovat olleet laskussa helmikuusta alkaen. Vapun juhlinta työllisti poliisia läpi yön. Helsingin poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille, että tehtäviä tuli muun muassa päihteiden käytöstä, näpistyksistä, tappelun nujakoista ja muusta riehumisesta. Poliisi tyhjensi illalla Kaivopuiston ja yöllä myös Alppipuiston, jossa nuorten nujakointi oli poliisin mukaan vaarassa äityä pahoinpitelyiksi. Poliisi odottaa, että myös tästä päivästä on tulossa tavallista kiireisempi. Paimiossa on sattunut vakava liikenneonnettomuus, jossa on poliisin mukaan ollut osallisena 3 ajoneuvoa. Yhteensä liikenneonnettomuudessa on ollut osallisena 8 ihmistä. Onnettomuus sattui Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Kaistat Turkuun päin on onnettomuuden takia suljettu. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta noin 8:30 aamulla.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
2: Depeche Mode, top 10.
4: Depeche Mode perustettiin 1980 Basildonissa Englannissa ja siitä kasvoi yksi modernin populaarimusiikin pitkäikäisimmistä ja vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä. Alkuvaiheessa bändi edusti kepeää ja melodista synthpoppia, mutta ajan kuluessa tumman puhuva, aavistuksen mystinen ja kantaa ottava tekeminen tuli kuitenkin kokoonpanolle tutummaksi. Depeche Mode Top 10 läpikäynti aloitetaan vuoden 1984 albumilta Some Great Reward löytyvästä People Are People-kappaleesta. Biisi syntyi aikana, jolloin yhtye hioi elektronista ilmaisuaan aiempaa iskevämmäksi ja rytmisemmäksi, mutta säilytti sanoituksissa yhteiskunnallisen terän. Martin Goren kirjoittama teksti käsittelee suvaitsemattomuutta ja ihmisten välistä vastakkainasettelua tavalla, joka oli poikkeuksellisen suoraa tuon ajan popmusiikissa. Kappaleesta tuli yhtyeen ensimmäinen merkittävä kansainvälinen hitti ja se toi Depeche Modein vahvasti myös Yhdysvaltojen markkinoille.
2: Sija 10.

Vuonna 1993 julkaistu I Feel You avasi albumin Songs of Faith and Devotion ja yllätti monet. Kappaleissa Depeche Mode käänsi selkänsä puhtaalle syntikkapopille ja toi etualalle raskaat kitarat, elävän rumpusoundin ja Dave Gahanin entistä rosoisemman tulkinnan. Se heijasti yhtyeen kiinnostusta alternative rockiin ja grungeen, jotka hallitsivat aikakauden musiikkikenttää. I Feel You nousi useissa maissa singlelistojen kärkeen ja osoitti, että Depeche Mode pystyy uudistumaan menettämättä identiteettiään. Anton Corbynin ohjaama mustavalkoinen musiikkivideo vahvisti yhtyeen synkkää ja karismaattista visuaalista ilmettä.

0: Depeche Mode, top 10.
1: Everything Counts ilmestyi vuonna 1983 albumilla Construction Time Again, jolla Depeche Mode otti askeleen kohti kokeellisempaa ja poliittisempaa ilmaisua. Kappaleen teema, rahan ja vallan vaikutus ihmisiin, oli ajalleen osuva ja toi yhtyeelle mainetta terävänä yhteiskunnallisena kommentaattorina. Musiikillisesti Everything Counts tunnetaan teollisista äänistä ja epätavanomaisista sampleista, jotka äänitettiin muun muassa metalliesineitä käyttämällä.
0: Sija 8.

0: Stripped julkaistiin vuonna 1986 albumilla Black Celebration, jota pidetään yhtenä Depeche Modein synkimmistä ja vaikutusvaltaisimmista levyistä. Kappale on minimalistinen, mutta omaa vahvan sanoman luonnon sekä teknologian vastakkainasettelua käsittelevän tekstin myötä. Stripped menestyi erityisesti Euroopassa ja vahvisti yhtyeen asemaa vaihtoehtoisen elektronisen musiikin suunnannäyttäjänä. Stripped-biisiä on pidetty siltana varhaisemman syntikkapopin ja myöhemmän tummemman Depeche Moden välillä.
1: Sija 7.

0: Kuuntelet Depeche Moden top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
5: No kerro ajatustesi, Salad.
4: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle? Mm.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
12: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
13: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
12: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
14: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
15: kyllä! Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
14: Tuu mukaan leikkiin!
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
14: Tuuks sä mukaan leikkiin?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Et tarvit tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
18: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Depeche Mode, top 10.
1: Strange Love oli vuoden 1987 levyn Music for the Masses ensimmäinen sinkkulohkaisu. Bändi piti alkuperäistä versiota liian popahtavana ja julkaisikin tästä tummasävyisemmän version Strange Love 88. Ja tämä jälkimmäinen ylti jenkkilistoillakin siellä 50. Briteissä kappale ylti listoilla siellä 16.

0: Policy of Truth ilmestyi vuonna 1990 osana albumia Violator, joka nosti Depeche Modein uransa kaupalliselle huipulle. Tätä kappaletta synnytettiin oikein työllä ja tuskalla. Kaikkiaan 100 erilaista kitarariffiä kokeiltiin biisiin, kunnes lopulta onnistuttiin tekemään valinta. Työ kannatti, sillä kappale ylti 9 maassa listoilla top 20, ollen samalla myös bändin ainokainen sinkku, joka menestyi paremmin Jenkeissä kuin Briteissä. Itse biisin tarinassa käsitellään nimensä mukaisesti totuutta ja sen kertomista. Kun olet päästänyt totuuden ulos suustasi, on sinun kannettava vastuu siitä koituvista seurauksista.
1: Sija 5.

0: Depeche Mode, top 10.
1: Just Can't Get Enough on vuodelta 1981 ja albumilta Speak and Spell, ja se edustaa Depeche Moden varhaisinta, kirkkainta synthpop-kautta. Kappaleen kirjoitti Vince Clarke ennen lähtöään yhtyeestä, ja sen kepeä romanttinen sävy poikkeaa selvästi myöhemmästä tuotannosta. Kappaleesta tuli yhtyeen ensimmäinen suuri hitti Britanniassa yltäen listoilla top 10, ja se on säilynyt suosittuna vuosikymmenten ajan. Just Can't Get Enough on usein nähty nostalgisena muistutuksena Depeche Moden juurista.
0: Sija 4.

0: Pain in My Shoes julkaistiin vuonna 1993 albumilla Songs of Faith and Devotion. Kappale käsittelee empatiaa ja tuomitsemisen helppoutta, ja sen sanoitukset heijastavat Dave Gahanin ja koko yhtyeen vaikeaa elämänvaihetta 90-luvun alussa. Gahan oli vahvassa huumekoukussa tuohon aikaan. Musiikillisesti kappale yhdistää elektronisen pohjan ja elävän bändisoundin saumattomasti. Se sai vahvan vastaanoton sekä kriitikoilta että yleisöltä, ja Anton Corbynin symboliikkaa tihkuva musiikkivideo vahvisti sen asemaa yhtenä yhtyeen merkittävimmistä 90-luvun biiseistä.
1: Sija 3.

0: Kuuntelet Depeche Moden top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
2: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
3: Mulla on ohje vuodelta 1889.
2: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
3: Pitää terassi tervata.
2: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
3: Jaa. Ei tervahautaa.
2: No ei. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puuiloon.
0: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
5: Se tunne, kun käännet päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Ai! Onks purana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Hesburger. Kuka pelkää liittymämyyjä?
14: Et sä tiedä.
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
16: Tuu mukaan leikkiin.
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuks sä mukaan leikkiin?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
14: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
14: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät, .fi. Eiku siis minä. Minä päätän.
5: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
2: Niin, se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpa lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
3: Joo, siis,
2: ja nimenomaan rahallisesti.
3: Kyllä, kyllä. Kyllähän nämä seikkailijat on tuttuja näkyjä ja kiinnostavia kuunneltavia.

0: esimerkiksi yritystilaisuuksissa ja missä he käy sitten luennoimassa tai henkilöstölle luomassa.
1: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: Depeche Mode, top 10.
3: Personal Jesus julkaistiin vuonna 1989 ja se ennakoi albumia Violator. Kappale erottui välittömästi blues-vaikutteisella kitarariffillään, joka oli harvinaista elektroniselle yhtyeelle. Martin Goren inspiraatio kappaleeseen liittyy henkilökohtaisen uskon ja idolien väliseen suhteeseen pohjaten Priscilla Presleyn kirjaan Elvis and Me. Laulu on kertomus ihmissuhteista, siitä kuinka olla Jeesuksen kaltainen hahmo jollekin toiselle, antaa toivoa ja pitää huolta. Samalla kuitenkin jokainen meistä tulee omien vikojensa kanssa näihinkin ihmissuhteisiin. Personal Jesus on yksi Depeche Moden tunnetuimpia kappaleita ja se menestyi laajasti singlelistoilla ja toi yhtyeelle uudenlaista uskottavuutta myös rock-yleisön keskuudessa.

Vuonna 1990 julkaistu Enjoy the Silence on yksi Depeche Moden uran kulmakivistä. Alun perin hitaaksi balladiksi tarkoitettu kappale muovattiin Alan Wilderin ehdotuksesta rytmisemmäksi, mikä osoittautui ratkaisevaksi. Lopputuloksena syntyi ajaton yhdistelmä melankolia.

ja pop-tarttuvuutta. Levyn toisena sinkkuna lohkaistu kappale on yhtyeen menestyksekkäin biisi jenkkilistoilla kivuten siellä 8 ja biisi palkittiin Brit Awardsissa parhaan brittisinkun pystillä. Tässä kappaleessa hiljaisuus tuo turvaa. Ääneen sanotut valat on tehty rikottaviksi, sanat ovat arvottomia ja unohdettavissa. Kaikki mitä tarvitsen on tässä sylissäni. Sanoja ei tarvita. Sia.

Depeche Mode on 4 vuosikymmenen aikana rakentanut uran, joka ulottuu varhaisesta synthpopista synkkään, kokeelliseen ja ajoittain rock-vaikutteiseen ilmaisuun. Yhtyeen albumimyynti on noussut 10 miljoonaan kappaleisiin maailmanlaajuisesti ja samalla bändi on kahminut useita arvostettuja palkintoja sekä pysyvän paikan populaarimusiikin historiassa. Depeche Modesta ensi viikolla hypätään, no ei nyt voi sanoa, että hilpeämpään suuntaan. Kantaa ottavuutta löytyy ja vakavia teemoja käsittelee ja on käsitellyt urallaan myös Bruce Springsteen. Bruce Springsteen top 10 siis ensi viikolla maanantaina at Classic Hit Suomi somessa. Postaus jälleen, jossa voitte kertoa omat suosikit. Morjes!

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen?

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu!

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eiks on mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Kiireellinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestinä Luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestinä Luo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastiini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjän presidentin Vladimir Putinin suosio on laskenut jo 7 viikkoa peräkkäin. Venäjän valtiollisen tutkimuslaitoksen mukaan Putinin toiminnan hyväksyy nyt runsaat 65% venäläisistä, mikä on alin lukema sitten täysimittaisen hyökkäyssodan alun. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nizhnikau sanoo Ilta-Sanomille, ettei kannatuksen laskeminen vähennä Putinin sotatoimia Ukrainassa. Venäjän hallinnolla on entistä enemmän keinoja pelotella, hiljentää ja kontrolloida kansaa. Nizhnikaun mukaan Putin ei ole valmis myöntämään tappion mahdollisuutta, vaikka Venäjä ei ole saavuttanut sotilaallisia tavoitteitaan. Paimiossa on sattunut vakava 3 ajoneuvon liikenneonnettomuus, jossa on poliisin mukaan ollut osallisena 8 ihmistä. Onnettomuus tapahtui Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Poliisin mukaan Helsinkiin päin ajanut auto ajoi toistaiseksi tuntemattomasta syystä huoltoaukon kautta vastaan tulevien kaistalle, ja 2 vastaan tullutta autoa törmäsi siihen. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta noin 8:30 aamulla. Ypäjän hevosopiston ratsastusalueella eilen sattuneessa onnettomuudessa kuoli hevosten kouluttaja Susanna Frey. Hevosurheilulehden mukaan Frey oli kokenut ratsastaja ja ypäjäläisen hevosurheilun keskeisiä vaikuttajia. Ypäjän hevosystäväin seura kertoo, että Frey toimi seuran puheenjohtajana ja jätti vahvan jäljen hevosyhteisöön.
2: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Make It -40% Tokmanni klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Olen salaatinut meille ruokalistan.
7: No kerro ajatustesi salad.
6: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
7: Joka aterialle?
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Olen pohtinut, että

0: tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
1: Eihän tossa ole mitään järkeä.
2: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
3: Motonet, Motonet.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 eurolla. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
12: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
13: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
15: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
17: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
18: Mulla on ohje vuodelta 1889.
17: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
18: Pitää terassi tervata.
17: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
18: Jaa. Ei tervahauta.
17: No ei. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puuilloon!
20: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
21: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorideri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
5: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
6: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6.

0: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvallat vetää Saksasta pois 5000 sotilasta. Maan puolustusministeriön Pentagonin mukaan vetäytyminen tapahtuu seuraavien 6-12 kuukauden aikana. Kyseessä on Yhdysvaltojen yritys nuhdella Saksaa. Presidentti Donald Trump ei ole ollut tyytyväinen Saksan suhtautumiseen Iranin sotaa kohtaan. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on arvostellut Yhdysvaltojen sotatoimia ja sanonut Iranin nöyryyttävän Yhdysvaltoja neuvotteluissa. Yhdysvalloilla on tähän asti ollut Saksassa noin 39 000 sotilasta. Paimiossa sattui 8:30 aikaan aamulla vakava 3 ajoneuvon liikenneonnettomuus, jossa oli poliisin mukaan osallisena 8 ihmistä. Onnettomuus tapahtui Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Poliisin mukaan Helsinkiin päin ajanut auto ajoi toistaiseksi tuntemattomasta syystä huoltoaukon kautta vastaan tulevien kaistalle, ja 2 vastaan tullutta autoa törmäsi siihen. Italialainen kilpa-autoilija ja paralympiavoittaja Alex Zanardi on kuollut 59-vuotiaana. Zanardi ajoi Formula 1:ssä vuosina 1991, 1994 ja 1999. Hän menetti molemmat jalkansa vuonna 2001 vakavassa onnettomuudessa Kart-sarjan kisassa Saksassa. Turman jälkeen Zanardi siirtyi käsipyöräilyyn ja nousi lajissa maailman huipulle, voittaen 4 paralympiakultaa ja lukuisia maailmanmestaruuksia.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
1: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
2: Mulla on ohje vuodelta 1889.
1: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
2: Pitää terassi tervata.
1: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
2: Jaa. Ei tervahautaa.
1: No ei. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puuhilloon.
0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen?

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
6: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
7: Motonetin järki!

0: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Toinen toukokuuta vuonna 1964 puski Beatlesin kakkosalbumi Jenkeissä suoraan lista ykköseksi, pitäen paikkansa 5 viikon ajan. Vuonna 1980 Etelä-Afrikka iski Pink Floydia vastaan. Maa näet kielsi Another Brick in the Wall Part 2 esittämisen maassaan, koska kappaleesta oli muodostunut apartheidin vastustajien eräänlainen tunnuskappale. Toinen toukokuuta on syntynyt muun muassa vuonna 1950 Lou Gramm, Foreignerin solisti. Vuotta myöhemmin syntyi taas John Callis, joka vaikutti esimerkiksi Human Leagueissä.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin.
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuksä mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
8: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestine Luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 mg. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine Luo 20 mg. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.

0: Vasta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Mirkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tällä viikolla Depeche Modein isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Depeche Mode Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?

0: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
1: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjän presidentin Vladimir Putinin suosio on laskenut jo 7 viikkoa peräkkäin. Venäjän valtiollisen tutkimuslaitoksen mukaan Putinin toiminnan hyväksyy nyt runsaat 65% venäläisistä, mikä on alin lukema sitten täysimittaisen hyökkäyssodan alun. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nizhnikau sanoo Ilta-Sanomille, ettei kannatuksen laskeminen vähennä Putinin sotatoimia Ukrainassa. Venäjän hallinnolla on entistä enemmän keinoja pelotella, hiljentää ja kontrolloida kansaa. Nizhnikaun mukaan Putin ei ole valmis myöntämään tappion mahdollisuutta, vaikka Venäjä ei ole saavuttanut sotilaallisia tavoitteitaan. Suomalaiset vastustavat selvällä enemmistöllä leikkauksia julkisiin palveluihin, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Koulutus- ja sivistyspalveluiden leikkauksia vastustaa 80% suomalaisista. Hyvinvointialueiden sote- ja pelastuspalveluiden karsintaa vastustaa 76%. Toisaalta myös lainanoton lisäämiseen suhtaudutaan erittäin kielteisesti, sillä sitä vastustaa 70%. Enemmistön kannattamia säästökeinoja löytyi vain 2. Isojen julkisten hankintojen lykkääminen ja yritystukien karsiminen. Pitkäaikaisen hevosalan vaikuttajan Susanna Freyn kuolema on järkyttänyt hevospiirejä Ypäjällä. Freyn kuolemaan johtaneesta tapaturmasta uutisoitiin eilen. Onnettomuus sattui Ypäjän hevosopiston ratsastusalueella. Freyn pitkäaikainen ystävä kuvailee Ilta-Sanomille Freytä intohimoiseksi hevosihmiseksi, joka toimi esteratsastuksen opettajana ja kilpaili omilla kasvattihevosillaan.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puhuila. Miten voin auttaa?
2: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
1: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
2: Mulla on ohje vuodelta 1889.
1: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
2: Pitää terassi tervata.
1: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
2: Jaa. Ei tervahauta.
1: No ei. Tuukko hakee?
2: En. Tuu.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox Jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen akut.fi.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eiks on mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
15: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissä, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
16: Joo, aivan.
15: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla. Ja huusin sille, että väärä suunta, eteenpäin.
16: Ihme, että tarttunut ohjausvälineisiin.
9: Supla, eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Tappara isännöi KK:ta tänään kello 17 alkavassa jääkiekon SM-liigan avausfinaalissa. Joukkueiden kokoonpanoissa ei ole tapahtunut juuri muutoksia maanantaina ratkaisevien välierien jälkeen. KK:lle surkea uutinen on se, ettei joukkueen kärkipuolustaja Kalle Loponen ole edelleenkään pelikunnossa. Loponen loukkaantui heti ensimmäisessä puolivälierässä maaliskuun lopussa. Tapparan ainoa muutos on 17-vuotiaan Oliver Suvannon nouseminen 13 hyökkääjäksi Juuso Nykäsen tilalle. Suvanto palaa maajoukkuekomennukselta, jossa hän pelasi U18 MM-kisat. Tappara jahtaa 4 mestaruutta 5 vuoden sisään, kun taas KK pelaa SM-finaaleissa ensi kertaa historiassa. Italialainen kilpa-autoilija ja paralympiavoittaja Alex Zanardi on kuollut 59-vuotiaana. Zanardi ajoi Formula 1:ssä vuosina 1991, 1994 ja 1999. Hän menetti molemmat jalkansa vuonna 2001 vakavassa onnettomuudessa kartsarjan kisassa Saksassa. Turman jälkeen Zanardi siirtyi käsipyöräilyyn ja nousi lajissa maailman huipulle voittaen 4 paralympiakultaa ja lukuisia maailmanmestaruuksia. Zanardi kuoli vapunpäivänä Bolognassa rakkaidensa läsnä ollessa, kertoo italialainen Gazzetta dello Sport. Espanjalainen RMC Motorsport-talli ilmoitti hiljattain rakentavansa ensi vuoden sääntöjen mukaisen Ajokin rallin MM-sarjan pääkilpaluokkaan. Tallin mahdolliseksi kuljettajaksi on spekuloitu espanjalaista konkariajajaa Daniel Sordoa. 42-vuotias Sordo ajaa tällä hetkellä Hyundain keikkakuljettajana valikoiduissa MM-ralleissa. Dirtfish-sivuston kysyessä Sordon kiinnostuksesta RMC Motorsportin projektiin, kuljettaja vastasi auttamansa espanjalaistiimiä, mutta ei työkseen. SM-liigan tuore pronssimitalisti Saipa on hyvästellyt 4 pelaajaa. Seurasta lähtevät hyökkääjät Maxim Fortier ja Emil Kuusla, puolustaja Teemu Kivihalme sekä maalivahti Tomi Karhunen. Fortier siirtyy Saipasta Jokereihin, samoin kuin Kuusla. Aiemmin Saipa tiedotti myös, että apuvalmentaja Santeri Immonen ja fysiikkavalmentaja Antti Juuso Ropo jättävät seuran.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.
2: Kaikki klassikko

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
16: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
17: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Hei Persilja.
11: Moi Meirami.
10: Olen salaatinut meille ruokalistan.
11: No kerro ajatustesi, Salad.
10: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
11: Joka aterialle? Mm.
12: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
13: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
14: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Kuka pelkää liittymämyyjä?
17: Et sä näe.
18: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
19: Tuu mukaan leikkiin.
18: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
19: Tuuks sä mukaan leikkiin?
18: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
20: Luitko jo tästä?
21: Juu, on kyllä taas.
20: On se.
21: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
20: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
22: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
23: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
24: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuolakeksejä ja Oreo-täytekeksejä. Yhteensä vain 5 € ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
25: Mitäs hyvää tänään lisätään?
26: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
25: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Viron puolustusministeri Hanno Pevkur sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että keskusteluyhteyden avaaminen Venäjän kanssa on liian aikaista. Pevkur kommentoi näin presidentti Alexander Stubbin ja Viron presidentin Alar Karisin esittämiä näkemyksiä siitä, että Euroopan maiden kannattaisi valmistautua puheväleihin Venäjän kanssa. Pevkurin mukaan edellytys vuoropuhelun alkamiselle on, että Venäjä lopettaa sodan, vetäytyy Ukrainasta ja kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Hän nostaa esiin Venäjän entisen puolustusministerin Sergei Shoigun allekirjoittaman suunnitelman, jonka mukaan Venäjä aikoo kasvattaa joukkojensa määrää Suomen ja Viron lähialueilla 50 000 sotilaaseen tai enemmän. Paimiossa sattuneessa vakavassa liikenneonnettomuudessa kuoli yksi ihminen ja 7 muuta loukkaantui. Onnettomuus tapahtui aamulla 8:30 aikaan Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Poliisin mukaan Helsinkiin päin ajanut auto oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajanut vastaan tulevien kaistalle moottoritien huoltoaukon läpi ja törmännyt 2 vastaan tulleeseen autoon. Poliisi on ottanut kiinni rikoksista epäillyn. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena. Tappara isännöi KK:ta tänään kello 17 alkavassa jääkiekon SM-liigan avausfinaalissa. Tappara jahtaa 4 mestaruutta 5 vuoden sisään, kun taas KK pelaa SM-finaaleissa ensi kertaa historiassa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
27: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Suomen suurin ja paras alkaa 4:ltä. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.

0: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Ai, onks buranaa?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: No, tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
16: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
17: Ei ole, ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
16: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi. Mun nimi on Kim Karlström ja mä oon futisselostaja. Mä teen yhdessä mun kollegan Velli ja Engströmin kanssa sellaista podcastia nimeltä Suoraa puhetta Veikkausliigasta, joka julkaistaan joka viikko Suplassa. Jos sua Suomi-futis ja Veikkausliiga kiinnostaa, niin sä et oikeastaan tarvitse kuin tämän podcastin pysyäksesi kärryillä siitä, mitä suomalaisessa jalkapallossa oikeasti tapahtuu. Kierroksen koonti, kaikki huikeimmat helmet nostetaan esiin, ajankohtaisimmat aiheet ja uutiset meidän kärkkäiseen, mutta suorapuheiseen tyyliin, huumoria tietystikään unohtamatta. Tää Veikkausliigakausihan on huikea. KuPS jahtaa kolmatta perättäistä mestaruutta siinä, missä HJK muun muassa yrittää nousta takaisin suosta sinne huipulle. Ja kentillähän nähdään niitä tulevaisuuden tähtiä, jotka ovat menossa jonnekin. Ja lisäksi meillä on kuitenkin tämmöisiä hienoja ratsuja, kuten Teemu Pukki, kaikkien aikojen huuhkajien paras maalintekijä edelleenkin Veikkausliigassa. Nämä kaikki matsithan näkyykin sitten ruudusta suorina lähetyksinä. Oikein futistäytteistä kesää vaan kaikille.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 4:ltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On.
4: Se.
5: On.
4: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Hei Persilja. Moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen...
7: Sen oksasen. Ostin sen.
6: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
7: Sen friseen.
6: Siis punaisen.
7: Sen.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
13: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
8: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
8: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
8: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa, ei tervahautaa.
8: No ei. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puuilloon!
11: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 4:ltä. Classic Hits.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Make It -40% Tokmanni klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Ai, onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
12: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäjä suunnittelee joukkojen määrän kasvattamista Suomen ja Viron lähialueilla 50 000 sotilaaseen tai jopa enemmän, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Ilta-Sanomien haastattelussa. Pevkur viittaa Venäjän entisen puolustusministerin Sergei Shoigun allekirjoittamaan suunnitelmaan, joka koskee panssarivaunujen, aseistettujen ajoneuvojen ja taisteluhelikoptereiden määrän kasvattamista. Pevkur sanoo suoraan, että keskusteluyhteyden avaaminen Venäjän kanssa on liian aikaista, vaikka Suomen presidentti Alexander Stubb ja Viron presidentti Alar Karis puhuivat asiasta hiljattain. Venäjän strateginen tavoite ei ole muuttunut, ja se haluaa puskurivyöhykkeen Naton ja Venäjän väliin, Pevkur sanoo. Haastattelu on luettavissa osoitteessa is.fi. Kevään uusi lämpöennätys on rikottu Mäntsälässä. Ilmatieteen laitoksen mukaan kaupungissa mitattiin 00:30 jälkeen 22 lämpöastetta. päivän lämpimin hetki osuu ennusteen mukaan iltapäivä 4 ja 6 väliin. Huomenna ilmavirtaus kääntyy pohjoisen puolelle ja edessä on lämpötilojen romahdus. Paimion vakavassa liikenneonnettomuudessa on kuollut 1 ihminen ja 7 muuta loukkaantunut. Onnettomuus sattui aamulla Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä, kun Helsingin suuntaan ajanut kuljettaja ajoi huoltoaukon kautta vastaan tulevien kaistalle. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä rattijuopumuksena.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.

0: Hetken kuluttua. IS-kiekkokierros käynnistyy 4:ltä. Classic Hits.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkea sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
16: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Hei sinä! Onks tää sun auto?
18: Joo. Mitä sä teet?
17: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
18: Kenen luvalla? Mitä listaa?
17: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos,

0: katoks. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
7: Et tarvit tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
9: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 4:ltä. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun

0: tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin,
0: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
0: Nimenomaan, se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
6: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
8: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
7: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi kautta private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
18: Classic Hits.
19: Kaikki klassikko hit

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. JS Kiekkokierros. Classic Hits. Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Make It -40% Tokmanni-klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ai, onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä kuulaa!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
11: Eihän tossa ole mitään järkeä.
12: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Motonet, Motonet.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
10: Tervetuloa Nokia-areenaan. SM-liigan finaalit osa 1. Topi Nättinen, Jussi Paasi paikallaan. Ihan kohta saadaan seuraa Sami Hofreen, Ville Touru, jolta sanoo meidän palkitut jääkiekkotoimittajat liittyy tutusti mukaan IS Kiekkokierrokselle. Topi, mä kävin tänään Tampereen kaikki mahdolliset kaupat läpi ja mä etsin hyrrää.
11: Etsitkö myrrähyrrää?
10: No etsi myrrähyrrää. Ilmeisesti KK Mania on niin kuin siinä pisteessä, että mistään Tampereen kaupoista ainakaan ei löytynyt siis hyrrää, koska mä olisin halunnut sen pyörimään tähän pöydään. Mä lupaan, että jossain seuraavassa lähetyksessä tehdään siis kaikki finaalit IS Kiekkokierrokselle, niin täällä on myrrähyrrä, joka pyörii. Avataan tänään, mitä se tarkoittaa, KK myrrähyrrä ja muut. Mutta sitten meidän täytyy keksiä myös Tapparalle joku, toiselle finalistille.
11: Kahvakuula.
10: Aivan. Tuodaanko sinne pieni kahvakuula?
11: Pieni kahvakuula. Vai
10: sellainen järjettömän kokonaan?
11: Kyllä, mutta joku paino, siis urheilua.
10: Niin semmoinen niin kuin käsipaino.
11: Kyllä, käsipaino. Joo, kyllä mä uskon. Mutta tämä on hybridivaikuttamista. Tamperelainen kiekkopääkaupunki ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat.
10: Vai onko Ilves-fanit käynyt ostaa myrrähyrät?
11: No sekin on ihan mahdollista.
10: Pettyneet Ilves-fanit tyhjentänyt Tampereen kaupat hyrristä. Hyrriä, käsipainoja, hyrriä, niitä todistetaan tästä eteenpäin liigafinaaleissa. Vastakkain siis Tappara ja KK. Tänään otetaan Tampereelta IS Kiekkokierros paikan päällä. Jokaisessa finaalissa Jussi Paasi, Topi Nättinen, Sami Hofreen, Ville Touru, Anssi Ritari selostaa, Jani Hätönen vastaa tekniikasta. Luojan kiitos, että vastaa tekniikasta, mutta muuten aivan sormi sanon kuin missä. Kohta puhutaan siitä, että minkälaista finaalisarjaa odotat, mutta jos pitäisi jollekin selittää, että mikä tässä finaalisarjassa tulee olemaan, Topi, sulle se kaikkein olennaisin juttu, se kaikkein kiinnostavin juttu. Mikä se olisi?
11: Mä lähestyn tätä vahvasti tietenkin Tapparan kautta. Tässä on nyt 5 vuoteen 4 finaalit, missä Tappara pelaa. Ensiksi TPS:ää vastaan, sitten 2 kertaa peli kanssa. Niissä ei kyllä vastustajalla ollut lähtöjä, no oikein mitään palaa. Ne oli todelliset yllätysfinaalistit, jos näin voi sanoa.
10: 4-1.
11: Näin on. Niin nyt Tapparan kohtaa 20-luvulla finaaleissa semmoisen joukkueen, joka voi ottaa enemmän kuin yhden voiton, voi jopa voittaa oikeasti mun päivässä Suomen mestaruuden.
10: Siis KK voi voittaa?
11: Ehdottomasti. Runkosarjan kakkonen. Mä luulen, että henkinen asetelma on tietenkin paikalliskamppailu Ilvestä vastaan. Se on äärimmäisen kova. Mutta pelillinen haaste tulee olemaan jopa yhtä kova tai kovempi, mitä KK tarjoaa Tapparalle.
10: Mitä mieltä on sitten Ville Touru ja Sami Hofreen? Houru ja Tofre otetaan myös mukaan. Tänne suoraan lähetykseen siis Tampereen Nokia-areenasta ensimmäinen finaali Tappara. KK, se alkaa kello 17. Pikku happia sitten herrat Touru ja Hofreen mukaan.
9: Classic Hits.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Let's

0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi

0: Tai maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
1: What? Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuola-keksejä ja Oreo-täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
12: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä, mutta se on tosi kova juttu, kun näki vaikka uimaraa.
11: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
13: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
14: Jussi Paasi, Topi Nättinen, ja nyt on saatu IS Kiekkokierroksen suoraan lähetykseen Nokia-areenasta mukaan myös palkittu jääkiekkotoimittaja kaksikko Ville Touru, Sami Hofred. Ennen kuin pääsette ääneen, niin siellä muutamat kuuntelijat tai katsojat kyselee innokkaasti, että miksi te olette mainosten aikaan siinä kuvissa, niin mä en ymmärrä kysymystä. Missä me mukaiset oltaisiin? Kattokaa nyt Touruakin, se näyttää niin hyvältä, on valmiina finaaleihin. Ville Touru, minkälaisia finaaleja odotat?
15: Ja kyllähän tämä ennakkoasetelma on se, että tietysti David vastaan Koljetta ja tulee tapaa Tappara jahtaa 4. mestaruutta 5 vuoden sisään KK ensimmäistä kertaa historiassa tässä paikassa. Et se ennakkoasetelma on se, ja siitä lähdetään katsoa, miten käy.
14: Sami Hofred.
16: Ei ole noin vahvat näkemykset tuohon, että suursuosikki, Tapparan suosikki, mutta mä luulen, että KK tulee vielä yllättää tämän ottelusarjan aikana heti tässä alussa. Tuossa on KK, siinä on ero, kun vertaa siihen Pelikanssiin, silloin kun Pelikanssi kohtaisi Tapparan. Se on tietynlainen semmoinen tyytyväisyyspaisto Pelikanssista. KK-leiristä ei ole samanlaista. Että siellä on ihan valtava saavutustarve ja semmoinen niin kuin himo nyt ottaa Suomen mestaruus.
14: KK ekaa kertaa seurahistoria on se aikana finaaleissa. Topi Nättinen, miltä se mahtaisi pelaajasta tuntua? Jos se pelaajasta nyt on sun uran päättymistä muutama vuosi aikaa, mutta se varmaan pystyt asemoitumaan siihen. Minkälainen juttu tämä on KK:lle
17: niin,
14: pelaajille?
17: No yksittäiselle pelaajalle vaikea sanoa tietenkään sitä suoraan. Että jotkuthan on pelannut jo finaaleja. Jotkut pelaa ensimmäisiä myös itse.
14: Mutta se kukaan ei ajatellut koskaan pelaavansa KK-paidassa
17: Ei varmaan lähtökohtaisesti. Totta kai siellä pelaa urheilija Miska Siikosesta lähtien omia kasvattajia, niin joku on ajatellut ja unelmoinut esimerkiksi Mestiksi aikoina, että voisiko tämän siirtää liikaa, mutta eihän se mikään oikea unelma siinä mielessä tai konkreettinen tavoite on. Mutta tämän kauden joukko on mun mielestä pelannut niin heti alusta asti ja viime kaus, että ei tämä mikään Saipan shokki ole. On 20-luvulla kelännyt 4. niiden pisteitä SM-liigassa, niin ei tämä nyt ole mikään shokki.
15: Niin tässä on runkosarjan kärki 20-luvulta vastakkain, että se unohtuu tässä tilanteessa. Mutta KK on ainakin itselle ollut läpi kauden semmoinen niinku yllättäjä joukko, että jo runkosarjassa koko ajan vähän sillä, että ei tuo voi kestää tuo lento, että milloin se alkaa dippaa. No ei alkanut.
14: Sama epäily kuin viime kauden Saipa.
15: Välierissä, kun Saipa tuli 2-2, no nyt se KK vähän lannistui. No ei lannistui, nyt tullaan finaaleihin. KK on aika monta kertaa osoittanut, että pystyvät yllättämään, että ei se mahdotonta.
14: Sami Hofred, mihin se KK-lento on perustunut?
16: No, Topi otti hyvinkin se, että se on pitkäjänteinen työ, mikä tähän pisteeseen on tuonut, mutta se, että miksi se on sitten Jouko Myyrän aikana sitten napsahtanut ja loksahtanut kohdilleen. Että ehkä se niin KK-kohdalla, miksi sitä on, vaikka se on pitemmän aikaa KK on ollut jo niin keskisuurten joukossa, mutta se viime kevät, kun he dippas ensimmäisellä kierroksella Sporttia vastaan, niin siitä tuli semmoinen, että hetkinen, että onko tämä kuplajoukko, onko tämä runkosarajoukkue. Et siitä se tulee. Ja sitten toki vielä se, että KK pelaa niin hyvin poikkeavaa jääkiekkoa, että vedetään niinku todennäköisyyksiä vastaan ja he ei hirveästi tarvii maalipaikkoja, että liigan tehokkain joukkue.

0: ja se on hyvin epätyypillinen tapa, miten KK pelaa. Mutta on tämä ihan uskomaton, että on kantanut tähän pisteeseen asti.
1: Topi Nättinen, avaas vähän lisää tätä, mitä Hoffa aloittaa. Millä tavalla poikkeuksellinen, millä tavalla, mikä se myrrän hyrrää? Mulla ei vieläkään ole sitä hyrrää, mä hommaan
0: sen kyllä vielä
1: pyörimään kyllä tähän pöydälle.
2: Ei makia
1: ja jos teillä on jollain hyrrä, niin lähettäkää se vaikka Tourulle Lempäälään. Vaatte vaan postiin kuoren, missä lukee Touru Lempäälä.
2: Tulee perille, hyrrä. Ihan varmasti.
1: No siis laittaa kuin Touru.
2: Periaatteessa perusideahan on siis, tietenkin pitää, mehän peilataan tätä vahvasti suomalaisen jääkiekon paradigmaa. Mikä on se suomalainen jääkiekko, millä on menestetty? Siihen kuuluu maajoukkoon, mutta SM-liiga, jos otetaan sitä 2010-luvulta Kärpät, Tappara, vahvat rytmit, träppelaaminen, viivelähdöt, viisikko on koko ajan samassa ruudussa, liikutaan näin. Sitten sinne on pikkuhiljaa yksittäiset seurat tehnyt omia säätöjään, kalpaa ehkä rajuimmin siinä tehnyt niitä hommia tunnistettavimmin. Mutta KK on ruennut jo Ilveksen aikana, Myrrä tätä teki, mutta nyt varsinkin hän on saanut sen mandaatin luvan. Varmaan Jarno Kultaselta silloisesta urheilujohtajaltakin, että nyt on sulle avaimet, pelaa tätä lätkää. No mitä se perusidea, odotetaan maltilla vastustajan tekemistä myös, mutta sitten kun isketään, niin isketään todella vahvasti. Vahvaa fyysistä kuntoa, mutta se hyrrähän on sitä, että sitten kun he saavat pelin haltuun, eli kiekon riiston, millä tahansa osa-alueella, niin sitten lähetään. On siellä 1, 2, 3 tai 4. Ei tyhmästi, mutta lähetään. Ja minne lähetään? Lähdetään hyökkäyssuuntaan.
1: Tämä on vähän paradoksaalista, koska Tampereen Tappara on nyt ollut se joukkue, joka palkkasi Rikard Grönborgin uudistamaan Tapparan pelaamista, vähän sekoittaa koko liigan pelitapaa. Mutta Jouko Myrrähän yritti sitä jo Ilveksessä aikaisemmin, ja nyt on päässyt tekemään sitä KK:ssa, että Myrrä teki hyrrällään niin kuin paljon sellaisia asioita, mitä Tappara sitten teki näkyvämmin tai sai enemmän otsikoita.
3: No niin, ja kyllähän se kertoo. Muistetaan, hei, että Ilves antoi Myrrälle potkut silloin sarjakärjestä sen takia, koska ne ajattelee, että sillä tyylillä ei voi pärjätä. Nyt Myrrä on ennen finaalissa ennen kuin Ilves, mutta onhan se ollut se yleinen ajatus suomalaisen jääkiekossa, että se on ollut se, mikä Kärppien ja Tapparan viime vuosikymmenen menestysresepti, että maltilla ja näin, varsinkin tässä kohtaa. Että se on hienoa, että nyt on näitä kaavoja rikkovia molemmat sekä Tappara, mutta varsinkin nämä KK ja Saipa, jotka on heikomman materiaalijoukkueet ja silti pyrkinyt koko kauden olen tämmöinen aktiivinen ja pystysuunnan joukkue, niin nyt se kantaa hedelmää.
1: Onko tässä niin kuin vahvasit Tapparalla vai KKlla nyt se etu, kun molemmat on epätyypillisesti pelanneita joukkueita, ainakin siis siihen nähden, mitä tässä äsken avattiin. Niin
2: suomalaisen jääkiekon
1: 10-20-luvulla. Niin.
0: No on se Tapparalla se etu niin kuin ihan pelaajiston kautta. Että heillä on paremmat pelaajat, paremmat kärkiyksilöt ja molemmat Tappara ja KK, he kuitenkin reivaston välieräsarjan aikana. Se oli yksi kiinnekohta tuossa, että he sai sen sarjan näppeensä nimenomaan, että vähän pudotettiin kierroksia. Se ei ollut sitä päästä päähän kohottamista. Et siinä mielessä molemmat on samassa tilanteessa, heillä on se sama kokemus, miten sitä ruvetaan vähän säätelemään sitä pelaamista. Että se ei ole, Myyräkin käytti sanaa, että pelattiin tyhmästi. Sen takia Saipa pääsi niskan päälle, että osataan tehdä niitä reagointia kesken ottelusarjan. Ja Tapparalla oli tästä pitempää jatkumoa sieltä toissa keväältä, kun he muutti jo runkosarjan aikana sitä. Että se ei ole vaan, se on se iso identiteetti on kyllä niin kuin siellä, että mennään nopeasti ja ollaan aktiivisia luisteluvoimasta jääkiekkoa, mutta sitten kun ruvetaan mestaruudesta pelaamaan, niin siellä sitten joutuu ottamaan tätä kierroksia.
1: No minkälaista jääkiekkoa me odotetaan tänään, asiantuntija Nättinen?
2: Mä luulen, että molemmat haluaa lähteä tähän ensimmäiseen peliin varsinkin omilla avaimilla. Eli Tappara haluaa varsinkin, mä luulen, että Tapparan siihen DNAhan, Grönborgin tapaan toimia valmentajana itseluottamukseen, semmoiseen auraan, mikä tästä seurasta huokuu, että me ei ruveta miettimään, mitä vastustaja tekee. Totta kai he ottaa huomioon sen, että KK iskee todella hyvin vastaan ja odottaa niitä riistoja, ettei pidä hämääntyä siitä, että jos päästäänkin hyökkäysalueella pelaamaan vähän pidempiä aikoja, että ei tulla ihan niin aggressiivisesti, mutta sitten ne hetket, kun riistetään, niin mä luulen ihan tämmöisiä klassikkoasioita, mitä jääkiekossa kolmannen hyökkään tasapaino, eli kun kaksi menee syvään, on kiekko vastustajalla tai itsellä hyökkäysalueella, niin se kolmos pelaa, eli puolustaja, että se kolmos alin hyökkää, sen tasapaino, meneekö se ylös, meneekö se alas, varmaan siinä Grönborgin 1.0 ekalla kaudella se meni ylös, mutta silläkin kaudella sitä tuotiin alemmas. Niin se on varmaan se yksi. KK ehkä enemmän kattelee vähän, mihin tämä lähtee, mutta en mä näe mitään syytä, miksi Myrrän pitäisi nyt yhtäkkiä joku identiteetti tuhota tähän joku Tapparan takia.
3: Joo, ja sehän on nyt, miettii, että Tapparan kohdannut näissä pelijärjissä HPK, joka oli hyvin puolustava joukkue. Sitten Ilves, joka oli, luotti kanssa tiiviin viisikkoon ja halusi pitkiä hyökkäyspäin pyörityksiä ja tämmöisiä. Nyt KK on vähän erityylinen vastustaja. Että esimerkiksi Tapparan ykköstähti Benjamin Rautiainen on ollut aika pimennossa vielä noissa ekoissarjoissa. Mutta on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko Tapparan kannalta niin kuin pelillisesti erilainen sarja, koska se on ainakin mulla se oletusarvo, että tulee kuin ne kaksi edellistä.
0: Joo, samaa mieltä. Kyllä se on ehdottomasti niin kuin Tapparalla on ne aloitteet tässä alussa. Ja kannattaa seurata nyt KK:ta. He on olleet tämänkin kevään aikana semmoinen joukko, joka on vähän sitten kuitenkin, se on pään sisään mennyt se tilanne, että hetki, nyt meillä on tämä mahdollisuus. Niin semmoinen menettämisen pelko on tullut myös siinä, että he joutuivat pumppaamaan aika paljon henkisiä voimavaroja tuossa Saipa-sarjassa jo. Ja nyt kun he on lähtee haastajana tämän finaalisarjaan, niin nähdäänkö se nyt heti niin kuin tässä alussa ensimmäisessä finaalissa, että KK tulee sitten niin ennakkoluulottomasti
1: sitä
0: haastamaan.
1: Että
0: se ei ole se, että kokemuksesta paljon puhutaan, mutta sitten jos sitä kokemusta ei ole, niin sitten sitä pitää ajatella, että se on täysin yliarvostettua se kokemus. Että paska marjat. Että niin. Ollaan ennakkoluulottomia, me lähdetään. Tämä on mahtava tilaisuus päästä haastattomasta mahtiseuraa.
1: Joo, ollaan siis Nokia Areenassa ensimmäinen finaali. Tappara KK alkaa kello 17. Anssi Ritarisen selostaa IS-kiekkokierros. Kaikki finaalit paikan päällä maanantaina, se toinen finaali Kouvolassa. Tiedetäänkö me muuten, onko täällä Nokia Areenassa tänään täysi tupa? On puhuttu paljon Tampereen yleisömääristä. Seutukuntalainen Touru kertoo, mikä on viimeisin tilanne.
3: Ei pitäisi olla ihan mökki täysi. Mitä tuossa kuulin, niin jotakuinkin noin 10 000 arvioitu. Saattaa olla, ei tämä ihan varmaa tietoa, mutta ei ole taida olla täys.
1: Lauantai-peli kuitenkin.
2: Niin, mutta en nyt ole laskenut tähän hetkeen. Varmaan tippui se laskusta, että kuinka monta finaalia on pelattu niin Nokia-areenassa kuin Hakametsän aikana. Että kyllähän ihmiset täällä, ok, lauantai-finaalit alkaa, mutta jos minä olisin Tapparan kannattaja tai sinne Kiivunkaan, kun miettisin, saattaisin säästää jopa sinne ensi viikon loppuun vitosfinaaliin, jos pitäisi valita, että mihin niitä rahoja laittaa. Mm.
3: Harva jengin kannattajilla on tämmöistä niinku
0: pystyy budjetoimaan vähän finaaleissa, että en mä nyt tuohon ensimmäiseen. Mä myös siihen ratkaisevaan peliin.
1: Joo, KK-paneille ei ole ihan samalla.
2: Mutta hei, 10 000 olkoon mitä
1: on
2: tahansa.
1: On se
2: niin, siis suomalaisen jääkiekko-ottelussa katot keliä, mitä muuta voisi ihmiset tehdä. Tuut sisätiloihin kattoo jääkiekkoa, 10 000 vastas KK, kaikilla kunnioitus. On se silti hyvä suoritus. Totta kai sitä toivoisi, että mökit ja hallit ja kaikki olisi aina täynnä, mutta joku perspektiiviasioiden laittaminen. Nyt ei ole Ilves vastassa. Silloin se kritiikki oli mun mielestä, siinä oli pohjaa enemmän. Mutta nyt pitää ymmärtää vähän muitakin tendenssejä nyt tässä, mihin tämä jääkiekko ja viihde on menossa. Tämä 10 000 on mun mielestä ihan hyvä suoritus.
1: Kohta ruoditaan vähän tarkemmin, mitä kaikkea ottelusarjassa tulee tapahtumaan, keitä kaikkea kannattaa seurata. IS-kiekkokierros, pikkuhappi ja sitten jatketaan.
4: Classic Hits. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä kuulaa.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
9: Min mamma är glad och rolig.
10: Ystävällinen naama.
11: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Mitäs hyvää tänään lisätään?
15: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
14: Okay.
15: Ruokasuositusta.
14: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
16: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
18: Ja siihen päälle Hofrén ja Touru, koko nelikko Nokia-areenassa. Tappara vastaan KK. Avausfinaali alkaa kello 17. Anssi Ritari selostaa, Topi Nättinen tuntee asiaa. Tarkemmin joukkueiden kokoonpanoihin. Tappara ja KK kokoonpanoihin. Topi äsken kuiskas mulle, että avainsana. Mikä se oli? Kalle Loponen.
19: Hyvin muistit sen avaisen.
18: Jotain mäkin muistan.
19: Ville Touru voi avata keskustelua. Kalle Lopo, se on niin, hyvin mielenkiintoista. Siis kokoonpanossahan ei ole muutoksia sitten maanantain ratkaisevien välierien, mutta KK:lla tämä Kalle Loponen on ollut pudotuspeleissä nyt mielenkiintoinen hahmo, kun hän loukkaantui silloin puolivälierien ekas pelissä.
18: Hän loukkasi itse itseään.
19: Palasi 5. välierässä, lähes kuukauden tauolta. Pelasi 10 minuuttia, hei, alusti siinä pari maalia ja sitten taas katosi. Erikoinen keissi. Hän on kuitenkin, Jimi Suomi tuossa nyt liidelta KK on pakistaa, mutta Kalle Loponen on kuitenkin se toinen liideri siinä.
20: Niin, ykköspuolustaja sivussa. Että aika vähän puhuttiin näiden playeritten aikana ennen kuin Loponen palasi kokoonpanoon, että KK:lta puuttuu ykköspuolustaja. Jos mietitään muita joukkueita, että siellä on kärkipakkeja puuttunut, niin että kyllä siinä mielessäkin toi KK on rosteri, että sieltä on revitty paljon irti. Ja siltikin, että siellä on ollut välillä Nousiasta sivussa ja nyt on Joona Riekkinen ollut sivussa. Että Loponen on kuitenkin ollut se peliaikakuningas tuossa pakistossa. Ja silti KK on pystynyt pärjää hyvin ja sieltä on noussut uusia vastuunkantajia. Niin ei ole näkynyt oikeastaan KK on pelaamassa millään tavalla.
19: Ei ole vaikuttanut kyllä todellakaan mitenkään. Varmasti olisi tuonut ylivoimapelaamiseen vaihtoehtoja. Olisi tuonut varmuutta, luotettavuutta. Nyt on Pärssinen pelannut siellä raitinpakkina ylivoimalla. Pelaa ensimmäisiä pelejä tällä tasolla. Näkee vähän siitä, että on peluri, mutta ei ole sitä rutiinia. Ei ole semmoista itseluottamusta, mikä tietenkin esimerkiksi Kalle Loposella on, mutta tämä on mun mielestä niinku ihan, jos me katsotaan tätä kokoonpanoa, mä en niinku pääse yli tämmöistä faktasta, tämä on 100% kunnioituksella kaikkia näitä pelaajia kohtaan, mutta täällä on niinku Jaakola, Mäkinen, Valkeajärvi, KK nelosketju.
20: Joka on huikea nelosketju.
18: Siis voitaisiin tekee gallupia täällä Nokia-areenassa kysyä, siis anteeksi, tunnetteko tässä Jaakolan, Mäkisen ja Valkeajärven?
19: He vois kävellä Lumon areenalla Kouvolassa kotiottamus kesken peliin katsomoon, ja kuka on...
18: Ei tunnista.
19: Mut, siis lainausmerkiksi kukaan ei tunnista.
6: No juuri näin, mutta viestä Loposesta mielenkiintoinen se, että miksi häntä sitten pelutettiin sinne yhdessä pelissä. Selvästi oli puolikuntari, kun pelasi vain 11 minuuttia, mutta onko se semmoisessa, että sitten jos tulee tiukka paikka, finaalisarja etenee, että sitten Loponen tulee askeen, koska se viitospeli oli kuitenkin KK:lle se kaikista tärkein peli tuossa välierässä.
20: Mä luulen, että siinä on tullut takapakkia vähän, että siinä on pitkään mietitty sitä, että missä vaiheessa Loponen voidaan ottaa sisään, niin sitten kun hän pelasi kuitenkin noin rajalliset minuutit, että jotain takapakkia siinä on tullut, että ei mikään muu oikein selitä, että kuitenkin sen jälkeenkin ihan kohtalaisen tärkeitä pelejä KK pelasi tuossa sarjassa. Tuo on niin ainoa selitys, minkä voi keksiä.
18: Muita huomioita kokoonpanosta nostoja. Keitä te erityisesti seuraatte tänään ekassa finaalissa Tappara KK? Ketkä on ne pelaajat?
6: No, välieräsarjan perusteella Tapparalta ainakin Christian Tanus nousi niissä ratkaisupeleissä Tapparan ykkösliideriksi. Siinä on kyllä semmoinen Otto Rauhala, sieltä kapteeni puuttuu kolmosen keskeltä, mutta... Christian Tanus on sen, joka nousi nyt niin ohi Blickfeldin ja Rautiaisen keihänkärin.
20: Joo, kyllä noista ihan niin kuin ketjuista. Että kyllä tämä tulee paljon myös heti tähän alkuun. Siikosen ketju, totta kai se on se KK on kärkiketjua, joka kantaa. Davidson ketju oli vähän pimenossa tuossa välieräsarjassa, mutta että Miska Siikosen ketju vastaan sitten Aapeli Räsäsen ketju. Blickfeldistä ja Rautiaisesta ollaan jauhettu paljon. Nyt on se hetki, kun pitää herätä ja tulla tähän kevääseen niin ihan tehollisesti kunnolla sisään. Että Siikosen ketju todennäköisesti tulee jatkaa suht tehokasta pelaamistaan, mutta se, että Tapparalta sitten, että sieltä pitää se keskisen ketjun pitää nostaa esiin, jos Räsäsen ketju nostaa tasoa, niin sitten siellä on vielä, no nelosessa on sitten tämä mörköketju, joka on hyvin erityyppinen nelosketju kuin KK:lla, mutta että Siikosen ketju, Räsäsen ketju, jos lähdetään tämmöistä vastakkainasettelua, plus sitten on mielenkiintoinen nähdä, että kenetkä Tappara laittaa pelaamaan tuota Siikosen ketjua vastaan. Onko se Julius Mattilan kolmas ketju, joka pelaa Siikosen ketjua vastaan, vai että lähteekö Tappara ihan vaan niin peluttaa sitten rullaamaan neljällä ketjulla, eikä lähde niinkään vastakkain pelutuksiin. Tämä on yksi sellainen mielenkiintoinen juttu, mitä kannattaa seurata.
19: Ehdottomasti tämä pelutus on tietenkin asia, mikä kotijoukkoilla on tässä hetkessä se parempi, että heillä on se vaihto-oikeus pelikatkoilla. Mä veikkaan, jos tätä niin kuin asettelee, niin Tappara tietenkin miettii, vaikka jos kotiottelu, he miettii todennäköisesti sitä enemmän. Mun mielestä Jouko Myrrällä on jotenkin myös hänen DNA se, että me luotetaan meidän pelaa totta kai hyökkäyspää aloituksia, totta kai erien loppuja, erilaisia hetkiä. Ja Siikonen on niin vahva aloittaja, että häntä lyödään sinne kentälle muutenkin sen ketjun kanssa. Mä veikkaan, että jos siinä rupeaa Sylvegård, Adamo, Pavel, Rouhi ja Lihavasaraketju pelaa tätä Siikosen ykkösketjua vastaan, niin KK vie siitä voiton. Se jalka ei vaan riitä. Vääntövoima riittää, mutta jalka ei riitä. Ja sen takia ehkä se Mattila olisi niinku parempi.
18: Onko tämä muutenkin vähän tämän ottelusarjan kuva? Että kun Ilves näytti Tapparaa vastaan, että Ilves pystyi sillä hyvällä, kattavalla, perusteellisen, taitavalla, ehjällä viisikkopelillä niin kuin pirstomaan välillä jopa Tapparaa 6-0kin välillä. Ja se oli ihan siis selkeä niin kuin etulyöntiasema Ilveksellä. Niin tuleeko tässä niin kuin Tapparan, ei nyt kaikille, mutta osalle ketjuista kentällä vähän kiire?
20: Se voi olla yksi haaste tuossa ja kyllähän niin kuin Tappara tuo monipuolisuus tuossa, että se kuvastaa hyvin, että tuo nelosketju on tuon näköinen, niin sitten siellä on sitä aivan absoluuttista kärkitaitoa, sitten siellä on luotettavuutta, siellä on myös jalkanopeutta löytyy paljon. Et Tappara pystyy niin kuin monipuolisemmalla pelaamisella niin kuin viemään KK:ta tästä, että siinä on luisteluvoima on KK:ssa niin kollektiivina enemmän. Mutta eihän se nyt riitä mihinkään, jos siellä on vaan sit Tappara pelaa riittävän viisaasti ja pitää ne tiiviit etäisyydet, niin sitä kautta he ei pääse tuo KK sit sitä omaa suorahyökkäyspelaamista ja suunnanmuutospelaamistaan käyttämään. Mutta kyllä siellä Odenit ja kumppanit, niin kyllä he voi laittaa vaikeuksia tätä Tapparan pakistoa, joka kuitenkin on ollut ajoittain lirissä.
6: Joo, kyllä siis noista vielä seurattavista pelaajista, niin unohtu tuosta noin tämä Pajavasaraketjun Emil Sylvegård. Ilves-sarjassa ei tehnyt pinnan pinnaa, mutta oli silti ehkäpä kaukalon näkyvin hahmo, varsinkin paikan päällä seurattuna. Siellä on nyt lämmittely käynnissä tuo areenalla, mutta hänellä on punaviivalla tapana päivystää jo lämmittelyä alusta lähtien ja hakee siinä vähän juttukaveria. Ajaa maalille, muka vahingossa töytäsee vastustajaa, supattelee. Nyt siellä on kaksi ruotsalaista, Davidsonia ja toi Pakki Bergeri, niin viime sarjassa otti tuon maanmiehensä Simon Johanssonin Ilveksestä Sylvegård semmoiseksi silmätikuksi, niin veikkaa, että Davidson on yksi semmoinen, kenen korvaahan käy kyllä jututtamassa.
18: Siellä on pitää... Sylvegårdin povitaskussaan tilaa kyllä.
20: On, ja pitää tästä tietenkin vielä, jos vastakkain asettelusta puhutaan, niin Helianko Randelin, käsittämätön. 2 vuotta sitten Randelin itsekään uskon, että tämä olisi olla mahdollista, että parin vuoden päästä kohdataan finaaleissa. Täysin puskista noussut tänä vuonna tuohon ykkösvahdin rooliin ja mitenkä Randelin tällä hetkellä SM-liigan paras teskari näissä pudotuspeleissä. Mutta niin kuin ollaan nähty Christian Helianko finaaleissa, jos ei ole ollut täyttä dominointia se pudotuspeli kevät siihen asti, niin sitten siinä vaiheessa, kun pelataan finaaleita, mitä herra Helianko tekee?
18: Mutta kummalle menee vaaka tässä? Siis
20: lähtökohtaisesti Randelin on edellä. Randelin on edellä. Tämä. Mutta nyt tämä on se haastatilanne nyt, että miten Randelin pystyy haastamaan. Tämä on uusi tilanne hänelle. Nyt hän on finaaleissa ensimmäistä kertaa ykkösvahtina.
18: Pystyykö Tomi Randelin haastamaan Helianko? Suuren ja mahtavan, kaiken voittaneen Tampereen Tapparan tähtimaalivahdin.
0: Mä käyttäisin tähän Matti Alatalo 2009 3-0 finaalisarja Kärppien päävalmentajana. Kysyitte, että miten tästä 3-0 noustaan Jyppiä vastaan voitoksi. Hän vastasi, että joku meni sinne kuuhunkin ensimmäisen kerran, niin kyllähän joku sen Helianon kaataa ensimmäisen kerran. Se on se ajatus varmaan, mitä Randelin tässä. Mutta onhan se siis, en mä nyt tiedä, onko se yhtä vaikuttava teko kuin mennä kuuhun, mutta kyllähän jos se Helianon voita, se on, en mä tiedä suomalaisessa SM-liigassa, tai siis suomalaisessa jääkiekkoissa, voiko isompaa maalivahtisulkaa ottaa omaa hattua. Siis joo, niin, ottaa tolleen niin kuin Heliangolta suurelta Tapparalta.
6: Ja tämä kausi tai nämä kevät ei ollut vielä sitä tuttua Heliankoa, semmoista niin kuin aivan absoluuttista muuria. Ja tuossa välierasarjassakin Ilves pommitti Heliankon yhdessä pelissä vaihtoonkin. Mutta sitten kun mentiin ratkaisupeleihin sinne game 5, 6, 3 erään, niin kyllä Helianko siellä sitten taas osoitti, että miksi hän on niitä mestaruuksia voittanut.
18: Joo, mutta siis KK on menestysmahdollisuudet nojaa. Alleviivataan. Nojaa siis todella paljon siihen, että Randelinin pitää voittaa Helianko tässä maalivahtien kaksintaistelussa. Jos sitä ei tapahdu, niin sitten kokonaan ei ole mitään paljon.
20: Niin, se on niin kuin lähtökohta, että se pitää ainakin toteutua. Sekään ei välttämättä riitä vielä sitten KK:lle mestaruuteen, mutta se on aivan elinehto, että Randelin voittaa se Veskarien kaksintaistelu. Sen jälkeen tullaan sitten näihin kärkipelaajiin ja ydinrunkoon, miten siellä sitten noustaan esiin.
6: Joo, ja kyllähän KK:lla

0: Nyt tässä sarja alussa pitää olla heti hereille, että mieluiten ykköspelin voitto, no kakkonen sitten ihan viimeistään, että jompikumpi, että jos 2-0 menee tämä sarja Tapparille, niin sitten on vaikea nähdä, että siitä enää lähtee kääntöön, että kyllä KK on pitää olla hereillä heti alusta asti.
1: Vajaa puoli tuntia matsi alkuun, kohta jatkuu kivaat spekulaatiot Nokia-areenasta. IS-kiekkokierros siis paikan päällä kaikissa finaaleissa. Tappara KK avaa finaaliseiden tänään kello 17. Anssi Ritari selostaa ja Topi Nättinen tuntee asiaa. Jussi Paasi, Sami Hofreen, Ville Touru paikan päällä siis kaikissa finaaleissa. Kohta vielä viimeiset purasut, ennakkoanalyysit, tiukat sellaista sitten mennään.
2: Classic Hits.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
2: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
3: Ai! Onks purana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen...
7: Sen oksasen, ostin sen.
6: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
7: Sen friseen.
6: Siis punaisen.
7: Sen.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
9: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu,
10: on kyllä taas.
11: On se.
10: On.
11: Se on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
15: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
16: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
17: Motonetin

0: tavaratalo.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
4: Ja Touru ja Hofreen ja Nokia Areena. Jääkiekon SM-liigan ensimmäinen finaali. Tappara KK, Anssi Ritari selostamossa, Topi Nättinen. Hänen vierellään kommentaattorina vielä semmoinen reilut 20 minuuttia. Ja sitten avausfinaali. Se käynnistyy. Tämähän on mielenkiintoinen kaksikko. KK, Tappara. Tappara KK, koska ne ei ole pelannut toisiaan vastaan juuri lainkaan. Siis miten se vaikuttaa? Mikä se lähtökohta? Tämä on aika poikkeuksellista, niin koska Ilves ja Tappara oli pelannut 100 kertaa toisiaan vastaan viimeisen 10 kuukauden aikana. Onko nämä pelannut 2 kertaa tällä kaudella?
5: Joo, liigan runkosarjassa on pääosin joukkueen kohtaan 4 toisessa, mutta siellä on yksi joukkue, ketä vastaan pelataan 6 ja yksi, ketä vastaan pelataan 2. Tappara ja KK on tässä nyt 2 kautta putkeen ollut näitä 2 kohtaamisen joukkueita. Eli nämä on viimeis kohdannut viime vuoden puolella. Syyskaudella oli 2 ottelua, että KK voitti muuten molemmat tämän kauden keskeisesti.
4: Onko siellä Topi mitään merkitystä?
6: Onhan siellä nyt jonkun verran merkitystä tietenkin, että jos verrataan Tapparaa ja Ilvekseen, että sä pelaat niin monta kertaa, sä opit ja tunnet sen toisen joukkueen, sen pelitavat. Sulla on semmosia, no sitä kuuluisaa dataa ja videoa siitä pelistä. Mutta tää on molemmille sama homma. Siinä mielessä aika simppeliä video pystyy katsoa näistä pudotuspeleistä. Miten se vaikuttaa. Jotain ehkä jotkut pelaajatyypit voi tulla yllätyksenä jollekin, että hei, se olikin tommonen, mutta kyllä tässä pudotuspelisarjoissa aika nopeasti myös oppii ne toisen joukkueen metkut.
7: Joo, ja tässä on mielenkiintoinen myös yhteys näiden joukkueiden välillä, että vaikka tämä on historiallinen finaalisarja, nämä joukkueet ovat toisilleen sillä tavalla tuttuja, mutta siellä on kuitenkin arkkitehtinä nyt KK:n urheilijohtaja Antti Tuomenoksa, hän oli Tapparassa viime vuonna. Että käytännössä kun hänen kädenjälkensä näkyy nyt tässä nykytapparan joukkueessakin, että sitä kautta, että siellä on yhtymäkohtia. Eikö tämä nyt ole Timo Susi-trofi on sitten tämä finaali myös? Että ei hirveästi KK ja Tapparan välillä ei ole näitä yhtäläisyyksiä, mutta että jos miettii niitä runkosarjan kohtaamisia näiden joukkueiden välillä, ne oli aikamoisia vauhtiajoja. Ja siinä myös se runkosarjan moodikin, että nyt ollaan kuitenkin aivan eri tilanteessa ja että pelataan isoista panoksista heti alusta lähtien, niin että semmoinen tietynlainen maltti, viisaus siinä pelaamisessa. Molemmat on tässä niin kuin pystynyt viilaamaan sitä pelaamistaan pitkin kautta ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Mutta kyllä lähtökohta pitäisi olla se, että Tappara näyttää isännän otteet heti tähän ottelun alkuun.
5: Kaivoo hei knopin. Tappara voittanut KK viimeksi. Lokakuu 2024.
7: KK Mörkö.
5: KK on mörkö. Hei, sen jälkeen, okei, niin kuin sanottu, ei enää paljon pelannut 3 tappioa sen jälkeen, mutta siitä on melkein jo kohta 2 vuotta edellisestä voitosta, noin 1,5.
4: Joo, mutta tässä on todella mielenkiintoista muistaa siis se, että vaikka nämä molemmat joukkueet on runkosarjassa nyt tullut tunnetuksi sinä aikana, kun Myrrä on valmentanut KK:ta ja Grönborg valmentanut Tapparaa, niin kuin tempolätkästä, niin kuin nykyhieno termi kuuluu ja siitä, mutta nyt muistetaan pelataan pudotuspelejä, nyt muistetaan pelataan finaaleja, jolloin peli on ihan toisenlaista kuin runkosarjassa. Mua kiinnostaa aivan hemmetin paljon se, että minkälaiseksi tämä peli niin kuin alusta lähtien muotoutuu, miten joukkueet lähtee pelaamaan. Nähdäänkö jopa yllättävän varovaista peliä? Mua vähän pelottaa.
6: Kyllä mä uskon, että on kuitenkin sit enemmän sitä korkeaoktaanista jääkiekkoa kuin sitä hitaan tempon jääkiekkoa. Sinne mä luulen, että mennään. Varsinkin alussa sarja alkuhan siinä mielessä niin matemaattisesti ensimmäinen pelitilanne on molemmille sama. Sitten toisessa pelissä rupeaa olemaan jo panoksia. Se, tiedetään se historia. Nyt on 6 kertaa SM-historia 2-0 tilanteesta. Eli se maanantain peli, se on ihan massiivinen. Sitä 2-0 tilanne on todella, todella vaikea. Toki tässä on 2 kovaa joukkuetta ja ne pelit itsessään kertoo. Itse ehkä on mennyt siihen, että ajattelee, että pudotuspelit on rauhallisempia, vähän maltillisempia. Ja sillä ei ole mitään väliä, mitä mä haluan, mutta mä luulen, että kyllä tässä niinku vauhtia on enemmän kuin perusfinaaleissa, mihin ollaan totuttu.
5: No niin kuin tuossa äsken puhuttiin, että se on kuitenkin se molempien semmoinen niin kuin DNA on se vauhti. Että molemmat tuossa välieräsarjan aikana teki sitten tarvittavia reivauksia ja näin, mutta kyllä mä luulen, että nyt lähdetään taas. Molemmat ottaa sen oman sapluunan, eli vauhtiajot, ja sitten katsotaan, että kumpi ei siinä pärjää, niin se joutuu sitten tekemään niitä muokkauksia.
4: Aivan.
5: Pitää 3 pelaajaa pelin alle ja näin päin.
7: Joo, kyllä se varmaan todennäköistä on, että nimenomaan se, että KK-leirissä paljon puhuttu siitä, että he vähän niin kuin kadotti sitä omaa juttua, kun se jalka ei pysynyt kaasulla. Ei ihan uskallettu pelata sillä tempovaateella, että nyt semmoinen, että mennään eikä meinata, niin tämä tulee olemaan KK:lla se. Sitten katsotaan vähän, että kumpi joutuu ensimmäisenä sitten reagoimaan. Että ei lähdetä nyt heti antamaan niitä aseita, vaan että molemmat lähtee niin kuin luottaa siihen omaan DNA-lätkäänsä. ja lähdetään siitä sitten kautta, että kumpi joutuu ekana vähän niin sanotusti myöntymään. Ja siitä se ottelusarja sitten lähtee kehittymään.
5: Ja kyllä mä luulen, äsken puhuttiin niistä runkosarjakohtaamista, kun KK kuitenkin voitti ne molemmat, niin kyllähän sekin myös rohkaisee niitä, että kannattaa lähteä kokeilemaan siellä meidän vauhtisysteemillä.
7: Onko henkinen yliote KK?
5: Koska en mä sit usko, että Tappara kuitenkaan on se ensimmäinen, joka lähtee ottaa hevosia talliin. Että...
0: Joo, se ei ole Tapparan nykyisen DNAn mukaista, sitten niin kuin alkuun.
7: No varsinkaan Nokia-areena se nyt kotiottelu, finaalisarja lähtee täältä liikkeelle, niin vedetäänkö liinat kiinni? Joo. Ei todella.
0: Mitä muuten mieltä finaalia aikataulusta? Pelataan tänään, sitten pelataan maanantaina, sitten pelataan
5: keskiviikkona,
0: sitten pelataan perjantai-lauantai. Onko tämä hyvä, huono, peukku ylös alas?
7: No ei sitä peräkkäistä pelipäivistä, siitä nyt voi antaa peukkoa, mutta se on ymmärrettävästi, ollaan Suomessa perjantai-lauantai, kaljaa pitää myydä, niin se on se... Välttämätön paha, mutta muuten ei ole mitään ongelmaa.
0: Hyvin näkyy menevän kaupaksi.
7: Niin, joo, muuten ihan ok.
6: Perälauta tulee, MM-kisat tulee vastaan, niin siinä on pakko mennä joku päivä. Kyllähän tässä voi pohtia, että kaikissa muissa suursarjoissa käytännössä Ruotsissa voi tänään ratketa. Toki heillä pelataan vähemmän pelejä runkosarjassa ja muuta, mutta onhan tämä tosi maltillinen ollut tämä rytmi pudotuspeleissä pois lukien se ensimmäinen kierros. Että sekeissä pelataan sama systeemi, 5-12, eli ihan normaali nykymallinen niin kuin liigassa. Säälikierros, paras viidestä. Sitten mennään paras seitsemästä ja siellä on mestari ollut jo selvillä useamman päivän ja seiskapelikin olisi pelattu.
7: Turhaa himmaattiin siinä välissä. Niin, sen takia nyt ollaan tässä tilanteessa. Että
6: on se harmi, että nelos- ja vitosfinaali joudutaan pelaa. Se on hienoa viidettä. Joo. Mahtavaa perjantai lauantai. Mutta kyllä tämän pitäisi mennä joka toinen.
7: Joo, ei finaaleissa pitäisi peräkkäisenä päivänä pelata. Ei missään tapauksessa. Että kyllä suorasta NHL:stä voidaan ottaa malleja. Siellä alkaa ensi yönä ja toinen kierros, vaikka siellä on vielä yksi ottelusarja kesken ensimmäisellä kierroksella. Että kyllä sitä tiivistetään aika paljon.
0: Joo. Hei, sitten mennään siihen kaikkein tärkeimpään. Miten finaaliserrassa käy? No se viitisemmin saa, kuutisemmin saa profetioille, koska on asiantuntemusta niin paljon, että pöytä alkaa heilumaan, niin Sami Hofrén, miten käy? Miten finaalisarja etenee? Miksi se etenee niin kuin se etenee? Ja kumpi tämän lopulta voittaa? Ja millä otteluvoitoa?
7: Ensimmäinen ottelu Tapparalle, sitten mennään Sumulaaksoon maanantaina. Sarja menee 1-1 ja sitten se on paras viidestä ja tämä kääntyy Tapparalle 4-2.
0: Oho.
5: Niin, joo, tässä tietysti mun paperissa Tappara selvä suosikki, mutta tässä kun on monta, mietin näitä viime vuosien finaaleita, että siellä on ollut monta tämmöistä ihan altavastajatarinaa, Saipa, sitten oli pari kertaa Pelsu, sitten oli Tepsi pari kertaa, mutta aina sitten lopulta finaaleissa edellinen altavastaja, joka on voittanut finaalisarja 2019 HPK, se oli viime vuosikymmenellä. Olisi hieno tarina KK:lle, mutta kyllä mä pahaa pelkään, että on aika selvä 4-1 Tappara.
0: Topi. 4-2, 4-1 Tapparalle. Nätti.
6: Tänään KK ottaa ryöstön, mutta sitten Tappara on Tappara ja sarja 1-1. Mä käännyn tuohon 4-2 Tapparalle. Mun urheiluromantikko sisäinen Jouko Myrrä, fani ja hänen kaikki oikeutuksen ja kaikki muut, miten häntä on kohdeltu, bla bla bla, niin toivos. Mutta kyllä se realismi on vaan, että Tappara on niin väkevä porukka. He osoitti Ilvessaaresta, että he pystyy parantaa, he pystyy menemään eteenpäin. Heillä on ihan käsittämätön kokoonpano, josta ei ole lähellekään ulosmitattu näissä pudotuspeleissä. Helien kool myöten ei ole tasaisesti ulosmitattu kaikkea. Ja KK:lla, vaikka on himo voittaa, niin siellä on joku semmoinen, että tämä on jo hyvä. Kun Tapparalle kaikki muu on, suomeksi sanottuna paskaa kuin mestaruus. Mm. Sitten se ei se ole tahra Tappara historiassa, jos tulee hopea, ei missään nimessä. Mutta he on Real Madrid Suomi, heille kelpaa vaan voitto. KK:lle, tämä on kaikkien aikojen kausi tähän mennessä. Tämä saattaa olla KK liigahistorian kovin suoritus ikinä. Se on jopa todennäköisempää niin päin kuin toisinpäin. Joten siinä mä uskon, että se pieni henkinen, vaikka Paajaset ja Siikoset muut vaatii, muilta sisältä, niin silti mä uskon, että se Tappara vaan jyrää.
5: Niin KK, jos Tappara on Real Madrid, niin KK on sitten semmoinen osasuna.
6: Kyllä. Siis silleen, että laadukkaasti hankittu pelaaja ensi kaudella Champions Hockey Leagueassa.
5: En tiedä yhtään, miten osasuunnalla on mennyt.
7: Mut Real Sociedad, tämmönen niin kuin kesto ei menestyjä, mutta tämmönen, joka on rakentanut siellä rauhassa, ei ole suurseura.
6: Pikkusen europeleissä käynyt pyörähtää SM-liigasta.
7: Rikkoo kaavoja.
6: Kyllä, mutta... KK on, jos koko tämä nyt menee tosi pitkään tästä finaalisesta, niin kyllähän heillä niin kuin se tarina on jo, se, totta kai himoitaan kuultu, mutta se tarina on jo tehty.
0: Se on sama juttu kuin Saipalla viime kaudella. Hopea oli fantastisen hieno saavutus, sen ymmärsi kisapuistossa, kun finaalisarja loppui. Yleisö oli pienen järkytyksen jälkeen niin, että jee, tämä oli hieno.
6: Ja pelaajathan ei näin ajattele tuolla kaikki. Ei, totta kai heillä on niin kuin tyytyväisiä tähän tilanteeseen, on ylpeitä, mutta mä uskon, että tässä just niin kuin aluksi käytiin, niin tässä on kuitenkin KK:lla enemmän en sano himoa voittaa kuin Saipalla varmasti oli, mutta tämä on johtanut tähän loogisemmin. Tämä on sen hyvän pitkäjänteisen työn tulos. Ja yksittäisellä pelaajalla hän sitten tuolla nyt ajattelee, että vau, vitsi, päästiin finaaliin, olipa hyvä saavutus. Mä se haluaa voittaa. Totta kai se haluaa voittaa. Nämä pelaajat, urheilijat haluaa voittaa ne lautapelit jouluna, niin miksei ne haluaisi voittaa täällä?
0: Rikan Grönborg, Tapparan päävalmentaja, on ollut otsikoissa monta kertaa. On ollut kunnon mouhoamista koppikäytävällä. On ollut 10 000 sakkoa Tapparalle, 3 ottelun toimitsijakieltoa Grönborille. Jouko Myrrä. Myrrä on saanut hyrrätä ihan rauhassa ja ajella sillä upealla autollaan. Mikä se oli?
6: Suzuki Jimny, 26 vuotta.
0: Tietääkö autopentti Touru, minkälainen auto se on?
5: En tiedä, mutta kuulostaa siltä, että ei ole ihan pakasta vedet.
0: Ei, se oli 2006.
5: 12, semmoinen katumaasturi, Suzuki.
0: Katumaasturi.
5: No siis se, niin kuin, että ei, jos on sedan, on farmari, iso maasturi, semmoinen, että mennään ihan niin kuin armeijatasolle. Ja sillä on sitten vähän niin kuin semmoisessa, vähän jeeppihenki.
0: Musta näyttää kummelimaasturi.
5: Siis tämä Myrrästähän koko ajan puhutaan näistä Ilves-hommasta, mutta harva muistaa, että hei, Jouko Myrrähän alun perin Tapparan kasvatti. Hän on Tapparan kiekkokoulu ja juniori Myrrä. On käynyt ja sieltä sitten lähtenyt maailmalla, että tässä on semmoinenkin yhteys.
7: Joo, ja minkä verran tulee Rane Korvelta finaaliseuran aikana vinkkejä. Tämä voi olla, että tämä kääntyy sitten tota kautta. Kuka tietää?
5: Mitä mieltä olette, että hän kuitenkin Töh-Tappara OK-sarja oli eri joukkuetta vastaan, mutta että hän oli siis soittanut. Mä en tiedä kuinka läheistä heidän kommunikaatio. Luulen, että jonkin verran läheisempää kuin ihan kerran vuodessa, mutta tiedätkö, niin kuin, että soittaako hän nyt?
7: Veikkaan, että nyt on ehkä radiohiljaisuus sitten. Nyt on kuitenkin Tappara vastassa.
0: Nähtiin Rane Korpi tänään ekana, kun tultiin sisään
5: areenaan. Jäti itse asiassa lukkojen taakse.
0: Joo, me ei päästy ovesta
5: sisään. Ja Rauno Korpi avasi meille oven.
0: Me heitin, hei, avatkaa, me ollaan täällä. Rane Korpi avaa oven. Ja sillä oli kyllä Tapparan värinen puku ja oli Tappara pinssi. Mutta onko se ottanut Myrrälle, en tiedä. Mutta onhan tämä mielipuolisen hieno tilanne Jouko Myrrälle. Vaikka hän ei tietenkään halua sitä itse nostaa esiin. Mutta kun Ilves potki hänet pois sarjajohtajan paikalla ollessaan, niin nyt hän on täällä joukkueensa kanssa, KK:n kanssa, pelaamassa finaaleja.
5: On. Ja kyllähän niin Myrräkin on semmoinen, no kuten Raipekin, että ei halua itse yhtään nostaa. Ja Myrrähän on erittäin pidetty, varmaan tämä Korpi-hommakin liittyy siihen, että voi saattaa jopa soitella finaaliseuran aikanakin. Hei, koska Myrrä on niin semmoinen mukava kaikkien kaveri, haamoja Tampereella varsinkin erittäin pidetty.
0: Nyt on kaikki valmista. Ensimmäinen finaali. Tappara KK, se alkaa kello 17. Topi Nättinen hipsii kohta selostamoon. Siellä odottaa the one and only Anssi Ritari, joka selostaa kaikki finaalit. Ja tämä sama nelikko paikalla kaikissa finaaleissa. IS-kiekkokierros siis mukana. Ja pregameit käynti aina, eli ennakkostudio käynti aina tuntia ennen pelin alkua, eli maanantaina. Sitten taas tuntia ennen kuin matsi alkaa, niin Ilta-Sanomista, ruudusta ja sitten äänen muodossa vielä Suplasta ja Classic Hits FM-taajuudelta. Nyt Topi lähtee selostamoon ja Touru ja Hofrén lähtee minne?
5: Kuuntelee Maamme laulua, kun mä hei Kostellu vetä.
3: Classic Hits.
1: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
8: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks sä mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: lupa.
1: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
2: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
3: Motonet. Motonet.
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
5: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
8: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
10: Ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja somekuvia räpsien.
11: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei, ei se ole todellakaan ihan kaikkien hommaa
10: no
11: se,
10: ei.
11: Mutta oikein seikkailuna sitä ei enää voi pitää.
10: Joo, no matkakirjat olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa. Aika paljon.
9: Supla. Eniten kuunneltavaa.
12: Täällä IS-kiekkokierros Nokia Areena Tampere. Tervetuloa hyvät katselijat ja kuuntelijat tänne Nokia Areenalle. Tämä lähetys on katsottavissa myöskin ruutuurheilun kautta. Tosin kentälle kyllä kuvaa ei tule, mutta Selokam toivottavasti meillä toimii. Normaali kanava, FM-taajuus ja nettiradio tietysti Classic Hits, IS-TV sekä Supla. Tervetuloa kaikki mukaan. Joka ikinen sekunti alusta loppuun SM-liigan finaalisarja selostetaan IS-kiekkokierroksella. Paras 7 sarjaa pelataan tuttuun tapaan. Tänään 2. päivä toukokuuta, kun kaikki lähtee liikkeelle täältä Tampereelta, niin SM-liigan mestari on selvillä viimeistään keskiviikkona 13. päivä 5. Nythän SM-liigan finaaleita pelataan kohtuullisen myöhään. Syynä on se, että tänä vuonna oli olympialaiset. Sitä kautta MM-kilpailut pelataan myöhemmin. Ja tätä myöden jääkiekon SM-liigakin pystyy rukkaamaan otteluohjelmaansa sen verran, että vasta toukokuussa aloitetaan poikkeuksellisesti finaalit. Tällaistahan ei ainakaan oma muisti kyllä muista, että olisi koskaan ennen tapahtunut. Ottelun tuomaristo luistelee tällä hetkellä Nokia-areenan jäälle. Joukkueita vielä odotellaan. Tappara ja KK kohtaavat finaaleissa. Jos katsotaan seurahistoriaa, niin ne ovat täysin päinvastaiset. Mestari ja kisälli vastakkain. Tampereen Tappara 20 mestaruutta vuosien saatossa. Se on todella kova määrä. Mutta se, että kun nyt pelataan 50. kerran SM-liigan finaalisarjaa, niin Tappara on ollut lähes joka toinen vuosi, toinen osapuoli näissä finaalisarjoissa. Tietysti tuohon Tapparan 20 mestaruuteen siihen on lisätty myöskin nuo TVK-mestaruudet ammoisina aikoina. KK seurahistoriassa ensimmäistä kertaa finaaleissa mukana. Valo Show on tällä hetkellä Nokia-areenassa todella tyylikkään oloinen, kun kotijoukkue Tapparaa odotetaan jäälle. Se kertoo aika paljon joukkueiden tai seurojen välisestä historiasta, että aikanaan kun 80-luvulla KK nousi ensimmäistä kertaa 3 vuodeksi SM-liigaan, niin Tappara oli tuossa vaiheessa seurana voittanut jo 12 Suomen mestaruutta. Se ensimmäinen kohtaaminen näiden seurojen välillä Hakametsässä lokakuussa vuonna 1987 päättyi Tapparalle lukemin 13-3. Paljon on virrannut vettä Näsijärvessä tämän jälkeen, kun nyt kohdataan finaaleissa nämä seurat.

0: Toi 13-3, sen verran täytyy ottaa muutama nimi esiin Tappara-joukkueesta tehomiehen. Hattutemppu, Arto Kulmala, 4 tehopistettä, herrat Timo Susi, Erkki Lehtonen, Janne Ojanen. Topi, kuka oli tehokkain puolustaja tuossa ottelussa Tappara-paikassa?
1: Teppo Numminen.
0: Väärä vastaus oli pelaamassa, mutta se oli Juti. Ja Löki Laksolla oli toiseksi tehokkain, mutta Teppo Numminen teki maalin tuossa 13-3 päättyneessä kamppailussa. Se oli todella hyvä arvaus. Topi Nättinen meillä siis asiantuntijana IS-kiekkokierroksella tämän finaalikiertueen ajan. Samalla kun historian havinat ollaan kerrattu ennen tämän kamppailun alkua, niin vähän omituisesti täällä kun joukkueet tulevat jäälle, niin menevät ensin huudattamaan maaliensa eteen ja sen jälkeen vasta ryhmitytään siniviivoille kuuntelemaan maamme laulua. Täällä on muuten hetkinen, Tappara menee kyllä
1: vaihto. Tässä taitaa olla se, että avauskentät tulee ilmeisesti. Finaaleissa halutaan vielä spesiaali tämmöinen Pohjois-Amerikan tyyli. Siellähän vain avausketju tulee kuuntelemaan kansallislauluja siniviivällä. Olettaisin, että tässä on samasta.
0: Kyllä, kyllä, kyllä tämä on aivan totta. Mutta tässä on kyllä aikamoinen spektaakkelimainen show, mitä voimme tässä kuvailla, mitä tuolla kentällä kohta tapahtuu. Tänne nimittäin Kanada-malja on roudattu paikan päälle. Ja se ei ole ihan ehkä perinteinen tapa, millä Kanada-malja tullaan paljastamaan. Tällä hetkellä tuolla on keskiympyrän lähettyvillä jonkinlainen aika iso vekotin Kanada-maljan päällä. Ja katsotaan, mitä tuossa tapahtuu, kun Kanadan malja hetken kuluttua sieltä
2: Suomen lippua sekä Tapparan ja KK:n lippuja.
0: Jahan voi olla, että tässä kuitenkin maamme laulu tulee ensin ja sen jälkeen paljastetaan vastaan tuo Kanadan malja. Se taitaa tässä olla marssijärjestys.

0: Ja kyllä täällä Kanada-malia paljastetaan. Kyllä tässä Kanada-malia paljastetaan kuitenkin ensimmäisenä. Se tulee tuolta savun peitosta. Ainakin yleisö tykkää täällä.
1: Iso maailman meininki. Kyllähän mä itsekin miettinyt, että se on yleensä kannettu tohon. Niin siinä oli tommonen jopa vähän pankkiryöstöä estävä. Mikähän tuo nyt olisi tommonen turvalaatikko, joka kahteen palaan siitä liigan edustajat sitten vievät.
0: Ja sen verran kerrotaan, että ruutuurheilussa kohta saamme kuvaa myöskin selostamosta, mutta odotetaan ensin maamme laulu. Ja tässä mieskuoroa tulee johtamaan kapellimestarin tikku kädessä. Kostelo Hautamäki on esiintymässä, mutta kapellimestarina toimii herra Rauno Korpi. Kuunnellaan, miten menee.

0: Kiitoksia.
1: Ja näin todellakin Popeda käy esittämässä. Ja Rauno Korpi veti kyllä todella hienosti tämän kapellimestarin roolin. Täytyy nyt sanoa, että ei aivan vedä vertoja Uuno Turhapuron Sippeliuksen Finlandialle. Uuno menettää muistinsa elokuvassa, kun hän pääsi kapellimestarille. Rauno Korven esitys oli hieman hillitympi, mutta oli hienoa luottaa sen.
2: Olihan tässä ja kyllä näissä hetkissä pitää olla arvokkuutta, jos puhutaan modernista Tapparasta, niin siellä on eri tekijät, mutta historiallinen Tappara, niin tietenkin Kalevi Numminen ja Rauno Korpi on ne perustaja-isät ja hyvässä vedossa oli Rane vielä, aivan loistavassa vedossa.
1: On ja loistava herrasmies myöten muutenkin. Halli ei ole täynnä, kun finaalisarjaan lähdetään, niin yläkatsomoissa on jonkin verran tilaa. Sarja aloitetaan tänä lauantaina täällä Tampereella ja seuraava peli kakkosfinaali se pelataan maanantaina Kouvolassa. Lukunottamatta sitten pelataan peräkkäiset pelipäivät sekä lauantaina. Sinisiä ja oransseja ja kaikki heiluttavat lippua. Tämä on hieno näky.
2: On ehdottomasti ja alakatsomot on todella hyviä. Tuolla KK-fanin päädyssä on vähän tilaa. On hyvä meininki. Joka toinen katsomo on sininen, joka toinen katsomo on oranssi. Kyllä tässä vähän kun oli päivällä, tultiin jo tosiaan aikaisin halliin, niin oli semmoinen olo, että onko tässä nyt, lähteekö se finaali käyntiin, mutta herranjestas, nyt kun tähän pääsee, niin yleisö on täällä, odotus on täällä, Petri Kääriäinen. On kova lataus, on kova lataus.
1: Topi, miten finaalisarja tulee päättymään?
2: Tuollahan mä jo pregameissa sanoin tietyn tuloksen, niin pitäisikö tässä vanhana konnana sanoa...
1: Kääntää takkia.
2: Kyllä mä uskon, että KK antaa hyvän vastuksen, ottaa 2 voittoa. Ajattelin, että jopa tänään ryöstää, mutta 4-2 Tapparan rutiinia, historia, perinteet, se vietän.
1: Nämä seurat ovat kohdanneet sekä puolivälierissä että välierissä kerran tällä vuosikymmenellä, mutta Tappara on kyllä mennyt menojaan molemmissa sarjoissa. KK pystyy yhden pelin voittamaan 2 kevään aikana. Ja tietysti toisessa sarjassa aika lailla KK:lla oli bensa loppu. Täällä muuten avauskiekon tulee pudottamaan otteluissa se kesältä Sektoralli Finlandin tulevan kesän mysteerikuljettaja, joka tulee kypärä päässä ja tässä ei paljasteta. Ja sanoisin kyllä, että tämä on naispuoleinen henkilö. Topi, sulla oli arvaus, kun tiedettiin, että avauskiekon pudottaja tulee Sektoralli Finlandista. Niin jos nyt, mä sanon, tämä oli nainen, eikö... Se sinun arvaan, mikä se oli?
2: No se oli Kalle Rovanperä, että kun siellä formulamaailma niin ei lähtenyt ihan kulkemaan, mutta olisiko tässä voinut olla jopa?
1: No, niin mä ajattelin Janni Hussia, mutta hän taitaa istua toisella puolella, mutta sanon
2: sanon. Olisiko Emma Kimiläinen?
1: No niin, se oli hyvä arvaus. Finaalisarja pääsee tästä liikkeelle. Tervetuloa vielä kerran IS-kiekkokierrokselle mukaan tähän ohinaan. Kiekko pyörii koko alueelle. Jimi Suomi lähtee hakemaan 2 karvaajaa kimpussa. Ville Meskanen yrittää purkua keskialueelle. Kiekko käy välillä Tapparan lavassa ja paitsi on varoitus on päällä. Näin KK saa rauhassa avata, mutta avaus menee suoraan Tapparan puolustukseen. Sieltä Brickley avaa eteenpäin Adamolle. Ranskalainen kuitenkin menettää punaviivalla. Miska Siikonen ei lähde suinpäin pistämään punaiselta kiekkoa päätyyn, vaan haluaa hyökkäysketjun vaihtoon pitäen kiekkokontrollin. Pakit eivät kuitenkaan onnistu avaamaan omille. Näin tunkee Tappara kiekkoa KK maalin taakse ränniä pitkin. Hyvällä taklauksella kiekko Tapparan haltuun. Tanus viivaan. Jesper Mattila levittää. Matin Mikon laukaus oimaan. Ja sitten maalin edustalla on vapaata pelaajaa. Simon Taival yllättyy. Siinä ei ole vastustajaa lähimainkaan, mutta kiekko tulee lusikka puolelle ja Simon Taival ei oikein havaitse tätä. Nyt kiekko jää KK:n haltuun. Suomi oman maalin takaa. Vaikea avaus. Siniviivalle pysähtyy, mutta sitten Oden nappaa kiekon keskiseltä. Ei onnistu kuitenkaan KK:lta vieläkään yksi syöttö omille. Tappara pääsee vaihtamaan, kun Simon Taival raapii päätykiekon KK-kulmaukseen. Ja KK:lla nyt on hermostuneisuutta kyllä. KK ei saa yhtään syöttöä perille. Kultakypärä Rautiainen taitelee hyökkäysmaalin takana. Valu vasempaan laitaan. Pelaa viivaan. Jyrki Jokipakka, hän pelaa rännin kautta puolenvaihdon oikealle kaistalle. Jonathan Anderssonin loistava jättö Rautiaiselle. Rautiainen ajelee viivalla poikittaa, mutta kiekko karkaa, kun hän yrittää syöttää viereen keskialueelle. Mutta nyt on kyllä KK mankelissa ja selvä hermostuneisuus leimaa kouvolalaisten peliä. Josef Berger Jiri Pärssinen ei vieläkään KK saa edes pakki syöttyä oman maalin takana toisilleen. Ja tämä on huolestuttava merkki pelin alkuun. Tapparalla iskun paikka. Nyt KK saa kaksi lyhyttä syöttöä pelattua omille ja Berger tuo hyökkäykseen. Ensimmäistä kertaa kiekko Tappara päättyy, kun lähes 2 minuuttia on pelattuna. Ja paikka keskustaan. Luoto ampuu. Heljanko pitkin pituttaa. Missä kiekko? Se on lopulta Kristian Heljangon alla. Nyt vasta peli vihelletään poikki. Mutta kun KK tulee ensimmäistä kertaa alueelle, niin vaaraa tilanne maalin läheisyyteen.
2: Vahvasti tuli kyllä Berger sieltä painealta, lähti nostamaan. Tapparalla ensimmäinen 1,5 minuuttia, melkein 2 minuuttia äärimmäisen vahvaa. Kääntää heti keskialueelta, pelaa kiekon syvään, päätyy. KK ei tosiaan saanut yhtään syöttöä. Hyvin Berger lähti oman päätykiekon perään, vaikka puolustaja on pelas toiseen aaltoon. Ja sieltä vielä paineen legendaarisen kolmanteen aaltoon. Joutui vähän luoto menee poikittain, sanoi ihan paras.

0: kaukalopalalla on kypärän kanssa jonkinlaista ongelmaa. Hän nappaa kypärän pois päästä ja tulee vaihto penkille, mutta siinä on otettava uusi äijä tietysti sisään. Korjaustoimenpiteitä ei jäädä odottelemaan. Julius Mattila opastaa kentälle tulevaa Juuso Nykästä. Hetkinen, Nykästä ei ollut ilmoitettu kokoonpanoon. Hän oli kyllä alkulämmittelyssä, sen noterasin. Olisiko näin, että 17-vuotias Oliver Suvanto ei olekaan tänään kokoonpanossa? Vähän siltä näyttäisi, eli ilmoitetut kokoonpanot eivät aivan pidä paikkaansa. Koko seuraava lähetys maalillessa tulee Puhakalta, mutta pomppien ohi. Tappara ja Nykänen pääsee tuomaan kiekon hyökkäysalueen sisään, mutta liikaa intoa on Eetu Tuulolalla vasemmassa laidassa. Hän ehtii alueelle ennen kiekkoa. Tuulola siinä ehdottomasti odotti Nykäseltä ristikulmaan pistoa punaviivalta ja sen vuoksi ei ehtinyt enää vauhtiaan oikeastaan jarruttamaan. Tämä on mielenkiintoinen, että veteliläislähtöinen Juuso Nykänen on siis kokoonpanossa mukana. Ja kyllä se näin on, että Oliver Suvanto ei ole mukana. Suvantohan on pelannut pudotuspeleissä ainoastaan yhden ottelun, kyseessä vasta 17-vuotias pelaaja. Kapteeni Otto Rauhala on edelleenkin sivussa Tapparan ryhmästä. Mutta nämä kaksi seuraa ovat tällä kaudella pelanneet, ei nyt koskaan voi sanoa, että ilman loukkaantumisia, mutta sanotaan, että ilman pahoja loukkaantumisryppäitä KK sekä Tappara ovat selvinneet. Kiekko on jälleen pelissä 2,5 minuuttia takana. KK siniviivan tuntumassa kamppaillaan kiekosta, eikä se vieläkään sieltä pelattavaksi tule, vaan 4 pelaajaa vääntää kiekkoa luistimen ja laidan väliin. Nyt on 15 sekuntia menty näin. Toivottavasti finaalisarjassa tällaisia kahinoita ei ole enempää. Tappara paikka, Matti Mikko laukoo, ohi menee. Randelin ei joudu vielä torjuntatöihin, ei ole Randelinilla vielä, no on sinne yksi torjunta merkattu hänelle, Heljangolla ei torjuntoja tähän mennessä. Jesper Mattila pelaa päätyyn, saa takaisin Eetu Tuulolalta, lähtee syvemmälle, pelaa maalin taakse. Siellä yli 100-kiloinen tsekki Andrei Pavel pistää suojan päälle ja nyt on tiukka pideltävä Kim Nousiaisella. Pavel yrittää rynniä kiekokassa maalin eteen, mutta Nousiainen sulkee reittiä, ettei näin helpolla siihen maalille päästä. Puolustaja Mattila noussut ylös, jättää Adamolle. Adamo pelaa viivaan, Pavelin laukaus! Kädellä yrittää Sylvegård ohjata maalin edustalta. Ei osu hansikkaaseen, kiekko palautuu keskialueelle. Tapparan nelosketjulta erinomainen vaihto. Sitten harkitsematon, joka olisi tuonut pitkän kiekon ilman Sylvegårdin taistelua. Tuo päätykiekko, se jää lopulta KK:lle. Nyt tulee KK vauhdikkaasti keskialueen ylitykseen. Puolustaja Jesper Alruut, hän myös tapparataustainen pelaaja. Kokkolalaislähtöinen. Ville Meskanen hyökkäysmaalin takana. Hän tekee pitkän kaarroksen, tuo viivaan, antaa poikittain Jimi Suomelle. Suomen laukaus, ensimmäinen selkeä torjunta Heljangon räpylään kiekko.
1: Tässä on se ottelun perusajatus, että KK ottaa vastaan, KK puolustaa. Se voi vaikuttaa välillä siltä, että he on tuolla pulassa tai he on jotenkin oma. Tämä on heidän taktiikkaa. Puolustetaan maltilla, annetaan pyöriä laidoilla ja taas kerran, niin kuin nähtiin, heti kun sai sen riiston, puolustaja lähti, niin kuin Bergerkin vähän aikaisemmin, lähti eteenpäin. Ei huippumaalipaikkaa, mutta hyvä laukaisupaikka Suomelle. Tämä on KK:n taktiikkaa, ottaa vähän vastaan ja sitten lähtee suoraan hyökkäykseen.
0: Niin KK:han oli runkosarjassa joukkue, joka hallitsi vähiten kiekkoa. Runkosarjasijoitus oli toinen. Ykkönen ja kakkonen runkosarjan perusteella pelaavat muuten yli 10 vuoden tauon jälkeen finaaliparina. Edellisen kerran 2015 runkosarjan ykkönen ja kakkonen oli myöskin finaalipari. Tappara pääsee aloitusvoiton jälkeen tulemaan omalta alueelta pois. Jiri Pärssisen perään lähtee Tanuus. Yksi hansikas se jää Pärssiseltä. Sitten tulee pelin viivyttämisjäähy KK:lle. Se on ensimmäinen tilastomerkintä, joka tulee ajassa 4.06. Ja Tapparan ylivoima, se on Topi jauhannut hyvin läpi runkosarjan, mutta niin myöskin pudotuspeleissä.
1: Näinhän se on ja tähän hyvän jatkeeksi vahvat useimmat hyökkäysalueen päätypelaamiset, hyvät pyörittämiset sinne, niin tää on todella hyvä, että me pääsivät pelaamaan myös tätä ylivoimaa. Se oli tommonen epäonninen tilanne, jossa tuli kiekko ilmassa tuohon Ville Meskaselle, KK-laiturille, kultakypärä, joka siitä ilmasta lyö kiekon sitten piippuhyllyä kohti. Ei niinkään heittänyt suoraan, vaan löi kiekon ilmasta. Nyt on iso erikoistilanne, eli ensimmäiset maalit, ne on isoja maaleja finaaleissa.
0: Ja KK voittaa tämän aloituksen, kyllä Otto Paajanen on tärkeässä roolissa. Tietysti nyt tulee muuten näyttävästi Berger alueelle sisään, ja KK rakentaa maalintekopaikkaa, ei aivan sellaiseen pääse, mutta ennakkoluulottomasti sieltä tullaan alivoimalla, kunnes kiekko Tapparan haltuun. Nämä joukkueet ovat pelanneet erikoistilanteessa, voisi sanoa, että aika identtisesti. Kyllä KK:kin on ollut kauden läpi hyvä niin ylivoimalla kuin alivoimalla. Tanus ja Keskinen kuljettavat kiekon hyökkäysalueelle sisään. Paajanen pääsee antamaan painetta. Viivan tuntumassa on ahdasta. Simon Taivala auttaa. Keskinen yrittää raapia kiekkoa syvemmälle. Gröndahl on siinä vastassa. Tappara saa pelattua kuitenkin rännin kautta maalin taakse. Berger, hyvä vartalo.

0: varautus Gröndal pistää rauhallisen purun. Todella hyvin toimii tämä yhteispeli. 37-vuotias konkari Gröndal purkaa. Tappara ei vie ykkösellä kiekkoa alueelle sisään. Tuo rytmityksen jälkeen keskinen veto paikkaan. Ampuu takatolpalta kuitenkin ohi maalin. Ja kun ohi menee, niin kiekko kiertyy toiselta puolelta omaan päätyyn. Koko saa rauhassa vaihtaa.
1: Ei voi puhua ykkös- tai kakkosylivoimasta Tapparalla, mutta tämä aloittava ylivoima ei saanut sitä pakkopeliä käyntiin. Katsotaan, miten toinen ylivoima. Sisään vienti on tärkeä vaihe ja siinä rytmitys. Nyt pelataan Rautiaiselle yksinäiselle pelaajalle. Vauhti on aika hidas.
0: Benjamin Rautiainen kuljettelee kiekkoa alueelle sisään. Ainoastaan 4 tehopistettä 11 otteluun pudotuspeleissä runkosarjan pistepörssin kärjellä. Joakim Blickfeldillä pistepörssin kakkosella tehopisteitä 6. Aapeli Räsänen pelaa syvemmälle, mutta ei saa rauhoitettua Tappara-kuviota. Ja siinä olisi ollut purun paikka. Aalruutin purku jää kuitenkin Rautiaiseen ja Tappara saa kuvion kuntoon. Brickley levittää vasemmalle puolelle Haapalalle. Haapala pelaa päätyyn Räsäselle. Tuulolla odottaa maalin edustassa. Vasemmanlaidan kautta Haapala syöttää. Brickley ampuu suoraan syötöstä. Valkeajärvi ja Oden pistävät jäätä peittoon. Rautiainen lätyttää viivaan. Brickley takaisin Rautiaiselle, joka on viivan tuntumassa. Antaa takaisin Bricklille. Oikealla puolelta Rautiainen. Halkova syöttö Haapalalle vasemmalle puolelle. Haapala maalin eteen. Siinä on Räsäsen paikka. Mutta Rangelin pitää kroppansa isona. Ja koko saako sitä purun? Ei saa. Nyt tulee vielä paikka Rautiainen sutiin, mutta laukaus epäonnistuu. Ja näin jäähyltä tullut Ville Meskanen ei osu kiekkoon. KK ei pääse nyt vaihtamaan, mutta pitkä kiekko tulee ja Viinellä viittavastaan jatketaan.
1: Jälkimmäinen ylivoima viisikko sai hyvin pelattua tuota peliä. Rautiaisella ja Bricklillä meni vähän pieneksi ehkä tuolla siniviivan kulmassa toi pelaaminen. Ei pääse oikein niinku rytmistä ja puhkomaan. Sitten kun tuli toi puhkova syöttö neljön läpi, niin se tulee tonne väärälle puolelle. Kaikki takakolmiossa on Tapparalla leftin pelaaja vasen käsi alhaalla. Siitä ei pääse suoraan syötöstä tolle puolelle laukomaan, mutta erittäin positiivinen ylivoima oli tuo jälkimmäinen viisikko Tapparalla.
0: Adamo voittaa Tapparalle aloituksen, mutta Kaarelta pääseekö KK kiekkoon? Ei pääse, kyllä se jää Jykevälle 107-kiloiselle ranskalaiselle, joka pelaa ristiin viivaan ja Matin Mikon laukaus lähtee, mutta osuu päin omia. Pavel nappaa kiekon kulmassa, Pavel yrittää heittää seuraavana maalille, ei mene tämäkään toimitus sinne. KK purkaa, mutta vain viivan tuntumaan, Tappara palauttaa pääty, puhakkaan, nyt lähtee aika melkoisen ratkaisun siinä lavan alta, kuitenkin kiekko tulee sillä tavoin, että tässä tuli ihan hyvä ratkaisu, mutta eihän sitä KK omista pääse pois. Aivan yhtä maalia ollaan kohta pelattu 7 minuuttia, mutta se yksi vaarallinen tekopaikka 2 minuutin kohdalla, se oli myöskin vierasjoukkueella. Matin Mikko palauttaa rännin kautta hyvän ratkaisun vasemmalle kaistalle. Jesper Mattila. Mattila rännittää oikealle puolelle. Simon Taival saa puhakan kimppuunsa. Siellä yritetään tuplata kiekolliseen, mutta ei sekään tuota riistoa. Takatolpalle nousee Mattila, mutta Simon Taival ei saa syöttyä perille. Ja KK roikottaa kiekon Tapparan päätyyn. Matin Mikko ja Tanus pelaavat siellä yhteen. Tappara huudot kaikuvat Nokia-areenassa ensimmäisessä finaalissa. 0-0 mennään edelleen. Tappara yrittää keskikaistalta ratkaisua alueelle päästyään, mutta ei onnistu. KK yrittää kääntää nopeasti. Rooba ja Miettinen. Ajatukset eivät mene yksin ja kiekko jää Tapparalle. Mutta punaviivalla Miettinen ottaa riiston. Rooba olisi menossa hyökkäysalueelle. Sinne roikkukiekko eteenpäin, mutta Tappara palauttaa sen nopeasti punaviivalle. Oiva Keskinen näyttävä harautus keskiseltä. Ja Tappara tulee ahtaasta tilasta alueelle. Eetu Tuulolan laukaus pysähtyy Joseph Bergeriin. Sitten Tapparan syöttö, se lipuu suoraan punaviivalle. Jokipakka, Andersson, Olli Juolevihan Tappara-puolustajista loukkaantuneena. Andersson menee nurin. Siinä ei ollut kuitenkaan mitään mailahäiräntää, mikä olisi osunut siihen polvisuojiin. Ja sitten on selvä paitsio ja liigan ensimmäinen mainoskatko, kun 9. peliminuutti on lähtenyt käyntiin. Täysin Tapparamerkkisesti Topi mennyt.
1: Kyllä Tappara on tullut todella vahvasti tähän ensimmäiseen erään. On saaneet hyökkäysalueen hyökkäyspeliä. Ihan ne A-luokan maalipaikat, niitä ei ole vielä nähty. Pelihallinta yleisön mukana. Varmasti semmoinen jonkin sortin herätys myös KK:lle. Tätähän se on oikeasti, kun pelataan SM Liigan finaaleissa. Tämä on se taso. Puolikas sinne päin, 96%, ei riitä.
0: Niin, mutta sietää pitää.
1: Sietää pitää, ja siinähän KK on myös erittäin hyvä, niin kuin mainittiin tässä tämä kiekonhallintaprosentti runkosarjasta. He osaa ton touhun, mutta nyt tuntuu, että siitä se seuraava askel on 2 kertaa päässyt sieltä lähteä, mutta toi puhakan rännikiekkokin hirveä hätäri paine.
0: Väärälle puolelle.
1: Kyllä, se kertoo siitä. Runkosarjassa hän olisi ottanut taklauksen, pyörähtänyt, pelannut pienen. Nyt on vähän se tunneohja. Heille olisi tosi tärkeää, että sitä Tapparan ensimmäistä maalia ei tulisi. että vaikka otat vastaan, niin pysyisi erätauolle asti 0-0, mutta jos tälleen peli jatkuu, niin Tappara tekee kyllä tähän ensimmäisen sen maalin.
0: Joo, siltä näyttää. Tosissaan 8-0-8 on pelikellossa, kun täällä on jäänkolaustauko, ensimmäinen sellainen, joka ottelussahan kaikissa kolmessa erässä on kaksi jäänhoitotaukoa, jota myös SM-liigan mainoskatkoiksi kutsutaan. Ja nyt täällä vielä halli pistetään pimeäksi ja sponsorit lähettävät katsomoon terveisiä isoilla tykeillään tuolta jäältä ja pikkuhiljaa peliä päästään jatkamaan ja samalla valot myöskin ne syttyvät halliin. Ja seuraava aloitus, se tulee tuosta KK:n siniviivan tuntumasta. Julius Mattila, Eetu Tuulola, Henrik Haapala. Tämä on se ilmoitettu kolmoskentällinen, ne tulee jäälle. KK:lta puolestaan Vilmos Gallo, Markus Davidson sekä Joonas Oden. Davidson on tehnyt tärkeitä maaleja, on tietysti Suomen mestari vastustajan riveistä keväältä 2023, mutta on ollut tehokas, vaikka oli loukkaantumista, niin pelasi miltei piste per pelitahdilla tuon runkosarjan ja on pystynyt tehopisteitä tekemään myöskin 6 kappaletta 9 ottelun näissä pudotuspeleissä. Oli välillä myös 2 ottelun pelikielossa. Kiekko KK on hallussa omassa kulmauksessa ja jälleen tulee karvosta. Gröndahl pääsee karvauksen alta pois, mutta sitten huono syöttö jälleen KK:lta ja Tappara palauttaa päätyyn ja lähtee vaihtamaan 2 pelaajaa. Jimi Suomi vaikeuksissa oman maalin takana. Haapalan karvaus tulee sinne. Nyt apuvoimia laidalta ja KK:lla paikka purkaa. Sitä Davidson ei käytä hyödykseen, mutta ei Tapparakaan pääse kunnon tekopaikkaan, mutta kiekko pysyy KK päädyssä. Brickley-viivan tuntumassa. Nyt pitäisi levittävä syöttö saada Tapparan ja siinä se tulee ja loisto paikka. Rautiainen ampuu suoraan syötöstä takatolpalta ohi maalin. Brickley tykittää viivalta jäänuolia ja sen randeliin torjuu ja kiekko kulmaan. Ja KK:lla on niin kuin hätää. Paketti on koko ajan täysin sekaisin. Nyt se pääsee tulemaan läpi ajoon miltei, mutta Rooman vauhti ei riitä. Pari potkua eteenpäin lämäri ja siitä hyökkäyspään aloitus on seurauksena, kun kiekko kohoaa katsomun verkkoon.
1: Kyllä on Tapparalla todella vahva syke tässä ja nyt nähdään taktisesti yksi selvä valinta, mikä Tappara on tehnyt, mikä ei yllätä. Jos KK pysähtyy tai edes luulee pysähtyvänsä oman maalin taakse, sinne ajetaan päälle. Toki nyt Haapala pääsi paineelle, koska Jimi Suomi myös sössi siellä kiekkoon ja jäi luistimiin, mutta se on selvää, että ei jäädä trappiin, ei jäädä odottelemaan. Mutta taas pitkään KK otti vastaan ja sitten yksi syöttö. Siinä oli aikaisemmin Davidson kärkkymässä, silloin ei syöttöä tullut. KK kanssa pitää Tapparan olla todella hereillä. Tämä ei saa viedä nyt tunnetta, hei, me hallitaan, onpa hyvä olo. KK on todella vaarallinen koko ajan.
0: Ja KK pääsee nyt hyökkäyspään aloitukseen. Tuo tunne, kun hyökkäyspeli ja kiekon hallinta on Tapparalla. Tällä kaudellakin on useita esimerkkejä, että se tunne vie monesti ja vastustaja pääsee aivan puskista iskemään maaleja. Jos muistetaan tässä areenassa muun muassa eräspeli HPK:ta vastaan puolivälierissä, niin siinähän HPK otti 12 minuuttia Tapparan hyökkäyksiä vastaan, sai itse 1 hyökkäyspaikan ja teki maan. Nyt jälleen Tappara vie tilannetta jo KK päätyyn. Otto Paajanen syöttää keskialueelle. Nyt vähän onnellakin sitä hyökkäys on käynnistymässä, mutta ei käynnisty. Uusi haku KK:lta. Nousiainen siniviivan vasempaan laitaan. Siellä Luoto seisovin jaloin pistää kiekon päätyyn ja Paajanen kelaa perään. Ei pääse kuitenkaan KK kunnolla paineelle. Matin Mikko ja Mattila puolustajapari hoitavat tilanteen. Mattilan kaksoisveljekset, identtiset kaksoset sekä Tuulolan veljekset pelaavat finaalisarjassa kaikki nämä 4 Tapparan riveissä. Kristian Tanus. Tanus pelaa päätykiekon keskisen lavan kautta. KK maalin takana Berger ja Paajanen vastaanottaa kirvesrintoja. Puhakka ja Rooma yrittävät purkua ja kiekko tuleekin punaviivalle. Pääseekö KK edistämään peliä? Ei ylöspäin. Ja jälleen Puhakalta sellainen siirto, että nyt on Puhakalla, niin nyt pelaa vähän väärissä gameissa. Nyt täytyy Ville Puhakan päästä pelille kiinni. Näin paljon ei voi enää jännittää, kun 10 minuuttia on peliä takana. Puhakan jokainen kiekollinen ratkaisu on ollut täysin karmaiseva tähän mennessä. Alruut avaa punaviivalle. Tappara katkaisee saman tien. Haapala ei jostain syystä pelaa puolustukseen, vaan pelaa ahtaaseen tilan vaihtoaitioiden eteen. Kiekko palautuu nyt siniviivalle. Tapparalta hyvä poikittaisyöttö ja nyt lähtee Haapala kelaamaan vauhtia omalle alueelle. Ja pistää jälleen, kun olisi pitänyt pakille antaa, niin pistää vaikean syötön eteenpäin laidalle. En tiedä, mitä Haapalan päässä hänellä raksuttaa, kun nyt tulee Tappara hyvän biljardisyötön kautta alueelle sisään. Eetu Tuulola jättää kulmasta viivan Brickley poikittaisyöttö, johon Meskanen saa lapaa väliin, mutta ei pääse karkaamaan läpi ajoon. Sellainenkin vaaran paikka oli noin rohkeassa syötössä. Kiekko KK maalin takana. Nyt on KK:lla aikaa rakentaa, mutta Alru pistää lasin kautta purkukiekon. Oi, mitä tästä KK-pelistä pitäisi sanoa? No nythän se tulee paikalle ja loistopaikka! Pelin paras maalintekopaikka, kun Miska Siikonen tarjoilee Veeti Miettiselle takatolpalle pudotuspelien maalipörssin kärki. Ei onnistu pistämään ja tuikkaamaan kiekkoa längistä sisään.
1: Kyllä seuraavalla mainoskatkolla KK pääkäskee Jouko Myrrän pitää nyt rauhoittaa porukkaa. Meidän pitää syöttää, meidän pitää uskaltaa pelata, meidän pitää rakentaa peliä. Tää on ihan kauheita roiskimista ja hätä. Ja silti he saa niitä riistoja, silti he saa niitä maalipaikkoja. Upea venytys on kyllä Heljankolta tähän Siikosen loistavan syöttöön. Miettinen on pikkusen liian lähellä ja leftin pelaajana ei pääse nostamaan kiekkoa tai oikein tekemään mitään muuta. Mutta iso torjunta Heljankolta.
0: Se on totta, jos Miettinen olisi ollut metrin kauempana tuossa takatolpalla, niin se olisi ollut tyhjä maali hänelle putata. Heljangolta loistava venytys. Se oli Krisun kolmas torjunta tähän otteluun. Sylve Korkeaa taklataan Nurin Gröndalin potoimesta KK-alueella. KK nappaa kiekon Meskanen Miettiselle. Siikonen painaa keskikaistaa. Jättö tulee kuitenkin toiseen aaltoon. Ja Adamo hoitaa tämän. Ja nyt on ylivoimahyökkäyksen paikka Tapparalla. Sylve Korkeaa tulee. Adamo vauhti ei riitä 2-1. Mutta tilanne viedään kuitenkin kulmaan. Ja siellä Adamo joutuu yksin taistelemaan kahta KK-pelaajaa vastaan. 12 peliminuutti käynnissä. 0-0 on edelleenkin tilanne ensimmäisessä finaalissa. KK rakentaa omalta alueelta. Pikku huitaisu tulee Tappara-pelaaja Flickfeldiltä. Näissä kannattaa olla kyllä huolellinen mailan käsittelyn tilanteissa. Ja saa nähdä, kuinka paljon poikittaisia mailoja jaetaan tässä finaalisarjassa. Niitä on tullut ällöttävän paljon läpi koko tämän kauden ja myös pudotuspelissä. Ja vaarallisia poikittaisia mailoja. Ja en tiedä, mutta oletan, että nyt kyllä on puhuttu finaaliseuroille ennen näiden finaalien alkua poikittaisista mailoista. Niin jos itse saisin päättää, niin sanoisin, että jokainen poikkari oikeuttaa 2 minuutin rangaistukseen. Yhtään poikittaista ei olla topi vielä nähty tähän pelin alkuun.
1: Ei
0: ja
1: olla.
0: Nyt tulee muuten pelikatko ja ei tule poikkareita. Jussi Paasi, toimittajamme, studioisäntämme, on myöskin jossain hallin käytävillä. Nyt kun mennään mainoskatkolle ajassa 18.23, niin voitaisiin Jussilta vähän kysellä, mikä on hallin sisällä fiilis.
2: Joo, täällä ollaan hallin uumenissa ja meininki on erittäin kova kyllä hallin katsomon puolella. Sellainen pieni huomio, että jos Tappara on vienyt tai kun Tappara on vienyt ihan KK:ta niin kuin mätää kukkoa pelillisesti, niin KK-faneja sanoisin yllättävän niukka määrä paikalla, eli paljon enemmän voisi olla tuo vieras pääty. Se on, ei se nyt tyhjältä näytä, mutta tosi harvalta. Eli jännä tilanne ainakin katsomapuolelta siinä mielessä, että hetkinen, tämä on ensimmäinen kerta, kun KK pelaa koskaan SM-liigan finaalissa, niin en sit tiedä, odotellaanko maanantaita ja pitkää sarjaa tai jotain, mutta hämmentävä näky kyllä, koska olisi voinut ainakin kuvitella itse, että seurahistoria ensimmäinen finaali, SM-liigan finaali, että se houkuttelisi. Tiedä sitten, onko ihmisten kukkarot tyhjiä ja lippujen hinnat liian kalliita vai mikä on. Tällaisia huomioita täältä katsomon puolelta.
0: Mitä sanot Jussi huomioista?
1: Kyllähän tuossa nyt KK Mani pääty katsottiin jo päivällä tuossa lippukaupasta, että siinä oli se suurin tuollainen keskilohko. Yleensähän näkee edes sellaisen auttavan faniryhmän, josta edes 2 ihmistä seisoo isojen lippujen kanssa. Niin nyt siellä ei seiso kukaan KK-kannattaja. Ei seiso kukaan KK-kannattaja.
0: Tämä on todella ihmeellistä.
1: Tämä on hämmentävä.
0: Mä en ymmärrä, miten tämä voi olla mahdollista. Missä
1: ei,
0: olette
1: KK-kannattaja? Niin
0: missä olette KK-kannattaja? Kuuluu kysymys. Mutta kyllä ainakin tiedot kertoivat tänne selostamolehterille, että ainakin 4 bussillista olisi nähtänyt KK-paneja. Että tiedä se, että missä seuraava täällä hallissa peliä, mutta ei välttämättä tuolla panipäädyssä. Mainoskatkon jälkeen KK voittaa aloituksen. Pärssinen ampuu maskin takaa. Loisto torjutaan Heljangolta. Kyllä vain KK rakentaa ne vaarallisimmat tekopaikat, vaikka kiekonhallinta on koko ajan. Tuntuu, että Tapparalla. Mutta aina vaaran paikka, kun alueella pääsee KK jotain tekemään. Nyt Tappara omalta alueelta tulossa. Joni Tuulolan suu käy koko ajan. Kiekko on lavassa, antaa ohjeita hyökkäjille. Ja voi hybridi pitkään yrittää, mutta päätuomariin osuu Joonas Kovanen. Sitten on Tapparan paikka lähietäisyydeltä. Eetu Tuulola ajaa maalille ja katsotaan Joonas Kovan tilanne, että se nimittäin tulee vartaloon. Se oli tuo hybridi pitkään yritti Joni Tuulolla. Tätä ei kyllä kukaan ajatellut. Tällainen ratkaisu tulee ja Kova tuolla 20 metrin päässä ottaa kiekosta osumaan ja on vähän 2 kerran.
1: Kyllä on nyt Kempeleen suuri pieni mies siellä vähän puhaltelee, mutta
0: tuli puujalka.
1: Kyllä mä uskon, että se tuomarellahan on suhteellisen hyvät, vaikkakin suhteellisen kevyet suojukset, on polvisuojaa, kynänsuojaa, tämmöisiä paitoja, mitkä suojaa, kun niihin iskuja tulee. Mutta nyt täytti tulevan siihen kuuluisaan suojaamattomaan paikkaan.
0: Mutta tähän saman hengenvetoon täytyy Topi todeta, kun finaalisarjaa pelataan, niin myös standby-tuomarit on paikalla. Eli katsomossa on myöskin valmiina hälytysvalmiudessa sekä päätuomari että linjatuomari, jotka olivat myös tuomareiden mukana alkulämmittelyssä mukana. Tähän finaaleihinhan on yhteensä valittu 6 päätuomaria ja 8 linjatuomaria. Tänään Niko, Jussi ja Tommi, Joni Pekkala ovat linjureina ja puolestaan Riku Brander sekä Joonas Kova ovat päätuomareina. Nyt tulee KKJlle vaarallisen näköisesti Jaakola ampuu, mutta ampuu päin Matin Mikon suojusta. Kiekko maalin taakse. Tappara pääsee tuplaamaan, mutta sieltä Mai Mäkinen nappaa kiekon KKlle ja siniviiva jäänuolijainen. Heljanko ohjaa sen kulmaan. Tästä todennäköisesti ei torjuntaa merkata, mutta nyt on nelosketjulla hyvä meininki. Samuel Valkeajärvi, hän pyörittää kulmassa. Sitten Mäkinen. Jaakola on tulossa sinne lähiavuksi. Ja todella hyvin toimii. Yksi Tappara pelaaja Maila menee poikki. Ja nyt on koko mahdollisuus. Maalin takaa suoraan syötössä Vetäpäkkä ja tyhjä maalin paikka. Miten ei tee koko maalia? Ei siis maalia. Vieruskaverit katsovat vieläkin, että mitä, eikö kiekko menee maalin? Miten pystyy Christian Heljanko torjumaan? Tämä on kauden torjunta. Ja rangaistus tulee. Ei vaan hetkinen.
1: Niin, katsotaan, että oliko räpylä maalin sisällä. Ei. Aivan käsittämätön torjunta on. Se tulee Jaakolalle. Ei, kyllä se on maali oikealla puolella.
0: Ei maalia
1: tästä tilanteesta.
0: Joo, mutta jos on yli puoli maalia tyhjänä, niin kyllähän kiekko pitää pistää maalin. Miten osuukin tuohon räpylään? Kiekko ympyrä 80. Haminalaisen seuran kasvatti Ossi Petteri Jaakola. Nyt oli sellainen paikka, että mä en voi käsittää, että pelissä avausmaalia ei tee.
1: Siinä oli klassinen, että vedä joko jäätä pitkin.
3: Kyllä voidaan todeta, että kiekko ei ylitä maaliviivaa.
1: Juuri näin. Kyllä se siellä lähellä käy. Heljanko käsi vielä venyy tavallaan kiekon mukana. Mutta uskomaton torjunta. Vedä ihan ylähyllylle tai vedä jäätä pitkin, koska maalivahdissa räpylä on yhdessä kohdassa. Nämä on suurien maalivahtien torjuntoja, vaikkakin se laukaus nyt mini suoraan räpylään. Ei se mennyt suoraan räpylään. Uskomaton torjunta Heljanko.
0: Oi, mitä paikkoja KK:lla. 14 minuuttia hetken kuluttua pelattuna. Kiekko tippuu jäähän Tapparan luulee ja aloitusvoitto KK:lle. Miettinen ampuja jälleen Heljangolta. Torjunta. Nopeasti tässä vain tilanteita rakennellaan, nimittäin kiekko ennättää olla 5 sekuntia pelissä, kun aloitusvoitto tulee, niin miettisellä maalintekopaikka. Runkosarjassa komea 27 maalia, maalipörssin 5 ja pudotuspelien maalipörssin kärki 7 osumalla on Veeti Miettinen. Nyt voittaa Tappara oman pään aloituksen. Andersson pääsee pelaamaan tyhjälle laidalle. Pavel pyyhältää punaviivalle ja yrittää siitä kiekkoa päätyyn ja onnistuukin. Alruut oman maalin takana. Jättö viereen, mutta kahdella pelaajalla. Tappara ja maalin eteen maali! Justin Adamo! Ensimmäinen maali Tappara-paidassa tälle ranskalaiselle. Kellot pysähtyvät aikaa 14.08 ja peli on 1-0. Loistava karvaus neloskentälliseltä ja kun paine on tullut koko ajan tuonne KK-maalin taakse, niin KK-pakit eivät ole pystyneet suorittamaan tarpeeksi nopeasti. Laiturit menevät perään, sentteri ja maalin eteen, että tykittää maali.
1: Nyt siinä KK yritti taas vähän pikkukivaa pelata. Se on vähän se välimalli, että sitten jos pelataan, niin pelataan huolella. Alruut yrittää tämmöistä pientä peliä siihen Suomelle. Suomi ei näe, että sieltä tulee Pavel. Härkä pelaa sen kiekon väkisin viimeisillä voimilla maali eteen. Randelin joutuu olemaan tolpassa kiinni, ei pääse sieltä maasta ponnahtamaan vastaan. Ja Adamo laittaa tärkeeseen paikkaan maali. Kyllä tämä oli, vaikka KK on ollut yksittäisiä paikkoja, niin pelikuvaan mukaillen ansaittu maali.
0: Kyllä, se on aivan totta. Jukureissa alkukausi 44 ottelua, 6+7 tehopisteet. Pelasi myöskin Ranskan olympiajoukkueessa. Ja todellakin 9 runkosarjapelin ei maaleja, ei myöskään pudotuspeleissä, mutta nyt heti finaaliavaukseen onnistuu Justin Adamo maalin tekemään. Pelasi viime kauden Tšekissä Trinecin joukkueessa, sitä ennen pari kautta seilasi AHL ja East Coast Hockey Leaguen väliä. Lähes 2-metrinen ranskalainen maalintekijänä ja Tappara tulee saman tien jälleen kolmosketjun voimin alueelle sisään. Haapala ei saa sen apuvoimia, sitten kiekko katoaa kaukalosta. Maalinsyöttäjät ovat Ondrej Pavel sekä Emil Sylvekoon. Eli neloskentällinen iskee ja kaikki lähti oman pään aloitusvoitosta. Anderssonin hyvä siirto oman maalin takaa. vapaalle laidalle Pavelille. Hän pääsi kuin pääsikin, vaikka takapaine tuli, niin punavivalta tuikkaamaan sen päätökiekon, jonka seurauksena maali syntyi.
1: Kyllä, ne on pieniä asioita. Pystyt sä puolustamaan sen punaviivan vai voittamaan sen punaviivan? Siitä tämä maali rakentui kaikkinensa. Siinä stoppi. KK:lle ei tule päätykiekkoa tai pitkäkiekkoa. Nyt ei tullut stoppia ja karvaus tuotti tuloksen.
0: Tappara voittaa hyökkäyspään aloituksen ja Rautiaisen laitetaan paikkaa keskustaan. Ei onnistu ja kiekko ponnahtaa keskialueelle. Blikvert ja Rautiainen yrittävät siinä pelata yhteen.

0: Voimat tekivät runkosarjassa yli 70 tehopistettä. Nyt mössiin kyllä Tappara. Ihmeellinen lätty omalla alueella ja uusi paikka tulossa Kokolle. Vilmoskallo, maali, 1-1. Ja nyt Tappara hölmäili ylimielinen lättysyöttö omalla alueella keskustaan. Ja Gallohan saa nyt sitten häärätä, kun ensimmäistä paikasta ei tehdä, niin Gallo saa häärätä ilman vauhtia harautuksia ja punnertaa itsensä keskustaan ja tasoittaa pelin matalalla laukauksella. Ranskalainen ja unkarilainen maalintekijä meidän topi finaaliavauksessa.
1: No juuri näin, ei ole ihan hetkeä tämmösiäkään ollut. Kyllä oli Gallolla aivan loistava maltti. Lähti todellakin siitä, että Tappara lähtee vähän löysäilemään tuossa todella ylimielinen takaperin luistelusta. Sitten Davidson pääsee laukoon. Sitten tulee kyllä mahtava maltti. Ekana Rautiainen vipuu, sen jälkeen Räsänen tulee viiveen takaa. Ja oikein Korkunen, kissan Korkunen laukaus sinne patjan yli. Heljanko yrittää puskea itsensä vapaaksi, mutta kyllä tämä kertoo tästä KK:n pelaamisesta. 15 minuuttia on ollut vastaanottaja, kuitenkin enemmän ja vähemmän. Kahdesta puolesta kolmeen loistavaa maalipaikkaa. Maalipaikkoja ei nähdä taas ansaittuja maaleja, vaikka pelinkuvaan ei nähdä, niin mielenkiintoinen alku.
0: Hei, Vilmos Kallo, 12 pudotuspeliä ja 12 tehopiste. Kova on tahti. Markus Davidson on maalin syöttäjä. Davidsonille tuo ensimmäinen syöttöjä, ja eikö se toppi näin ollut? Kyllä nimi täytyy mainita, jos noin huonon ja ylimielisen lättysyötön annat keskustaan omalla alueella, että se oli pelaaja numero 63, sen antoi. Sanotaanko ääneen?
2: Oliko se 63?
0: En mä varma, sillä mä kysyn asiantuntijalta. Nyt tulee Tappara uuteen paikkaan.
2: Mä olisin sanonut, että se olisi ollut varmasti numero 6.
0: 6, joo. Kyllä, voi olla näinkin. Joka tapauksessa kiekko nyt KK-maalin takana. Simon Taival punnertaa, ei pääse aivan maalin eteen. Kiekko pysyy kuitenkin Tapparalla. Mattila heittää hyvän puolenvaihdon oikealle puolelle. Tanus antaa kiekon mennä Matin Mikolle saakka. Matin Mikko rännittää eteenpäin ja Tappara vaihtaa koko ajan yhtä pelaajaa, kun kiekko pyörii rungusta rumpuun hyökkäysalueella. Nyt KK pystyy purkamaan punaviivalle, siellä kiekko jää Tapparalle. Jyrki Jokipakka, joka pelasi hyvän runkosarjan, mutta pudotuspeleissä -7 on Jokipakan saldo reiluun 10 peliin, niin se on aika härski lukema. Se oli välillä jo lähemmäksi -10, mutta pikkuisen tullut siihen, ja taisi Jokipakka joku tärkeän maalin tehdä tuossa välierissä. KK yrittää purkaa omalta alueelta. Mäkinen, Valkeajärvi ei onnistu vielä. Gröndahl tulee apuvoimiin. Gröndahl muuten pelannut hyvän erän alun tässä. Vähän puntaroin, että miten riittää SM-liigan finaaleissa Ari Gröndahlilla, mutta ollut mielestäni KK paras pakki, tämä seiskapakki pelin alun. Adamo punaviivalle, päätyi kiekko. Nyt ei lähde Pavella jahtaamaan yhdessä Sylvekordin kanssa KK-maalin taakse. Siinä on se ollut vastaava tilanne, mistä maali Tapparalle syntyi. KK tulee hyökkäysalueelle sisään. Bergeran puu kaukaa suorasta luistelusta kiekon Heljamon räpyyn.
1: Tästä mä tykkään KK:lle, että puolustajat lähtee tonne mukaan ja Bergeri anna huonommassa vauhdissa oleville pelaajille. Siinä meni miettistä ja siikosta. Moni pakki olisi voinut ajatella, no hei, tossa on vähän parempaa pelaajaa. Ei, me itse vauhdilla, sit siikoselle keskikaistalle sentterille tulee viesti. Okei, nyt ei tuu kiekkoa, mä kuihdytän maalille. Hyökkäyspää aloitus, kympin suoritus lähestulkoon puolustajalta tommonen. Painealta pois, hyökkäyssuuntaan laukaus, sit vaihtoo, tuoreet pakit tilalle ja hyökkäyspää aloitus. Loistavaa pelaamista sinne Bergeri.
0: Jos Berger on ruotsalaispuolustaja, oma myöskin Italian passi. Todella luisteluvoimainen pelaaja, mutta siitä huolimatta teki milteinpä vähiten KK:sta tehopisteitä runkosarjan aikana. Koko joukkue onnistui tekemään hyvin tehopisteitä. Siellä parhaat pelaajat pääsevät niukin naukin top 20 pistepörssissä. Tapparan seuraava paikka. Vielä haetaan parempaan paikkaan Julius Mattilalle ja syöttö pyörähtää juuri siinä lavassa, kun hän yrittää ykkösellä ampua. KK nappaa kiekon Suomi. Laidan kautta pakki Alruutille, joka antaa punaviivalle suoraan Tapparan pelaajan lapaan. Tuulola pistää päätyyn, Alruut katkaisee. Meskanen kuljettaa oikealta hyökkäysalueelle sisään. 17 minuuttia pelattuna, 1-1 tilanne. Tappara nappaa kiekon omalla alueella. Juuso Nykänen punnertaa yli punaviivan, tulee yli hyökkäys siniviivan. Tilanteen saa KK ajettua, nousia sen voimin kuitenkin kulmaan. Pärssinen tulee sinne apuvoimiin, mutta Rautiaiselle jää kiekko. Ja nyt on hyvä paikka rakentamassa Rautiainen. P-pisteen alakannalta oma laukaus Randelin torjuu. Kiekko jää pomppimaan ja maalivahti saa sen otettua itselleen. Nyt lähti Pärssinen liian ahnaasti tukemaan kulmaan nousijasta ja kultakypärä on unohdettu yksin maalin taakse, jonne kiekko tulee.
1: Kyllähän tuon Benjamin Rautiaisen kanssa pitää olla todella varuillaan koko ajan. Ei passiivinen eikä varovainen, mutta varuillaan. On myös tämän finaalisarjan ihan Suomen mestaruuden ratkeamisen kannalta iso juttu. Miten Benjamin Rautiainen tulee pelaamaan tämän finaalisarjan? Saako hän kiekollista pelaamista käyntiin? Saako hän Joachim Blichfeldia käyntiin? Miten ylivoima pelaaminen? Ja KK:lle puolestaan, pystyykö he pimentää kuitenkin todella vaisut pudotuspelit pelaamaan näin Rautiaisen?
0: KK-alueelta jatketaan Markus Davidsoni

0: Loiva keskisen kentälliset tulevat jälle. Tappara voittaa aloituksen. Kiekko ponnattaa ristikkäiseen siniviivan kulmaukseen. Sieltä Matti Mikko pelaa päätyyn. Simon Taival saa pelitilaa käyttöön. Suoja päälle, mutta Pärssinen saa ajettua kulmaan. Simon Taival pyrkii uudestaan maalin taakse. Pärssinen pelaa kovaa. Simon Taival menee nurin ja KK tappaa kiekon. Davidson ei saa syöttyä perille, se menee omaan vaihtoaitioon. IS-kiekkokierrokselta kuuntelee tällä hetkellä joko Classic Hitsin ISTVn suplan tai ruudun kautta finaalisarjan ensimmäistä peliä Tapparan ja KK välillä. Ensimmäistä erää pelataan ja tilanne on 1-1. Kuvallista materiaalikin meillä on tarjolla ruudun puolella, mutta kuva tulee valitettavasti. Jos joku haluaa kunnon horroria katsoa 3 tuntia, niin ei muuta kuin ruutu päälle, nimittäin kuva tulee pelkästään selosta. Ja sen verran täytyy tästä Topin kanssa, puhelimien kanssa pelata, niin ei me äitin kanssa kumpikaan tässä chattailla, vaan katsotaan miten lähetys suljettuu, niin tässä pitää olla sen verran puhelimet myös.
1: Kyllä ehdottomasti, tässä pitää koko ajan tietää missä mennään ja uuden äärellä niin sanotusti, ja tietenkin tilastojakin tulee tässä tuijotettua.
0: Kyllä. KK voittaa nyt oman pään aloituksen ja välitön purku. Se tuo kiekon Tappara siniviivalle. Aapeli Räsänen vastaanottaa, antaa Jesper Mattilalle. Mattila vielä yksi syöttö alaspäin. Matin Mikko pyrkii punaiselle. Pistää päätynä, vaarallinen tilanne. Päätykiekko ristikulmaan osuu Gröndalin suojuksiin ja muuttaa suuntaa sillä tavalla, että se menee suoraan KK-maalia kohti. Kiekko, mikä piti mennä kulmaan, mutta Randelin hoitaa tilanteen torjunnalla. Se olisi ollut todella eriskummallinen maali, jos kiekko olisi yllättänyt Randelinin tässä. KK tulee alueelle sisään, mutta paitsi on matkalla, jälleen on niin vikkelä mies, eli juuri tämä ruotsalainen Berger menossa sinne hyökkäysalueelle. Kerrotaan nyt Bergerin tehopisteet, kun tuli sanottu, että hän teki miltei vähiten tehopisteitä. Toki pelasi vain noin 1/2 runkosarjasta, mutta 1+8 oli tehopisteet. Kun hyökkääjiä katsoo, niin runkosarjassa yksikään hyökkääjä ei jäänyt alle 10 tehopisteen. Muun muassa Niemalainen siirtoraja on tullut tsekki. Masuraki teki 14 ottelun 10 tehopistettä. Masurakin kokoonpano ulkopuolella. Siellä on muutamia pelaajia. Varmasti nähdään kierrätystä KK:lta myöskin pelaajamateriaalissa tämän finaalisarjan aikana. Tappara työntää kiekkoa KK päätyyn. Pavel ajaa sinne oikeaan kulmaan. Kyllä on ollut erinomainen tämä nelosketju. Siniviivalta jokipaikka ampuu, osuu oman pelaajan sylvekordin polkkareihin. Siitä kiekko kulmaan. Maalintekijä Adamo ahtaassa paikassa viivan tuntumassa. Ja KK saa punnerettua kiekon omista pois. Tappara lähtee kääntämään. Sylvekordin päätykiekko juuri ennen punaviivaa. Mutta ei tule pitkään, koska tuulolla luistelee Suomen ohi päätykiekkoon. Nyt on KK mahdollisuus tulla hyökkäykseen. Ossi-Petteri Jaakola. Kiekko päätyy Samuel Valkeajärvi yksinäisenä pelaajana perään. Muut karkaavat pitkä vaihdon päätteeksi vaihtopenkille tietysti. Ja sieltä tuoreet miehet saavat ainakin puolittaisen riiston, mutta sitten Tappara saa työnnettyä KK siniviivalle. Kim Nousiainen, pakki omalla alueella Puhakalle. Nyt pistää Puhakka omaan lapaan. Todella napakan syötön. Tämä tilanne on aivan selvä, paitsi en tiedä mitä Miska Siikonen tässä ajatteli. Ja mennään ensimmäisen erän viimeistä peliminuuttia. Maalit syntyivät 37 sekunnin sisään toisista.
1: Vähän se alun Tapparan hallinnan jälkeen erä on mennyt, sanoisin jopa KK:n puolelta siihen, mitä he toivoivat. Peli lähtisi vähän aaltoille, tulisi keskialueella vähän höpsyä tonne, oho, sitten me päästäisiin hyökkäämään. Toki Tapparakin on pelin käännössä ja suunnanmuutoksessa erittäin vahva, mutta nyt ei ole jääty siihen alun Tapparan hyökkäysalueen hyökkäyspeliin, vaan peli on lähtenyt enemmän aaltoilemaan.
0: KK voittaa aloituksen ja pääsee tuikkaamaan kiekon Tapparan siniviivalle, mutta siellä se jää oiva Keskiselle. Keskinen harrauttaa kärkikarvaa ja Siikosen pelaa hyvän lätyn eteenpäin Tanukselle. Tanus alueelle päästyään Simon Taipaleen kautta puolenvaihto Joni Tuulolalle. Tuulola teki, joka teki runkosarjassa 3 maalia, teki välieräpeleissä saman maalimäärän. Siellä Simon Taival kulmassa voittaa kamppailun ja Tappara tulee maalintekopaikkaan. Kädet käyvät Keskisellä, Randelin hoitaa homman 10 sekuntia jäljellä. Bricklin viivalla, Bricklin toimitus on korkea ja vielä yksi pelikatko saadaan tähän. Vajaa 5 sekuntia ja aikaa jäljelle. Ja varmasti Otto Paajanen on valinta Jouko Myrrältä aloittajaksi tässä kohtaa. Ja ensimmäisenä hyppää lopemies sieltä jäälle.
1: Väitän, että ollaan siinä vaiheessa kautta, että Jouko Myrrä ei tarvinnut edes kertoa, kuka sinne aloitukseen menee. Hän tietää sen.
0: Mutta tuleeko toinen sentteri tähän kohtaan? Nyt muuten 4 pelaajaa vain kentällä ja tuleeko sinne Davidson? No Luoto on tietysti pelannut sentterä, vaikka tänään on laiturina, mutta hän tulee sinne. Ja Aapeli Räsänen tulee. Tämä on ehkä valinta, että raitin puolen pelaaja aloittamaan tässä kohtaa, kun hyökkäyssuuntaan katsottuna vasemmalta puolelta aloitus tulee, niin pitää oikeastaan kaapia keskustaan, koska niin vähän on aikaa jäljellä. Kaikki valmista aloituspisteellä.

0: Niko Jussi pudottaa kiekon jään. Räsänen voittaa aloituksen. Blikfeldt odottaa laukasta. Odotti Rautiaista takatolpalle, että ehtiikö. Ja KK pääsee peittämään.
1: Siihen tauko 20 minuuttia.
0: KK:n puolelta otetaan pikkuhiljaa hikihaastattelua. Siellä Jussi Paasi päivystää tasaerän jälkeen. Käydään hikihaastattelussa ja palataan sitten takaisin selostamaan.
2: No niin, Miska Siikonen. Viime keväänä finaaleissa Saipan kanssa, nyt finaaleissa KK:n kanssa. Miltä se tuntuu avauserän takana?
3: No joo, ei. Katsehan tässä hetkessä jo. Ja vähän oli hermostunut alku, mutta aletaan parantaa sen.
2: Tämä erä oli aluksi teille vaikka vaikea. Mistä johtuu?
3: No ehkä sitten monelle uusi tilanne ja näin. Että sitten kun se alkoi jännitys purkaantua, niin alkoi kone vähän käymään, mutta ei me vielä käydä täysin sylintereillä. Parantaa pitää.
2: Oletko antanut vinkkejä niille pelaajille, jotka on aikaisemmin ollut liigafinaaleissa? Jos niin, minkälaisia?
3: No, moni. On tietysti Paajanen voittanut ja muutama muukin ollut finaaleissa. Niin niitä koittanut ihan vaan, että tää on lätkää eikä turha jännittää ja antaa mennä vaan.
2: Silti ainutkertaisia mahdollisuuksia.
3: No, siihen pitää tarttua. Se on se viesti.
2: Näin tehdään. Kiitos Miska Siikonen. Näin siis KK:n yksi tämän kauden sensaatiopelaajista. Viime kaudella siis Saipan riveissä hopeaa. Ja kun ennen kautta muuten jututin Miska Siikosta urheilulehden juttuun, niin Siikonen siinä sanoi haastattelussa, että ei hän nyt halua liikaa lähteä henkseleitä paukuttelemaan, koska vaan yksi joukkue voi voittaa ja kaikki 16 sitä haluaa. Mutta hän näki jo silloin, kertoi jo silloin, että tässä koko joukkueessa oli ennen kuin kausi alkoi jotain sellaista, ehkä vähän samankaltaista kuin Saipassa, että vain taivas on rajana. Ja täällä sitä ollaan, hyvät ystävät, Nokia Areenassa, finaali pari. Tappara KK ja finaalit on avattu. Ensimmäinen erä takana. Numerot 1-1. Täältä vielä Ilmos Kallo tyytyväisenä antaa yläfemmat katsomoon Tapparan paneelle itse asiassa. Joo, näin se veljellinen yhteys, sisaruksellinen yhteys toimii täälläkin. Mut nyt pieni yhteenveto selostamosta Anssi Ritari ja Topi Nättinen. Ja sitten mä painun tonne Areena Uumeniin katsomaan, mitä sieltä löytyy ja mitä siellä tapahtuu. Topi ja Anssi, olkaa hyvä.
0: Maalit syntyivät molemmat 15 peliminuutilla. Ensin Justin Adamo maalintekijänä, Vilmos Gallo tasoitti, eli ranskalainen ja unkarilainen finaalimaalintekijä. Charles Bertrand, hetkinen, onko pelannut finaaleissa? Tuli mieleen, että onko näistä maista koskaan maalia tehnyt finaalitasolla yksikään pelaaja, mutta tarkistellaan se joskus. Topi, yhteenvetoa erästä. Laukaukset ja torjunnat menevät kohtuullisen tasan lopulta 20 peliminuutin jälkeen.
4: Näin on, ja nämä sunkin rakastamat edistyneet tilastot kertovat, että maali odottama oli pikkusen KK:n puolella 1.4 ja Tapparalla tasan 1. Näkisin, että molemmat on varmasti lähtökohtaisesti ihan tyytyväisiä tulokseen. KK ei voi olla tyytyväinen siihen, miten pelin kuva meni kokonaisuudessa pelin alussa, mutta siitä se homma lähti. Ekka, että ne karstat poltettiin koneesta, nimenomaan jännityskarstat, ja nyt pääsee paljon vapautuneemmin tuohon toiseen erään. Ja sitten pieniä kaupallisia tiedotteita, sen jälkeen kuunnellaan, missähän Jussi Paasi pahtaa menemään.
5: Classic Hits.
6: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen
16: 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: Pop-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Moi!
19: Ai moro!
18: Mitäs viikonloppu meni?
19: Vähän väsyttää.
18: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
19: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
18: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
19: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
18: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
19: Juu, niin pääs käymään.
18: Kade.
20: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
21: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
22: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
23: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
24: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
25: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
26: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
27: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
28: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
29: Ei kun morjasta pöytä.
30: Puhuila. Miten voin auttaa?
31: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
30: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
31: Mulla on ohje vuodelta 1889.
30: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
31: Pitää terassi tervata.
30: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
31: Jaa. Ei tervahauta.
30: No ei. Tuukko hakee?
31: En. Tuun.
32: Tule puuhilloon!
33: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
34: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi kautta private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
35: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
2: No niin, täällä sitä ollaan. Tampere Areenan hikisillä käytävillä. Voin kertoa, että kun tulin tuolta pelaajakäytävältä ylös tähän päätasanteelle, jossa on siis pääkatsomoiden nämä siis yleisöt tilat, jossa ihmiset erätauolla täällä ruokaa ja urheilujuomaa nautiskelee, niin tuli sellainen, jollain chapelilla olisi voinut leikata ilmaa. On nimittäin hikistä, on ahdasta. Nämä Nokia-areenan tilat on haastavat täällä siis kapeaa tilaa ja 10 000 ihmistä, niin jokainen arvaa, mitä kaikkea siitä seuraa. Mutta me emme sen häiritä, vaan päinvastoin. Mä koitan luovia tästä pikkuhiljaa eteenpäin ruuhkan keskeltä. Ja mä haluaisin tietää, miltä KK-faneista tuntuu, kun joukkue pelaa ekaa kertaa finaaleissa. Joten me yhdetään täältä. Anteeksi, nyt täytyy kysyä IS-kiekkokierrokselle KK-fanilta, että miltä se tuntuu, kun oma seura on ensimmäistä kertaa finaaleissa.
36: No onhan tämä nyt siistiä. Tänään sitä vasta alkoi käsittämään, mitä nämä on tehnyt. Upea juttu.
2: Oliko koskaan sellainen epäuskonen olo, että hetkinen, että onko tämä niinku totta?
36: On, varsinkin se viime pelin jälkeen. Tori räjähti ja kyllä siinä niinku tuli hetki mietittyä, mitä tapahtui, kun Luoto löi se ratkaisumaali. Mutta on hieno.
2: Oletko ollut paikan päällä katsoos KK tämän kevään pelejä paljon?
36: No pudotuspeleissä aika lailla. Ei ihan jokaisessa, mutta melkein.
2: Mikälainen fiilis Kouvolassa on? Se on jäänyt vähän väliinputojaksi siinä, että se on menestynyt tosi hyvin 2020-luvulla pitkäjänteistä hyvää työtä tehty, että siinä mielessä tämä ei ole mikään edes niin valtava yllätys kuin vaikka Saipalla,

0: viime keväänä, mutta se tuntuu siltä, että Kouvolaa KK:ta ei oikein huomioida. Hetkinen, nyt ne onkin finaaleissa. Joko nyt huomioida?
1: Toivottavasti kyllähän Kouvolassa nyt on buumi päällä, että siellä on niinku nostanut kyllä niinku päätään. Sitten mä ehkä itse koen, että se on myös hyvä, että ollaan voitu mennä vähän tutkan alla, että ei puhuta mitään. Niin sitten ihmiset nyt ehkä hiffaakin, että hetkinen. Mutta kyllä siellä nyt ainakin Kouvolassa aika kova. Siellä on tänään tori kuulemma täynnä ja on, niinku, on hieno homma.
0: Onko tämä se myrrän meininki vähän, niin kun se on tamperalaistausta, niin ei tehdä tästä mitään numeroa. Että hiivitään täältä hyrränä vaan hiljaa.
1: On kyllä, eihän se ikinä nosta itseä. Vähän kuin Raipeet, ei se. Että aina on staffit ja pelaajat ja muut. Mikä on totta tietysti, että yhdessähän ne sitä hommaa tekee.
0: Mikäs juttu tämä, anteeksi, niin kenen kanssa mulla on ilo keskustella?
1: Ahla Niki.
0: No niin, mutta mikäs juttu tämä on sulla vieressä? Kultakypärään sonnustautunut kaveri, jolla on Tapparan paita näes.
2: Olemme.
0: Siis kaikesta huolimatta. Joo.
2: Kyllä.
1: Katsotaan tämän sarjan jälkeen sitten, että ollaanko...
2: Ei puuttuko mieli.
0: Niin, mutta siis Tapparan fanillehan tämä on semmoista jokapäiväistä tai joka vuotista herkkua, että finaaleissa pelataan ja sitten vasta pikkuhiljaa heräillä.
2: Mutta se on tosiaankin näin, kun miettii pitkällä kaavalla, niin vuosien varrella niin pienet notkahdukset kuitenkaan ei vaikuta siihen, että miten niin pojat on pystynyt kuitenkin palaamaan siinä huipulle vuosien jälkeen. Et siinä määrin on suorittanut tosi hyvin pojat kyllä.
0: Minkälaista kuittailua on tullut sulta kaverin suuntaan, kun Tappara pelaa aina finaaleissa ja KK ei koskaan yltänyt. Nyt on eka kerta.
2: Äänestä aistii vähän, mutta kuuluu asiaan. Mutta hyvällä rakkaudella hengellä.
0: Mä haluan tietysti tietää vielä lopuksi, että mitkä on teidän ennusteet. No jo Tappara tietysti voittaa Tappara-fanin mielestä ja KK-fanin mielestä. Mutta miten tämä tulee menemään, tämä finaalisari?
2: Me veikattiin tässä keskenään.
0: Sieltä tuli vierestä rouvashenkilöt, että 4 munaa Tapparalle. Jaha.
2: Itse sanoisin, että 4-2 Tapparalle.
0: Eli 2 annetaan KK:lle. Mitäs KK-mies?
1: Kyllä mä sanon, että vähintään 6, ihan kummalle menee, niin 6 peliä, mutta mä sanon, että 4-3 KK.
0: Joo, mä haluan vaan yhtä asiaa, mulla on ihan sama kumpi voittaa. Mä haluan vaan pitkää sarjaa, koska näistä on niin kivaa nauttia. Siihen on varmaan helppo yhtyä.
2: Se on kyllä juurikin näin. Ja tänäänkin toivotaan, että tulee tasapeli 3-3 ja Tappara voittaa sen.
0: Niin, jatkoa eri odotellessa. Hei, kiitos oikein paljon ajastanne. Hauskaa kiekkoja.
2: Kiitoksia.
0: No niin, sieltä löytyy tyytyväinen KK-fani. Ja hänen kanssaan tyytyväinen Tappara-fani. Näin se jääkiekossa kukaan toimii. Monen muun lajin kohdalla ei ehkä ihan toimisi samalla tavalla, että on fanit sulassa sovussa. Ei tarvita karsinoita, ei tarvita aitoja. Lätkä on kauneimmillaan just tätä yhteisöllisyyttä, yhdessä kannustamista, hienoa fiilistä. Sanopa vielä uudestaan, että on täällä muuten kuuma, siis Nokia-areenan käytävillä. Ehkä mulla on vaan yksinkertaisesti liikaa vaatteita päällä. Sekin voi olla näin, mutta ei täällä ainakaan vielä miksikään painattomaksi riehuiksi kyllä voi lähteä. Mutta joo, tää tuntuu olevan selvä meininki siitä, että KK Tapparan fanit ainakin näytään jututtaa täällä, niin odottaa molemmat pitkää sarjaa. Ja mikä sen hienompaa olisi? IS-kiekkokierros siis paikan päällä jokaisessa finaalissa. Tappara vastaa KK on siis homman nimi. Nyt on avauserä pelattu ja numerot tasan 1-1 sen jälkeen. Pitkältä odottaa fanit, minkälainen siitä tulee. Anssi Ritari selostaa ja Topi Nättinen tuntee asiaa. Jussi Paasi plankkiapinana ja juontajana. Ja myös ISN palkitut jääkiekkotoimittajat Ville Touru ja Sami Hovreen mukana. Mukana tässä juonessa he siis tuolla lehdistökatsomon puolella. Huhtulas vähän tähän hallin puolelle. Oi, huokasemaan viileää, ihanaa ilmaa. Jää on ajettu, jää ei ole vielä jäätynyt. Erotauko jäljellä 6 minuuttia, joten pieni happi ja sitten mennään kohti toista erää.
3: Classic Hits. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On se.
6: On.
7: Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Kustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Kusti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
13: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin,
14: sen oksasen, ostin sen.
13: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
14: Sen friseen.
13: Siis punaisen.
14: Sen.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
16: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
17: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
18: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
19: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
20: Ei kun morjasta pöytä. Puhuilla. Miten voin auttaa?
21: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
20: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
21: Mulla on ohje vuodelta 1889.
20: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
21: Pitää terassi tervata.
20: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
21: Jaa. Ei tervahauta.
20: No ei. Tuukko hakee?
21: En. Tuun. Tule puuilloon!
22: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
23: Ensimmäinen finaaliottelu Nokia-areenassa. Ensimmäinen erä takana ja kohta sen jälkeen 20 minuutin erätauko. Tappara KK tilanteessa 1-1. Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen. Joukkueet saapuvat pikkuhiljaa kaukalon puolelle. Maalintekijät Justin Adamo sekä Vilmos Gallo ensimmäisessä erässä. Maalit syntyivät ainoastaan 37 sekunnin sisään toisestaan. Vilmos Gallo on ensimmäinen unkarilainen maalintekijä jääkiekon SM-liigan finaaleissa. Ja Justin Adamo puolestaan 3. ranskalainen. Aiemmin Charles Bertrand sekä Juhan Ovidyy ovat onnistuneet ranskalaispelaajista finaalipeleissä maalin tekemään. Kiitoksia taustatoimittaja OE:lle tästä tiedosta. Maalivahtien torjunnat ensimmäisessä edessä menivät lopulta sillä tavoin, että Christian Heljanko torjui kerran enemmän kuin Eetu Randeliin. Vaikka Tapparalla kiekollinen ote oli ensimmäiset 12-14 minuuttia aika täysin itsellään. Eniten peliaikaa keräsivät Jesperi. KK:n Ahlroot tasan 7 minuuttia ja Tapparan Jesper Mattila 5 sekuntia vähemmän. Jesper Ahlroot kokoon puolustaja. Hän on muuten Suomen mestari Tapparasta 3 kevään takaa. Se oli mielenkiintoinen kausi Jesper Alruutille, kun hän pääsi nostamaan 3 eri mestaruutta saman kauden aikana. Voitti SM-liigan mestaruuden, CHL sekä A-junioren mestaruuden.
0: Jääkiekko on nopea peli.
23: Näin päästään toiseen erään mukaan ja kiekko katoaa saman tien kaukalosta. Kyllä vain siinä ainoastaan 6 sekuntia kiekko oli pelissä. Ja samasta paikasta eli keskiympyrästä lähdetään aloittamaan. KK:lle oli topi erävoitto ensimmäinen, vaikka se päättyi tasaan, mutta alun vaikeuksien jälkeen 1-1 oli kuin voitto.
1: Kyllä, nyt he pääsee tähän finaalisarjaan hyvistä asetelmista tähän toiseen erään. Pölyt on nyt pyyhitty pois ja nyt annetaan palaa.
23: Tappara tulee oikeastaan alueelle sisään. Simon Taipaleen hyvä syöttö viereen Kristian Tanukselle. Tanus neppaa toiseen kulmaan, jonne Simon Taival ui kiekon perään. Alruut hänen kiintereillään. Tanus nappaa kiekon suojaten. Pelaa viiva. Bricklin laukaus. Randelin torjuu 2 kertaa. Keskinen pääsee palukiekosta ampumaan lähietäisyydeltä. Loistava torjunta Randeliinilta. Sitten tulee KK:n ensimmäinen hyökkäys tähän erään. Siikonen ja Meskanen yrittävät pelata yhteen, mutta Tappara nappaa kiekon. Simon Taival kyttää hyökkäys siniviivalla. Sinne syöttö pelataan, muut painuvat vaihtoon ja Simon Taival vie tilanteen KK:n kulmaan ja 3 valkopaitaa käy nappaamassa kiekkoa, mutta ei saa sitä Tapparalta pois. Ja nyt on energia etu Tapparalla ja KK:lla puolestaan pitkä vaihtomatka kakkoserässä. Katsotaan, miten Tappara pystyy tämän hyödyntämään. Kulmasta kulmaan tällä hetkellä pelataan. Julius Mattila kiekossa pelaa maalin taakse Eetu Tuulolalle. Tuulolan perässä pysyy Pärssinen. Viivaan kiekko. Sieltä lähtee toimitus maalin edustalle. Ei mene aivan maalille saakka. Nyt olisi KK:lla purkupaikka. Se onnistuu Davidson läpi ajoon. Menee vauhdilla ohi vastustaja, mutta ei pysty viimeistelemään. Kääntää kämmenelle. Ei onnistu. Viivaa vielä vetopaikka. Puhakka laukoo ohi maalin. Ja siinä oli jälleen osoitus KK:n vaarallisuudesta. Aivan tyhjästä tulee yhtäkkiä läpiajo. Nousiainen ampuu. Yli maalin menee. Puhakka toiselta puolelta. Nyt pääsee Heljakko tekemään rauhoittavan pelikan.
1: Siinä nähtiin kyllä nyt Markus Davidsonin ylivoimasta luistelukykyä suoraluistelijana. Siinä on niin täydellinen peliasento ja luisteluasento kuin voi olla. Polvi kulmasta lähtien ylävartalon hallinnasta. Ihan uskomaton luistelu. Mati Mikko ei ole hidas pelaaja, ei toki nopeinkaan, mutta hän jäi siinä kyllä niin tikku kuuluisaan kakkaan. Ja ei ollut muuta kuin Heljanko siinä enää. Hyvin vei sivulle, mutta hienosti venytti Heljanko patjalle.
23: Markus Davidson lähti vielä pitkältä takamatkalta ja ihan saman tien meni hetkessä Matin Mikon ohi. Tappara voittaa oman pään aloituksen. Jonathan Andersson pelaa lainan kautta Adamolle. Adamo ei edes etsi avauspaikkaa. Pistää vaan surutta kiekkoa eteenpäin ja lopulta omille menee. Sylvekort vaikeuksissa hyökkäys sinivivan tuntumassa. Pavel tulee ja tuikkaa päätyy. Koko puolustus saa rauhassa hakea. Kim Nousiainen. Vaikea kausi takana, todella paha ja pitkä loukkaantuminen Nousiaisella, joka nyt vasta tulee esiin oman maalin takaa. Syöttää punaviivalle Luodolle. Luoto, joka omaa pitkän Tappara-taustan, on tietysti Lempäälän kisan kasvattaja, mutta Tapparassa pelasi pitkään ennen KK:n siirtymistä. Hän ei saa valmista aikaiseksi. Tappara nappaa kiekon ja kiekottelee nyt omalla alueella. Anderssonin avaus Adamon lavan kautta koko maalin taakse. Randelin rauhallinen siirto puolustajalle ja sitten haetaan sentterikaistalta Otto Paajanen. Paajanen kuljettaa alueelle sisään, pelaa kiekon maalin taakse. Jaakola lähtee perään. 2 Tappara-pelaajaa on vastassa. Heistä Brickley nappaa kiekon. Kultakypärä Rautiaisen, hyvä siirto eteenpäin. Räsänen tulee yhdessä Pavelin kanssa ja tämä oli kyllä paitsio. Linjatuomari levittää käteensä ja Tappara saa nyt ilmaiseksi hyökkäysalueen aloituksen. Metrin paitsio menee läpi.
1: Joo, siinä linjatuomari jää vähän sinne paineen alle ja tämä on varmaan se klassinen tilanne, että jos pitää arvailla, niin älä arvaile ainakaan tuossa tilanteessa, koska nykymahdollisuukset on sitten se, että jos tulisi maali, niin sen voi haastaa. Mutta totta kai se arvo menee myös siinä, että tulee tämä hyökkäyspalautus. Ei voi täydellisesti linjaritkaan liikkua, mutta pitää päästä noista tilanteiden alta pois.
23: Mutta nyt tuleekin huomautus KK:lle, kun vaihdossa kestää sen verran kauan. Siellä käy Riku Branderi huomauttamassa Jouko Myrrää. Siellä ennen kaikkea puolustajia oltiin vielä vaihtamassa. Akseli Mäkinen tulee nyt aloituksen Aapeli Räsästä vastaan. Mäkinen ennakoi, mutta ei varoiteta. Räsänen voittaa lopulta aloituksen. Jokipakka Evansen Tuulola, se on, pelaa kiekon syvään, mutta Tappara ei pääse sieltä laiturit hätiin. KK pomputtaa kiekon ja tulee hyökkäykseen Valkeajärvi. keskustaan Mäkisen loistopaikka. Ja Heljanko torjuu räpylällään. Jos tää tulee olemaan finaalien kuva alusta loppuun.

0: saakka, niin KK saattaa juhlia mestaruutta, koska aina kun KK tulee alueelle sisään, niin keskikaistalle tulee joku vaarallinen tekopaikka. Vaikka Tappara pitäisi kuinka paljon kiekkoa.
1: Näin on, taas lähtee tosi nopeasti pienen pompun kautta. Se oli jopa vähän 2-2, mutta Mäkinen

0: varmasti pelitapa vastaan pelitapa jollain tapaa, mutta kyllähän tämä on taistellut Heljanko vastaan Randeliin. Heljanko ottanut käsittämättömän isoja torjuntoja tähän vaiheessa tätä finaalisarjaa.
1: Kyllä, kerrassaan. Tapparaltahan peräti 10 pelaajaa on voittanut mestaruuksia urallaan. Yhteisellä 10 pelaajalla 21 mestaruutta. Eniten tietysti Otto Rauhalalla, joka on sivussa, hänellä 5 kultaista mitalia. 3 pelaajalla on 3 mestaruutta. Tappara pääsee ampumaan siellä juuri 3 mestaruuden Joni Tuulolla laukeena, mutta nyt hän on kaukana omalta paikaltaan, kun KK tulee 4 pelaajan voimin alueelle sisään. Siikonen ei saa pelattua omille. Tappara katkaisee ja pistää rännen kautta hyvän siirron Eetu Tuulolalle. Sitten Brickley ei lähde edistämään peliä, palauttaa omalta siniviivalta alaspäin. Jokipakan avaus, hyökkäys siniviivalle, Simon Taivalla. Reunusta pitkin puolen vaihto, oiva keskinen kamppaleka. 2 KK-pelaajaa vastaan, sieltä kiekko palautuu Tapparan siniviivalle. Matin Mikko pakkipakkia Mattilan kanssa. Matin Mikolle se avauspaikka lopulta annetaan. Tanus löytyy sieltä, mutta Tanus ei saa liikuteltua enää kiekkoa omille. Ja KK pelaa pelivälineen jälleen Tappara päätyyn. Siellä jää kotijoukkueen haltuun. Mattila Tanus. Tanus, harhautukset omalla siniviivalla, syöttö viereen ahdasta, todella ahdasta on, eikä Tapparakan malta pistää päätykiekkoa. Mikä se on seuraava yritys, nyt on pakko pistää päätyyn ja sinne kiekko lipuu. Berger rännittää, mutta viivaan on pysähtymässä. Jonathan Anderssonille, ruotsalaispuolustaja pelaa Simon Taipaleelle, joka valuu viivaan kohti, toimittaa sieltä päätyyn. Matin Mikko maalin eteen ja Selin maaliin. Adamo siinä 108 kilon elopainolla on häärimässä ja yllättävän vaarallinen tilanne tulee. KK pääsee purkamaan. 5. peliminuutti toisesta erästä käynnissä. 1-1 tilanne. Andrei Pavel, Justin Adamo, Emil Sylvegård, nelosyökkäys trio jäällä ja pelin painopiste pysyy KK päädyssä. Adamo pistää siitä huolen. Jättösyöttö, jossa Andersson ei ole nyt viivalla mukana, eli kiekko tulee ulos hyökkäysalueelta. Tappara nopeasti pelaa sen uudestaan alueelle sisään, mutta sekin tarvitsee vaihtoaikaa. Toki tässä nyt Pärssinen, kun rännittää, niin no, mitkä kiekkoko siitä on tuloksena, kyllä vain. Katsotaan nyt toppi, kuinka kauan menee, että aloitus. Aha, yli 10 000 katsojaa, 10 349 katsojaa. Eli halliin jää yli 2000 vapaata paikkaa. Niin ajattelen, että tässä nyt nopeasti aloitetaan, koska KK on väsynyt. Kentällinen, mutta siis tässä menee niin kuin pitkien kiekkojen jälkeen, niin järjestäen 30 minuuttia. Nytkin on mennyt se 30 minuuttia.
0: Kyllä, ja KK:han hyvin viivyttää tässä. Oden meni olevinaan laiturina väärälle puolelle. Ties kyllä, mille puolelle hänen pitää mennä, mutta sitten odotti siinä sentterin merkkiä niin pitkään, että kyllä nämä kaikki keinot käytetään. Tuomareiden tehtävähän niihin on puuttua, jos on puuttuakseen.
1: Nyt kun Tappara pyörittää, niin Topi, huomio. Joakim Blickfeldt edellisessä vaihdossa löysäili omaan päätyyn menemisen. Seuraavassa vaihdossa ei pääse jäälle. Nuuso Nykänen hyökkää tällä hetkellä Benjamin Rautiaisen laiturin parina. Nykänen jättääkin Rautiaiselle viivaan vetopaikka. Andersson ampuu päin Nykästä. Hyvännäköinen tilanne olisi muuten ollut. KK purkaa punaviivalle. Jokipakka, puolen vaihto. Nykänen tuo kyllä nyt hyvää energiaa siellä jälleen tuoreena pelaajana jäälle. KK pääsee väliin ja tulee hyökkäykseen. Oden on yksinäinen pelaaja, mutta pystyykö tästä taikomaan jotain hyvää? Vie tilanteen päätyyn, yrittää ostaa aikaa, mutta ei pysty ostamaan tarpeeksi kauan. No, Rautiainen on menettää omalla alueella. Kyllähän Benjamin Rautiainen uran kannalta nämä on merkittävät pudotuspelit. Jos hän ei pysty parempaan peliesitykseen, niin sen joka ikinen skautti tietää, nyt on KK menettää omalla alueella. Mutta se kääntyykin KK:n hyökkäyksen 4 pelaajalla. Luoto Rooma mukana, syöttö, jättö, Suomi ei onnistu viimeistelemään. Heljanko venyy, on tämä hurja joukkue, tämä Kouvolan kiekko kerrassaan. Jokke Myrrä luotsaa ja KK on rakentanut jokaisesta hyökkäyksestä vaarallisen tekopaikan. Ihan uskomaton.
0: On kyllä vahvasti. Siinäkin tultiin 4 yhtä vastaan. Joku olisi varmaan pakkina jäänyt ihmettelemään Suomi vähän taakse, mutta ei mitään varmistelua, vaan sinne mukavaa. Menee vähän ahtaaksi, vähän tulee löysä lätty siinä luodolla ja Roope yrittää takavistoon. Meni vähän pieneksi, mutta kertoo KK:sta todella paljon juuri tämän tilanne.
1: Ja nyt sitten KK pistää kiekon pitkänä päätyyn hetken kuluttua 7 minuuttia tätä toista erää pelattuna. Ja tähän erään ei ainuttakaan tilastomerkintää. Pelissähän on ollut ainoastaan 1 rangaistus ja sekin oli pelin viivyttämisjäähy. Alkulähetyksissä puhuin näistä poikittaisista mailoista, että otetaan tarkkaan seurantaa. Itse en ole nähnyt yhtään poikittaista mailaa en pelitilanteessa enkä vihellyksien jälkeen. Olisiko näin, että

0: on huomattu niin SM-liigassa, että yksinkertaisesti näitä poikittaisia maailma, tämä ei ole enää jääkiekkoja, ne ovat vaarallisia. Ja nyt on seuroille ilmoitettu, että joka ikinen poikittainen maila johtaa 2 minuutin rangaistukseen, koska ne loistavat poissaolollaan. Jääkiekko on muuttunut nyt finaalisarjassa tällä kaudella parempaan suuntaan tämän vuoksi.
1: Näinhän se on, ja pelaajat myös ymmärtää tuolla, ja seurat, joukkueet, että niistä on jaettu myös niitä pelikieltoja. Kukaan ei halua näissä peleissä missata näitä pelejä. Kuorma tulee olemaan äärimmäisen kova. Kuorma tulee olemaan todella henkinen myös jossain vaiheessa tätä finaalisarjaa. Ja siellä pitää olla parhaat pelaajat. Yksikään pelaaja ei halua olla pois sen takia, että on hölmöily joku pelitilanteen ulkopuolisen poikittaisen maailman. Pelaajien vastuu on myös varmasti panokset ruvetaan pikkuhiljaa ymmärtämään.
0: Kyllä vain, ja se pienikin poikkari voi johtaa siihen 2 minuutin rangaistukseen, josta vastustaja saattaa rokottaa voittomaalin. Tappara tulee nyt rännikiekon kautta hyökkäykseen. Julius Mattila vasemmassa kulmassa. Haapala siinä lähiapuna vieressä. Tuulolla kyttää maalin edustalla, kun Haapala vielä ristiin viimaan. Matin Mikko löytää vetoväylän maalille saakka. Hyvä tilanne, josta KK pääsee lopulta purkamaan kiekon Tapparan siniviivalle. Jesper Mattilan biljardisyöttö on hyvä Tuulolalle. Hän näkee puolen vaihtoa. Adamo jättää viivaan niin kovan, että tässä ei puolustajat ole valmiina. Kiekko tulee keskialueelle ja KK tulee hyökkäykseen. Nyt on pomppukiekkoa tällä kertaa tarjolla ja tuleehan siitä, kuinka ollakaan maalintekopaikka vielä. Mutta aivan ei saa siinä Veskanen lapaa väliin. Miettinen ampuu ja KK saa hyökkäyspään aloitukseen mainoskatkon jälkeen, koska Tappara mailasta muuttaa suuntaa. 2 sekunnin kuluttua 28 minuuttia peliä täynnä ja tilanne on 1-1. Toimittaja Jussi Paas, puheenvuorosi.
2: Kiitoksia Anssi. Joo, täällä on tehnyt huomioita katsomon puolella tai kaukalla laidalla. Katso tuonne pelaajapenkkien suuntaan. No ensimmäinen huomio tietysti se, että Tapparalla valmennusryhmää ja muuta staffia on huomattavasti paljon enemmän kuin KK:lla. 8 tyyppiä seisoo rivissä Tapparan valmennustiivissä ja muussa huollossa. KK:lla vastaava lukema on 5. Ja sitten se sama huomio kuin aikaisemmin Tapparan puolelta. Eräs kirkkaan valkopartainen mies katsoo aina kohti hallin kattoa. Eli mediakuutiota se on jotenkin samaan aikaan huvittava ja vähän ylväs näky. Kun Rikard Grönborg siis seuraa peliä mediakuutiolta. Hän on jotenkin kertonut, että saa ilmeisesti paremman kokonaiskäsityksen siitä, on joku tällainen syy, mutta se on silmiinpistävää. Toki muuten on aika rauhallista molemmissa vaihtoaitioissa vaihtopenkeillä. Just niin kuin seesteistä hyvää, en tiedä, voisiko mikään olla niin kuin parempi kuin se, että valmennus ei mähise eikä sekoile eikä tee mitään tyhmää, epäolennaista. Keskittyy olennaisia antaa pelaajien hoitaa ja pelaathan hoitaa. Mutta tosiaan helppo yhtyä sinne selostamoon ajatuksiin siitä, että on tämä KK on uskomaton joukkue siinä, että kuin tyhjästä yhtäkkiä. Oho, 4-1 vastaan. Kuin tyhjästä yhtäkkiä. Kauhea mylly omissa, mutta sitten maalipaikka. Melkein maali. Paremmalla viimeistelyllä KK johtaisi tätä ja kuten Anssikin taas todeta, niin on kyllä Tapparalta sitten välillä sellaista munimista ja söhrimistä. Nyt ei muuten lähtenyt sitten Panchovilla tykkilaulamaan ollenkaan yksi paita tai mitä ne ampuukaan tykillä, niin jysähti tuohon Tapparan pelaaja-aition kohdalla. Mutta se heiteltiin siitä katsomoon. Nyt on erätauko, anteeksi, mainostauko viide hoidettu, niin peli pääsee jatkuun.
0: Ja se jatkuu KK:n hyökkäyspään aloituksella. Nämä tilanteet ovat olleet harvassa KK:lla tässä pelissä ja Siikonen voittaa aloituksen. Miettinen pelaa maalin taakse. Niskanen saa kimppuunsa Anderssonin. Kiekko jää Tapparan haltuun. Adamo pystyy syöttämään laidalle Pavelille rauhassa. Pavelilla vähän kestää ratkaisu, mutta Adamo auttaa vierestä. Täytyy kyllä sanoa, että Adamo välillä välierissäkin väläytteli ja oli yksittäisissä peleissä silmin nähden jopa Tapparan, jos ei paras, niin parhaita pelaajia. Ja täytyy kyllä sanoa tästä finaaliavauksesta myöskin, Adamo on ollut erittäin hyvä. Kiekko kävi välillä KK-alueella, sieltä Meskanen pystyy purkamaan punaviivalle. Pavel menettää ja Meskanen kääntää Gallolle. Gallo, hyvä takakarva, tulee sylvekoordinilta takapaineella. Ei kuitenkaan kunnollista kiekon riistoa ja sitten Heljangolle helppo torjunta, kun siniviivan kulmauksesta Kim Nousiainen lähettää laukauksen.
1: Tässä on nyt peluutuksellisesti mielenkiintoista nähdä, miten tämä sarja tulee etenemään. Nyt on useampia vaihtoja nähty, missä Siikosen ykkösketju on KK:lta. Meskanen miettinen laidalla vastaan pelaa sitten tämä sylvekoordin, Adamon ja Pavelin mörssäriketju. Siellä on 400 kiloa elopainoa tällä ja Meskaselta tiedetään jäänyt pelejä välistä. Kroppa ei ole varmasti ihan parhaassa tuntemuksessa. Uskon, että hänen annetaan myös kovaa fyysistä painetta.
0: Tuo on todella hyvä huomio. Se tietysti selittää sen, että tuo nelosketjun peliaika on ollut kova Tapparalla. Oman pään aloitusvoitto Julius Mattilalle ja Tappara tulee keskialueen yli. Tuulolla jättää Mattila kiekko päätyy, kiertää Pärssisen ja pääsee päätyyn ensimmäisenä lähettämänsä päätykiekon perään. Sitten apuvoimia toiselta puolelta Haapala kurvaa paikalle. Mattila jatkaa edelleenkin kovaa kamppailuaan Bergerin kanssa. Neljä pelaajaa kaivaa kiekkoa, KK-kulmauksessa ollaan ja sieltä jaloista se pelattavaksi tulee KK kahdella yhtä vastaan. Davidson, Gallo tulee toista aallosta, Davidson V-pisteen alakaudelta, vääntää paikan itselleen ja Heljanko torjuu. Mitä tää Tapparan pelaaminen on? Siis kuinka vastustaja voi joka ikisessä hyökkäyksessä tulla loistajan paikkaan? Nyt täytyy KK ruveta tekemään maaleja.
1: Kyllähän KK pitää näitä rakoltaa. Tässä kävi nyt vähän se huono, kun Davidson oli kiekollinen pelaaja. Hänellä on niin vahva se vauhti. Hän meni vähän liian aikaisin sinne alueelle sisään, jolloin Gallo vaikka luisteli ihan täysin, niin 21 tuli vähän tämmönen epärytminen. Joo. Eli oli, syvyys oli huono, jolloin syöttöpaikka oikeastaan meni pois. Ja siinä Tapparan puolustus tuulolla taisi olla tilanteessa jättää tavallaan, että anna mennä Davidson maalille. Heljanko hoitaa sen, matan syötön pois. Eli Davidson olisi pitänyt rytmittää peliä vähän paremmin tuossa 21.
0: Se on juuri näin, koska siinä oli nimenomaan kätisyydetkin sopinut, koska Gallo lettipuolen miehenä oikealla puolella olisi ollut. Paajasen ketjunut hyökkäyspään aloitukseen. Aloitusvoitto toistamiseen putkeen puhtaasti Julius Mattilalle omasta päädystä. Brickley sitoo kaksi pelaajaa itsensä, mutta sieltä kaivaa Rooba lopulta kiekon. Pelaa siniviivan kulmaan Gröndahlille. Gröndahl palauttaa ränniin. Paajanen kamppailee siellä, kompuroi kuitenkin. Ja Brickley pistää kiekkoa eteenpäin, mutta viivaan jää. Rooba lataa ohi maalin. Ja irtokiekkoon kova kilpaluistelu. Tuulola, Brickley. Brickley rännittää. Simon Taivan, nyt on paikka nostaa kiekko omista pois ja onnistuukin tässä, mutta lipuuko pitkäksi, eipä jaksa aivan. Näin on ottelun varsinainen peliaika puolessa välissä, kun KK tulee hyökkäykseen. Jaakola lähtee haastamaan. Kolme pelaajaa vaihtuu, kun Jaakola ostaa aikaa. Pelaa siniviivan kulmaan kiekon Suomelle. Suomi ohittaa Simon Taipaleen. Menee päätyyn, ajaa maalin eteen ja tekee maalin. Ja ei Tampereen Tapparaa. Tällä tavoin ei voita mestaruutta, ei missään nimessä. Nyt KK onnistuu, mutta tää on ihan avointa kujaa ja pujottelu keppä ja kaikki Tapparan pelaajat. Jimi Suomi maalintekijänä aikaan 30.09.
1: Oli toki uskomaton yksilösuoritus kyllä Jimi Suomelta, mutta kyllä Tappara pelaa löysesti koko vaihdon, joutuu rännittelee, heittelee keskialueelle. Pikkusen pitkä kiekko siinä pelastuu, mutta tulee se pitkä puhkova syöttö. Jaakola ostaa hyvin aikaa, aivan oppikirjamaisesti, varmasti Jouko Myrrä pelikirjasta vie alueelle pyörähdä. Toinen aalto, pysy liikkeessä, Jimi Suomentti pitäisi tietää, Simon Taiva lähtee ajeleen vastaan, et voi ajella tuollaisella puolikkailla valoilla, ok, sit tulee toinen pakki, sieltä tulee Räsänen hyökkäinen vastaan, nyt on ollut molemmissa maaleissa, itse asiassa Räsänen, tämä viimeinen pelaaja, kuka ohitetaan, uskomaton rystyviimeistely toki siitä etu yläkulmasta pistää sinne jostain.
0: Ja todella läheltä saa kyllä nostettua ylös.
1: Mut et vastaan ajelua, vähän löysää pelaamista Tapparalta, toki. Erittäin, erittäin hienoja yksilösuorituksia myös KK-pelaajilta. Ekassa maalissa Gallolla ja nyt Suomella.
0: Mitään ottamatta KK:lta pois, niin tää on aivan kummallista tää Tapparan pelaaminen kyllä. Ari Gröndahl nappaa myös syöttömerkinnän Jaakolan lisäksi tähän maaliin. Jimi Suomi todellakin maalintekijänä. Se oli neljäs pudotuspelimaali. Puolustajalla siis hyvä maalimäärä kasassa. Nyt Tappara maalin jälkeessä vaihdossa. Rautiaiset ja kumppanit jäällä. Blikveld hyökkäys kulmaa Rautiaisen kanssa. KK purku jää ensimmäisenä viivaan, mutta toisella onnistuu purku. Tappara pääsee kuitenkin nopeasti kääntämään. Blikveld pelaa kiekon päätyyn. Rautiainen siinä kulmassa, kamppailee Pärssistä vastaan, Berger keskinen seuraava taistelijapari, Rautiaiselle kiekko jää, lyhyt syöttö viereen, keskinen, ränni on hyvä, Glickfeld, sitten pelataan jo viivaan, vielä ei lähde laukaus Jesper Mattilalta, hän rännittää oikealle kaistalle, onko siellä ketään kotona, Adamo pyrkii sinne ja tuleekin ja ryövää kiekon kahden KK-pelaajan välistä, Rautiainen ristiin viivaan, Andersson lähtee syvemmälle, menee Valkeajärven ohi. Tapparalta kolme pelaajaa lähtee samanaikaisesti vaihtoon, mutta Nykänen taistelee hyvin tilannetta. Ja se oli kaksi pelaajaa, jotka vaihtuivat, koska Adamo on siinä edelleen. Nyt sitten harmittavasti osuu omien suojuksiin Tapparan syöttö. Ja KK pääsee punaviivalle ja pistämään kiekon päätyyn. Valkeajärvi vie vielä tilanteen päätyyn saakka. Neljä muuta pelaajaa on vaihtanut. Lopulta KK:lta tämä meni täysin suunnitelmien mukaisesti. ja Tappara joutuu nyt roiskaisemaan kiekon oman siniviivalta alta KK-alueelle. Puhakka nousi ja ne puolustajapari avaa. Siikonen löytyy punaviivalta. Nyt olisi vasenlaita vapaana. Meskanen odottaa jättösyöttöä. Sellainen lopulta tulee sitten keskustaan. Miettinen ampuu ja liikkuva maski oikea-aikaisesti Siikoselta. Se oli paha paikka Heljangolle, mutta Tappara selviää. Maalin takaverkossa kiekko ja sieltä se ei pelattavaksi tule, vaikka kuinka Meskanen verkkoa yrittää siellä sovii.
1: Nyt on pelissä semmoinen hetki, että Tapparan pitää nyt saada pelistä kiinni. Heidän pitää nyt rauhoittua ja pikkusen nyt seuraa myös tätä peluutusta, että tuossa oli maalin jälkeisessä vaihdossa. Siellä pelasi Oiva Keskinen, Blikfeldi ja Rautiaisen välissä. Katsotaan, miten Kehtyt pelaa. Juuso Nykästähän on pyöritetty nyt selvästi tässä. Tietenkin tuli ensimmäisessä erässä jäälle, kun Haapalan kypärä ei toiminut, mutta katsotaan nyt, miten nämä Kehtyt menee tästä eteenpäin. Nyt kentälle valuu sitten Tuulola, Haapala. Mattila, tämä ketju on nyt omanaan tässä hetkessä, mutta katsotaan, miten se pelutus lähtee. Ruvetaanko tuolla noita kärkiheppoja pyörittää ja miten Blikfeldi, Rautiaisen, kuka sinne välissä pelaa?
0: Ja Topi, tämä Tapparan paras maalintekijä tällä kaudella, Joakim Blikfeld, pelannut hyökkäjistä selkeästi vähiten tässä ottelussa.
1: Jäänyt useampia vaihtoja väliin.
0: Yli puolet on pelattuna varsinaista peliajasta ja Blikfeldin peliaika on 4:04. Muun muassa Simon Taivalle kumppanit ovat pelanneet 10 minuuttia.
1: Voisiko siellä jo, on pelannut huonosti, mutta voisiko olla myös jotain pientä vammaa, että tahalleen vähän jätetään vaihtoja välistä. Seurataan, mutta pelin tasokaan ei oikeuta kyllä peliaikaa.
0: Se on juuri näin. Veikkaan, että tämä on aivan siitä syystä, että Blikfeldia ei kiinnosta kuin oma napa tällä hetkellä. Ja niin kuin onnistumisia ei meinaa tulla, niin tällä pelaajalla ei ole hirveästi sitä käyttöä joukkueessa, kun Tappara pistää pitkän kiekon ja yleisö alkaa täällä viheltelemään Nokia-areenassa.
1: Näin se on nyt, mutta nämä on nyt niitä hetkiä, missä sitten mitataan taas Tapparaa. Ja Tappara on näissä tilanteissa ollut monesti, että vähän meinaa ruveta karkaamaan. Mutta nyt on se toinen asia. Vastassa on KK, tulikuuma Randelin maalissa. KK ei voi päästä myöskään liian pitkälle karkuun. Se on ihan selvä homma, koska jos sä rupeat liikaa kelluun tässä, odottelee, että kylmä kääntyy, niin KK kyllä käyttää paikat hyväksi.
0: Jotenkin tässä on niinku finaali avauksessa vähän niin kuin Tapparan kannalta nyt ajateltuna vähän samaa kuin välierä avauksessa.
1: Näin on. Ihan semmoinen niin kuin, jotenkin
0: toinen pitkä kiekko muuten Tapparalta.
1: Juuri näin. Ytimestä oleminen puuttuu. Kyllähän tuosta Jimi Suomen tuuletuksestakin me. Hän oli ytimessä. Hän hieno maali ja kaikki, mutta KK:lla on käsittämätöntä sanoa tavallaan näin, että tässä vaiheessa heillä on isompi tarve. Se tavallaan tulee KK-historiasta. Tappara tietää pitkää peliä, seura-identiteetti, paljon voittaneita pelaajia turhaan. Mutta kyllä tässä tällä hetkellä näkyy se, että KK:lla on sielukentällä.
0: KK pääsee jälleen aloittamaan hyökkäysalueelta. Otto Paajanen kuitenkin ennakoi aloituksessa ja häntä varoitetaan aloitustapahtumassa. Joukkue, jos varoitetaan tai ei varoiteta toista kertaa, vaan sitten tulee pelin viivyttämisjäähy. Tappara voittaa tämän aloituksen, puuttaasti Brickley oman maalin takaa. Aika korkea lätty Tanukselle. Brickin lätyt muuten sen KK:n tasoitusmaalin jälkeen niin ovat olleet hieman kovempia ja menneet vähän muualle kuin keskustaan. Brickley oli todellakin se pelaaja, josta KK pääsi kiittämään ensimmäisessä erässä Tapparan mentyä johtoon, niin heti seuraavassa vaihdossa tasoitusmaali tuli. Liigan mainos katko, 33 minuuttia peliä täynnä ja Jussi Paasi ottaa ohjat tästä.
2: No niin, nyt on he löytynyt ne kadonneet tai kadoksissa olleet KK-fanit nimittäin. Kun KK teki toisen maalin, niin sitten alkoi kuulumaan Nokia-areenan lehterillä, varsinkin tuolla ylälehterillä. Sieltä löytyi kokonaan uusi katsomo-osa, johon en ollut kertaakaan kurkistanut. On yksi pieni lohkollinen musta-oranssia, eli KK-fanilaumaa. Ja joku sen minuutin ääntää tuntui, niin kuin olisi ollut KK-kotihalli. KK-huudot raikkaa. Tappara-fanit ihmettelee, että hetkinen, mitä täällä oikein tapahtuu? Niin varmaan ihmettelee aika moni muukin. Tappara on, kuten selostamastakin todettu, niin oudon, vaisu, flegmaattinen, omassa päässä varsinkin, hirveitä puolustusmokia, merkkausvirheitä, epätapparamaista, vai kuuluuko tähän nykyiseen Tapparaan sitten se, muistetaan, mitä Ilves-sarjassakin tapahtui. Sielläkin Ilves meni ja riepotteli pari kertaa Tapparaa, tai ainakin yhden kerran oikein kunnolla, mutta siitä huolimatta Tappara herää. Jotain vähän samanlaista on tänä keväänä nähnyt, kuullut, kokenut aiemminkin, että Tappara ei ole ottelusarjojen alkaessa ihan ytimessä. HPK:ta vastaan, sitten sen jälkeen Ilvestä vastaan. Niin nyt ollaan muuten Anssin suosikissa, siis nyt on tusukamera käynnissä hallissa. Ja nyt laitetaan semmoista kielimoukaria, että ei ole vähän aikaa
1: tiivistyy.
2: Joo, varovaisia pikkusuukkoja. Nyt vielä viime rippeet. Mä tavallaan ymmärrän, miksi Anssi tykkää tästä, mutta onhan tää ihan viihdyttävää. Nyt Viimeinen pari ei lähde millään. Eikä seuraavakaan, mutta nähtiin.

0: se klassinen kielimoukari, Hansi Sytty.
1: Joo, vähän Jussi pelotti, ettei se kamera käännä tänne suuntaan. Jos kääntyy, niin ehkä tuon naapurin selostaman puolelle saattaisi me haluta ohjata sen kiskan sitten. Täällä kiekko käy pelissä jälleen ainoastaan muutaman sekunnin, kun jälleen pilli viheltää. Mutta meininkiä tuli hallia Jussilta, mutta erinomainen huomio nyt. Siis näinhän se oli, en tietysti tällä muistilla muistanut, mutta pudotuspeleissähän käsittääkseni niin fani päätyi vaihtoon, kun yleensä ollut keskikatsomossa toisen maalin takana fani päätyi, niin todellakin se on yläkatsomossa tuolla yläparvella. Onhan siellä Topi todella paljon kannattajia, eli kysyttiin, että missä fanit, niin siellä ne ovat. Joo, joo, tällä hetkellä on.
2: Sen takia meillä on Blankkiapina. Hän vastaa kysymyksiin, mitkä meitä askarruttaa.
1: Niin. Me katsotaan kaukaloon ja Blankkiapina katselee kaukalon ulkopuolisia tapahtumia. KK:lla kiekko tällä hetkellä oman siniviivan alla. Tällä tavoin KK ei ole paljon pelissä päässyt rakentamaan, mutta nyt rakentaa hyvin Odenille. Pystyn takatolpalle ja maali! Davidson maalintekijänä ja jälleen Tapparalta sellaista puolustamista, että hävettää varmasti aika monta kannattajaa. Aleksi Matinmikko ei pidä vastustajan lapaa takatolpalla. Kaikki kunnia edelleen KK:lle. Ei ole tarkoitus niin nissata mitään, mutta tämä on niin ihmeellistä tämä Tapparan tekeminen. Herrekuun! Koska ruotsalainen maalintekijä täällä. Näin on. Davidson.
2: Näin on. Nyt sai Davidson sen palkinnon ensimmäisessä erässä. Läytti jo mun mielestä sitä, että on peli päällä. Toisessa erässä sai jo paikkoja läpiajoja 2-1. Tulee erittäin hyvä puhkova syöttö KK:lta keskialueen läpi. Sitten vähän tuommoista puolikasta puolustamista. Maali edusta pelaaminen myös suorissa hyökkäyksissä on tärkeää. Pakkina et saa päästä sinne selän taakse. Ode heittää kyllä aivan loistava Joonas Odeen tämmöisen ohjattavan ja pystyy laittamaan lavan väliin. Sekunnin myöhässä lyö ton mailan pois tossa, mutta se ei riitä. Nyt muuten huomioon, niin Aapeli Räsänen on taas nyt palannut niin sanotusti omalle paikalleen Blichfeldin ja Rautiaisen väliin. Tapparan pitää reagoida kyllä nyt fyysisellä puolella ja sielun puolella ja ilmeen puolella. Pitää päästä finaalien vaatimalle tasolle kamppailupelaamisessa ja henkisessä tasossa.
1: Markus Davidson 7. pudotuspelipiste 10 otteluun. Syöttäjät Joonas Odeen sekä Josef Berger. Ja todellakin takatolpalta saa nepata tyhjiin. Tämän kauden yksi liigan parhaista puolustajista plus-miinus-tilaston voittaja pelasi löysästi. Siis tässä tollaista hyökkäyksestä ei tarvitse mitään muuta takatolpalla tehdä, kun pelata se vastustajan mailla pois. Ja ei tätä niin kuin tee mitään junioreille jo varhaisessa iässä niin kuin opetetaan. Täällä jälleen pilli vislaa. Seuraava aloitus tulee KK päättyy. Tämä toinen erä on mennyt todella rikkonaiseksi. Kohta 34 minuuttia pelattu, niin 14 minuuttia tätä erää. Ja tässä on ollut jo lähes 20 pelikatkoa tässä kakkoserän aikana. KK-fanit pitävät tällä hetkellä metakkaa yli 10 000 katsojaa paikalla. Mutta Tappara-fanit on hiljennetty ainakin hetkeksi aikaa. KK voittaa oman pään aloituksen. Paajanen pääsee kuljettamaan kiekon punaviivalle. Tuo hyökkäys siniviivan yli. Ja tilanteen kulmaan menee maalin taakse. Edelleen Paajanen suojaa kiekko ja menee Bricklin ohi. No Bricklin ulottuvana pelaajana saa lavasta pois, mutta KK:lle jää. Oskari Luoto peippailee seuraavana kulmassa. Käy välillä polvillaan. Joni Tuulola vastassa. Rooma auttaa. Pelaa kiekon maalin taakse. Bricklin, tuleeko hätäratkaisuun? No puolittainen sellainen, mutta pomppien menee lopulta omille. Ja Tappara tulee vasemmasta laidasta hyökkäys kulmaan saakka. Rouva polkee hyvin omiin. Nappaa kiekon ja syöttää omille keskialueelle. Luoto punaviivalla. Risti kulmaan. Ja juuri vainosta tullut Mäkinen ajaa Jesper Mattilan perään. Mattila saa pelattua lyhyen siirron viereen. Matinmikko. Punaviivalta Eetu Tuulolan ohjaus ja kiekko KK päätyy. Berger siellä ensinnä jättää Pärssiselle. Uudestaan oman maalin taakse. Mäkinen pistää aivan suinpäin ränniin. Pitkää ei ole kuitenkaan tulossa, joten Heljanko liikkuu maalinsa taakse. Mutta meni sinne aika turhaan, kun pakitkin ovat jo. Siellä ei oikeastaan Heljankon lavasta ottaa omat puolustajat kiekon pois. Siniviivalle kuitenkin jää. Ja KK rakentaa paikkaa. Valkeajärvi ei lähde puskemaan. Ottaa suunnan muutoksen. Pelaa rännikiekon hyökkäys maalin taakse Jaakolalle. Matinmikko horjuttaa Jaakolan tasapainoa ja Tappara pääsee purkamaan. Mutta KK:lle tulee nyt aloitteita. Näin montaa perättäistä aloitetta pelin kääntöön ei KK:lla ole missään vaiheessa kamppailua ollut. Nytkin se saa hyökkäyspelin käyntiin. Suomi, maalintekijä, kakkosmaalintekijä, yrittää pienestä kulmasta ratkaisua. Randelin torjuu ja Tappara purkaa pitkällä kiekolla ja yleisö viheltää.
2: Ymmärrän kyllä yleisön reaktio ja ylipäätään, niin kyllähän tässä näkee KK:ta parhaimmillaan, kun henki lähtee pyörimään. Sä käännät vaan peliä, pelin virtaus on nyt täysin heillä. Ei ole mitään muuta kuin purkupaikkoja vaan tarjolla Tapparalle. On polvinnut.

0: ja koko ajan kääntää ja vääntää siellä paineen alla. Koko vaihtaa tuoretta pelaajaa kentälle, pääsee pakit vaihtamaan, hyökkäät vaihtamaan. Kyllä nyt varmasti Jouko Myrrä myhäilee, vaikka tietää, että peli on vasta kesken.
1: Kyllä, tämä on mennyt KK-käsikirjoituksen mukaan. Siikonen voittaa hyökkäyspään aloituksen. Suomi lähtee samalla tavalla kuin äsken maalin tehtyään. Tällä kertaa laukoo takatolpalta ohi maalin. Ahlroot rännittää hyvin vasemmalle kaistalle. Meskanen tulee sieltä. Pelaa maalin taakse. Siikonen kamppailee Jesper Mattilan kanssa. Korjaa Julius Mattilan kanssa. Sentterien taisteluväli käynnissä ja Siikonen voittaa tämän. Pelaa maalin eteen. Ohjaus tulee Miettiseltä. Heljanko torjuu kiekon kulmaan. Siellä Meskanen on vähän yksin nyt, kunnes Siikonen kurvaa paikalle. KK:lla vaihto käynnissä ja Tappara pääsee purkamaan, mutta purku ei tuota vielä tulosta. Ja KK vääntää vahvasti. Gallo on tullut jälle. Nyt tulee Jesper Mattilan seuraava yritys. Pelaako loppu? Ei, menettää! Aivan käsittämätön paikka jälleen KK:lle. Oden pääsee ampumaan ja nyt Jesper Mattila näyttää. Tämä oli viimeinen pelaaja, jolta odottelin näin uunomaista ratkaisua, mitä äsken nähtiin. Ja koko pyöritys jatkuu. Grönald, puolen vaihto, Nousiainen. Nousiainen lätyttää Gallolle. Vasemmassa hyökkäyskulmassa Gallo pistää suojan päälle. Jesper Mattila perässä. Gallo yrittää murtautua jo keskustaan. Menee maali taakse, syöttö viereen Davidson. Ja koko pitää pilkkanaan Tampereen Tapparaa Nokia-areenassa. Davidsonin laukaus, Heljangon torjunta.
0: Siinä oli jo kolmas hyökkäysketju KK:lle, jotka pyöritti tätä samaa viisikkoa vastaan. Siellä oli Mattilan veljekset, Matin, Mikko, Haapala ja Tuulola, niin kolme pelaajaa siellä nyt nojailee polviin ja valuu vaihtoon. Oli pitkä vaihto. Pikkusen jäi harmittaa toi KK:n puolesta toi Davidsonin tommonen marjaheitto tonne maalille, että olisi pitänyt vaan jatkaa. Totta kai laukauksia ja maalipaikkoja pitää saada, mutta vahva vaihe KK:lle.
1: Kyllä, mutta eipä Tappara kuitenkaan joutunut rangaistusta tuosta ottamaan, vaikka pelin painopiste pyörii useita minuutteja Tapparan päädyssä. Paajasen ketju nyt hyökkäyspään aloitukseen. Räsänen kaapii aloitusvoiton. Jokipakka rännittää oikealle puolelle. Simon Taival pelaa alaspäin. Andersson oman maalin takana. No, ja menettääkö kiekon? Oli tosi lähellä menetys. Vähän onnellakin Tappara selviää. Antaa keskialueelle syötön suoraan KK:lle. Nyt tämä pelin kuva on topi tällä hetkellä samanlaista kuin se oli päinvastoin pelin alussa, kun KK hermoi.
0: Kyllä, nyt on todella vahvaa kiekollista. Tuntuu, että kaikki syötöt menee lapaan KK:lle ja sitten irtokiekot pomppii heille. On rohkeutta pyörähtää. Tässäkin Roopak selän takaa pyörähtää keskialueella. Tappara juoksee perässä ja KK kiekottelee.
1: Kyllä. Sitten tulee KK:lta vähän vaikea avaus. Se pomppii Tappara päätyyn. Jokipakka saa pakkipakkisyötön perille. Andersson hyökkääjän lapaan. Nyt onnistuu Tapparalta hyökkäyksen käynnistys, mutta kaikki pysähtyy hyökkäys siniviivalle. Ja sitten on Jaakola, KK-pelaaja menossa. Tappara päätyyn irtokiekon perään ainoana. Jättö Valkeajärvelle ja hän hakee vielä takatolpalle syöttöä. Kiekko ponnattaa siniviivan kulmaan ja KK:lla koko ajan kiekko pysyy. Valkeajärvi, nyt tulee Joni Tuulolalta todella miehekäs ja kova taklaus Valkeajärvi nurin. Ja siinä oli vähän esimerkkiä, mutta tässäkin yleensä yleisö kyllä syttyy tällaisista ja huuto alkaa, mutta nyt ei tullut yleisöstäkään mitään reaktiota kovaan taklaukseen. Sitten kiekko katoaa kaukalosta ja viimeiset 2 minuuttia kakkoserästä käynnissä. KK johtaa 2 maaliin.
0: KK pelaa todella hyvin. Sanotaan, tässä on nyt se 38 minuuttia pelattu. Arvioisin, että semmoinen 27-28 minuuttia tästä on ollut KK-merkkistä. He on saanut se pelin sen ensimmäisen vitosen kympin jälkeen haltuun myös puolustusalueella paremmin. Tappara ei pääse oikeastaan millaisiin paikkoihin, semmoisiin OK-paikkoihin, mutta ei mihinkään kunnon paikkoihin. Onko jopa Eetu Randelina KK-maalilla vähän kylmä tällä hetkellä?
1: 3 torjuntaa ainoastaan tässä erässä, kun 20 torjuntaa on Heljangolla. Nyt Tappara pääsee hyökkäämään. Adamo on tällä kertaa Blinkveldin ja Rautiasen keskellä, eli kyllä tässä sentteri pyörii. Loistava pyöräytys Jimi Suomelta ahtaasta tilasta. Rautiainen kuitenkin takakarvaa lopulta kiekon pois. Todella ahdastella. Ja Rautiainen ei saa kiekkoa omille. Tämä B. Rautiainen on aivan varjo itsestään verrattuna runkosarjaan. Ollut lähes läpi koko pudotuspeli. Koko Arrut ampuu ja ohjaus Siikoselta alakaarelta ohi maalin menee. Rautiainen eteenpäin Blickfeldille. Sitten otetaan puolustajat mukaan. Keskellä on tämä Jokipakan hyvä siirto. Ja Blickfeld, hän pääsee laukomaan, mutta laukoo päin ensimmäistä pelaajaa. Blickfeldin laukaisumäärätkin ovat tippuneet tosi paljon. Tosi paljon näissä pudotuspeleissä. Viimeinen minuutti kakkoserästä käyntiin, kun KK vispaa kiekkoa päätyyn. Heljanko pysäyttelee puolustukseen. No pistää sitten itse kiekon ränniin ja suoraan.

0: vastustajalle. Davidson löytää Odenin. Oden hyökkäys maalin takana. Pelaa maalin eteen. Davidson hutikuti kiekosta. Se menee viivaan Nousiaiselle. Ja Nousiainen pyörittää aivan kuten Suomi aiemmin. Tässä taitavat ja ketterät puolustajat pitävät pilkkanaan Tappara-pelaajia. Seuraava laukaus lähtee viivalta. Tappara blokkaa. Nykänen blokkaajana. Berger kiekkoon. Mielestäni Tappara pitäisi peluttaa joka vaihdossa Adamoa ja Nykästä jäällä. Ne ovat pelaajat, jotka saavat jotain aikaan. Ainakin herättävät yleisöä. Ja KK edelleen pyörittää. Viivalla rauhallinen pelaaminen. Puhakka ja Nousiainen pelaavat yhteen. Nyt tulevat jo vähän samalle kaistalle, mutta siitä huolimatta Puhakka tulee maalintekoon paikkaan. Heljanko pystyy tilanteen pysäyttämään ja 10 sekuntia jää jäljelle. Siis tämä pelillinen kaava, kun muistellaan pelin alkuhetkin ensimmäiseen 12 minuuttiin, niin tämä nyt KK pyörittää vielä selkeämmin Tapparaa, mitä Tappara pyöritti KK:ta siinä alussa. Tämä on omalla tavallaan vähän hämmentävää, että KK tulee vieraskentälle seurahistorian ensimmäiseen finaaliin, arkailee 12 minuuttia, mutta sen jälkeen pitää aivan pilkkanaan ennakkosuosikko.
1: On ollut kyllä vahva pelaaminen KK:lta kaikkinen. Se oli todella hermostunutta, todella huolimatonta. Sitten vaan he ymmärsivät, jos noin nopeasti sai finaaleista kiinni, niin se tietää Tapparalle huonoa.
0: Vielä 9 sekuntia jäljellä aloitus Tappara päädystä. Räsänen haapii aloitusvoiton. Yksi purku riittäisi Tapparalle ja siinä se tulee. Kakkoserä päättyy KK:lle 0-2 ja kokonaistilanne on 40 peliminuutin jälkeen 1-3. Tappara päädystä jatkaa Jussi Vaasa.
2: Joo, täältä napataan Tapparan puolelta haastatteluun pelaaja heti kun he tänne tulee. Jotain pientä mähinää. Ehkä sitä Topi Nättisen mainostamaa eeppistä mähinää. No nimittäin aika vakavamietteisiä Tapparan pelaajia, jotka marssii täältä kaukalosta pois. Mä otan tuolta vähän kokeneemmasta osastosta haastattelua hakemaan. Tässä väistelen mailoja, ettei niitä tule oikein kunnolla päähän, niin katsotaan vielä, mitä me täältä saataisiin. Mulla on yksi kohde mielessä. Väistelen tässä pelaajien yläfemmat ja sitten sen jälkeen me napataan täältä haastattelua. Joni, lyhyesti. Joni Tuulola, se oli Tapparalle vaikea erä. Miksi?
3: En mä tiedä, mitä me oikein tuossa odotetaan. Pitää reagoida paremmin, pitää pelaa paremmin.
2: Se näytti siltä, että hetkinen, että ei saanut pelikäyntiä. Tappara ei saanut pelikäyntiä mitenkään. Mitä siitä puhuttiin erän aikana? Mitä voi tehdä toisin?
3: No ei, kyllä se lähtee sitä puolustamista, sitä reagointipelistä. Ei siinä ole mitään muuta. Että jos sä oot koko ajan seisovalta jaloin, kun kaveri tulee kovalla vauhilla, niin otan aina potkun perässä.
2: Sä oot kokenut finaalikonkari, voittanut paljon, sä oot ollut monissa paikoissa, niin mitkä on ohjeet tuolla nuoremmille tai kokemattomammille, kun meet koppiin?
3: No ei tässä oikein ole mitään sen ihmeellisempää, että se oma pelaaminen ja se nimenomaan se, että se lähtee sen kamppailun kautta, että sä voitat sen oman yksi-ykkösen, ei tos oikein nyt muuta.
2: Sitten vaan hakemaan sitä perustekemistä, kovaa kamppailua, näin siis Joni Tuulola. Ja on kyllä harvoin nähnyt pukukoppiin meneviä pelaajia, jotka on ollut kaikki noin niin kuin naama enemmän tai vähemmän. No, en nyt sano ihan suoraan, mitä ekana tuli mieleen, mutta sellainen mutrulla sanotaan, kun perheohjelmasta on kyse. Anssi Ritari toki Nättisen vetää selostamosta yhteen toista erää ja sitten siirrytään erätauko viitteen pari. Anssi ja Topi, olkaa hyvä.
0: Joni Tuulolan yhteen kommenttiin, Topi, pureudutaan. Joni sanoi, että kaikki lähtee kuitenkin hyvä pelirytmi hyvästä puolustamisesta. Mitä sanot siihen?
1: Näinhän se ehdottomasti on, että sä et kiekkoa saa vastustajalta ennen kuin sä puolustat hyvin. Joskus he sen sulle antaa, mutta
0: sulla ei ole rytmejä silloin.
1: Juuri näin, ja se peli lähtee siitä, sä otat riiston viisikkona. Yksi pelaaja sen riiston totta kai tekee, mutta se vaatii se. Ja puolustuspelaamisessa on kaikkea muutakin tasoa. Siellä on paljon asioita, mitkä määrittää sen kamppailusta lähtien sijoittumisesta. Mutta henkisellä puolella, se paistui myös tuosta Tuulolla haastattelusta, että henkisellä puolella oli vähän haasteita.
0: Niin, ja KK laukoo tässä erässä 26 kertaa. Aivan verraton määrä. Tapparan laukaukset 11. Kun Randelin torjuu erässä 3 kertaa, niin Heljankon torjuntamäärä on 13. 40 minuuttia takana Nokia-areenassa tilanteessa 1-3. Hetken kuluttua Jussi Paasi jatkaa Nokia-areenan kuumenista. Classic Hit.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Akuankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: JS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: No niin, Nokia-areena Uumenissa ollaan. Täältähän löytyy tuttuja, täältä löytyy paljon tuttuja kasvoja jääkiekkomaailmasta. Nyt yksi semmoinen tuttu kasvo, se seisoo tässä mun edessä, Lauri Marjamäki, Kärppien mestaruusvalmentaja, nykyään Sveitsissä valmennusuraa tekevä. Miltä se on näyttänyt kokeneen valmentajan silmään SM-liiga-finaalin avaus? Kaksi erää.
2: No kyllä KK on ollut parempi, että Tappara oli alussa vähän niskan päällä, KK:lla pikkasen poltteli toi kiekko lavassa, mutta sen jälkeen on kääntynyt kyllä KK:lle, että pelaa kyllä hienoa lätkää ja kova suorahyökkäysjoukkoa ja luisteluvoimaa löytyy.
1: Tuleeko mieleen ne omat väännöt? Pelasitte silloin, kun Kärppiä valmensitti Tapparaa vastaan, se oli aina se kunnon vääntö. No se päättyi 14-15 teidän voittoon, hymy nousee kasvoille, mutta tuleeko vanhat fiilikset mieleen, kun katselet?
2: No tietenkin se on hyvin erilaista tältä katsomasta, kun sitten kun sä oot itse siinä, niin kuin siinä Johnessa ja keskityt vaan siihen joukkueeseen ja pelipäivään ja palautumispäivään, mutta tietenkin se, että Tapparasta paljon muistoja tosiaan, niin kun kolme kevättä vedettiin seiskapelejä, että kaksi ensimmäistä voitettiin ja sitten viimeinen vuosi hävittiin välierissä seiskapeli, mutta onhan tämä, niin kuin tämä Tapparan tarina tässä pitemmän aikaa jo, niin on aika vakuuttavaa niin kuin osaamista, että mitä hän on niin kuin 2012 vuodesta lähtien ruvennut tekemään.
1: Mitäs Lauri Marjamäki henkilökohtaisesti sulle kuuluu? Sveitsissä olet valmentanut, oletko viihtynyt siellä, oletko kotiutunut, jatkatko siellä? Mitä kuuluu Lauri Marjamäen valmentajaelämään?
2: No kiitos, olen tosi paljon viihtynyt, että tietenkin tässä yli 30 vuotta jo valmentanut ja kuitenkin tässä liigassa ja maajoukkuessa ja muuta monia vuosia, 15 vuotta taisi pyörähtää, niin on kyllä tehnyt hyvää päästä katsoa sveitsiläistä jääkiekkokulttuuria ja se mentaliteetti pikkasen erilainen. Hallit on täynnä, hyvä urheilukulttuurisia ja tosiaan niin

0: Kaksi vuotta Klootterissa ja nyt aloitan sitten kaksi seuraavaa vuotta. Olisi tarkoitus olla EV Chukin päävalmentaja ja olen kyllä tykännyt, että vauhdikasta kiekkoa ja hyvin erilaisia kuitenkin pelaajat niin kuin valmennettavat verrattuna suomalaiseen jääkiekkoon ja suomalaiseen pelaajaan.
1: No, kerro lisää. Tämä kuulostaa mielenkiintoista. Millä tavalla erilaisia pelaajia, millä tavalla erilaisia valmennettavia Sveitsissä?
0: No heitä pitää käsitellä vähän eri lailla, että he ei ole semmoiseen niin kuin autoritääriseen tai käskevään kulttuuriin, että pitää löytää oikeat sanat, että mistä pääsee sinne. Ja vähän semmoisia niin kuin herkkiä jopa on pelaajat ja aika paljon tarvii semmoista encouragementtia, että tukee koko ajan. Mutta se on toisaalta tosi makeita. Ne on tosi valmennettavia, ne on vastaanottavaisia, mutta myös välillä jos hävitään peli, niin ei he mieti 5 tuntia ja katsella makuuhuoneen kattoa ja sahailee ranteita, että ne aika nopeita unohtaa peliä, menee cheese fondueelle ja ottaa lasin punaviiniä ja matka jatkuu, mikä on ollut itselle erittäin hyvä nähdä myös tämä puoli, että ei sitä peliä enää takaisin saa. Ja totta kai niin muuten niin hieno maa, upeat maisemat, Alpi kaikki. Mutta se mitä pitää sanoa vielä pelaajista, niin siellä koulut on käyty todella hyvin, että se on iso asia tuo Sveitsin maalla ja on tosi niinku fiksuja urheilija nuorukaisia paljon.
1: Eli ei autoritaarista johtamista, niin mä veikkaan, että sä et ole päässyt kysymään hyvältä ystävältäsi Hannu Jortikalta vinkkejä, että miten kannattaisi valmentaa Sveitsissä.
0: No joo, Hannukin on Pernissä ollut ja muuta, mutta taisi kerran sanoa tosiaan, että miksi te olette sunnuntaisin harjoittelette, että tämä on kirkkopäivä Sveitsissä. Hannu totesi siihen, että kuule, tämä on meidän kirkko, mutta sen se sanoi kyllä jälkikäteen Jortsu, että sitä ei olisi kannattunut ikinä sanoa.
1: Erittäin Hannu Jortikkamaista. Vietät kesää siis nyt varmaan Suomessa tai kevättä. Onko vapaata ennen kuin uuteen kauteen valmistautuminen alkaa?
0: Joo, pari viikkoa on ollut nyt Suomessa takaisin ja nyt lähden ensi viikolla taas Sveitsiin hoitaan asioita. Ja pari pitempää reissua tuossa suunnitteilla ja varmasti vielä kesäkuun lopussa tulee Sveitsissä käytyä. Ja sitten siinä heinäkuun puolen välin jälkeen taas takaisin kokonaan sinne.
1: Finaali käynnissä SM-liigassa, ootko kaivannut Suomesta mitään? Jääkiekkoa, mediaa, kenties jotain muuta?
0: No varmaan isoimmat on kuitenkin lapset asuu täällä ja se, että se etäisyys kuitenkin, mutta onneksi niin kuin nykypäivänä saa yhteyden joka päivä, mutta ihan rehellisesti sanottuna media ei ole yhtään ikävä ja,
1: arvasin.
0: Ja ehkä semmoinen niin kuin kivakin välillä niin kuin olla erilaisessa ilmapiirissä ja erilaisessa toimintakulttuurissa, mutta se on myös varmasti niin kuin kehittää myös itseäni valmentajana ja niin kuin totesin tuossa, niin tosi paljon on tykännyt.
1: Se on varmaan avartavaa. Vähän sama kuin Tappara sai Richard Grönborgin, toi uusia tuulia, sitten sama juttu sulla, sä viet Sveitsiin uusia tuulia.
0: Joo, kyllä näin on ja tietenkin sitten se, että toivoisin, että paljon suomalaisia valmentajia pääsisi tuonne Ruotsiin ja Sveitsiin, että tällä hetkellä niin kuin Tapolan Jupenkaan ollaan kaksi siellä ja ruotsalaiset valmentajat on vallannut sen Sveitsinkin kokonaan, että se on varmasti niin kuin sillä, että sitä katsoo pikkasen eri perspektiivissä ja siellä on ne omat vahvuudet ja täällä on omat vahvuudet, mutta myös täällä on varmaan ne kehityskohteet niin kuin sielläkin, niin on kyllä avartanut paljon omaakin näkemystä jääkiekosta ja yleensä valmentamisesta ja johtamisesta.
1: Kiitos Lauri Marjamäki, oikein mukavaa finaalilta tänne.
0: Kiitos samoin.
1: Loistavaa näin, siis Lauri Marjamäki Sveitsissä Chukin valmentajaksi siirtyvä Klootten ja pari kautta valmentanut Kärpissä mestaruuksia voittanut, Leijonissakin valmentajat ja niin edelleen. Kuten totesin, niin 30 vuotta valmentamista takana, vaikka on aika nuori mies vielä. Huheja. Mutta ei, kohti kolmatta erää. Mennään pikkuhiljaa. Jussi Paasi täällä Nokia Arena Uumenissa ja selostamossa odottelevat jo aivan tuota pikaa. Selostaimme Anssi Ritari ja maan mainio asiantuntijamme Topi Nätti.
2: Classic Hits.
3: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
5: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink. On saatavan osaava rahoittaja.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Ai! Puranaa.
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista.
2: Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Interflora piste fi!
1: Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
2: Tuona tiistain iltana lastenhoitaja oli käynyt tarkistamassa pojan voinnin, mutta hän ei ollutkaan sängyssään. Hieman kauhuissaan hän kävi kysymässä isännältä, oliko poika kenties hänellä, mutta ei ollut.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
4: Classic Hits.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
8: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
9: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestine luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine lyö 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, Felix, Felix.
11: Majoneesit. Eli
12: herkkuja ruokapöytään.
13: Kun maailmalla tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Eikä muutoksessa ole aina helppoa pysyä mukana. Onpa yrityksesi suuri tai pieni, autamme sinua toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti niin kotona

0: kuin ulkomailla. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
1: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puhuila, miten voin auttaa?
6: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
5: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
6: Mulla on ohje vuodelta 1889.
5: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
6: Pitää terassi tervata.
5: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
6: Jaa. Ei tervahauta.
5: No ei. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puuiloon.
8: Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen IS-kiekkokierroksella Nokia-areenaan. Ensimmäisen SM-liiga-finaalin 3. erä on valmis käynnistymään näillä näppäimillä. Tappara KK-ottelussa tilanteesta 1-3 lähdetään 3. erään. KK teki 2 maalia toisessa erässä. Maalintekijät erän puolivälin jälkeen Jimi Suomi sekä Markus Davidson. 4 eri maan pelaajat ovat kirjauttaneet tänään maaleja itselle. 3. erä on päässyt käyntiin. Katsotaan millainen peliesitys ennakkosuosikki Tapparalta tulee. Se tulee ensimmäiseen hyökkäyksen. Hyökkäysmaalin taakse kiekko pelataan ja siellä säpinä on valmis alkamaan. Kiekko tulee sitä kulmaan. Keskinen levittää rännin kautta oikealle puolelle. Joni Tuulola lähtee nousuun. Kiertää maalin, pelaa maalin eteen. Pääsee itse siitä vielä jatkamaan, mutta ylänurkasta ohi maalin menee ja kiekko kiertää reunuksen kautta keskialueelle. Brinkley vie sen omaan päätyyn. Sen jälkeen siirto äsken Laukoneelle Joni Tuulolalle. Molemmilla vaihto kesken. Tuulolan avaus hyökkäys siniviivalle on hyvä. Julius Mattila on tullut jälle. Hänet kuitenkin taklataan tylysti kiekosta irti. Berger taklaajana. KK tulee 3 kaistaa pitkin keskeltä. Levitys Gallo ampuu ihan hyvästä sektorista ohi maalin. Irtokiekko on Gallo itse, mutta ajaa sitten lopulta kiekosta ohi ja Tapparalle jää. Haapalan avaus on vaikea. Tulee suoraan Eetu Tuulolan luistimiin ja siitä kiekko ponnahtaa vastustajan päätyyn pitkänä. Minkälaista peliesitystä asiantuntija Topi Nättinen odottaa ennakkosuosikin Tapparalta takaa-ajoasemassa?
9: Kyllähän tuohon niin kuin henkiseen puoleen, kamppailuvalmiuteen, pelille heittäytymiseen, huolellisuuteen, siihen odotan parannusta. Sitä kautta tulee ne pelilliset hienoudet, nyanssit, on rytmiä, ei ole rytmiä, mennäänkö vai eikö mennä. Mutta pelille heittäytymistä, jämäkkää tekemistä, mieluummin yli kuin ali.
8: KK voittaa hyökkäyspään aloituksen ja ei ole kiekko kauaa pelissä. Täällä mainoksetkin soivat. Kyllä aika erikoisesti. Sinne kiekko oli 4 sekuntia pelissä ja KK rakensi maalintekopaikan. Eli aloitusvoitto ja nousi ja sen lämäripaikka suoraan syötöstä tuohon viivaan. Ja Heljako pystyy torjumaan. Ja Tappara reagoi tuohon aloitustappioon ja ottaa sitten neloskentällisen jäälle Adamon johdolla. Ja KK:lle jälleen puhdas aloitusvoitto ja sama pelaaja ampuu. Nousi ja sen laukauksen peittää Sylvegård siinä edessä. Tappara yrittää omista kiekottelemalla tulla, mutta kauan kestää ja KK sieltä pelivälineen nappaa. Rooba maalin edustalla, mutta on selin maalin eikä tule valmista ja Tappara pääsee tulemaan nyt punaviivaa kohti. Sieltä Sylvegård, kiekko päätyy ja Pavel lähtee jahtamaan nousijasta, ei pääse taklauspaikkaan. KK pystyy saman tien purkamaan. Paajanen lähtee jahtaamaan Tappara-pelaajia. Tapparalta nöyrä purku oman sinivivan alta pois, mutta KK tulee jälleen. Valkeajärvi, Heljako ei tiedä missä kiekko on! Ja seuraava paikka takatolpalle Jaakolalle. Jaakola pääsee nyt kulmassa kiekkoon. Kiertää maalin, Tappara-pelaajat ovat jälleen pujottanut keppejä, kunnes Jaakola epäonnistuu ja Tappara pääsee purkamaan KK siniviivalle. Alruut, hyvä avaus KK:lta eteenpäin, mutta haltuunotto ei toimi. Sitten tulee Tappara Rautiainen, P-pisteeltä laukaus. Ja ohi maali menee ja oli muuten tästä mieleen, että viimeisin ehkä ihan selkeä torjunta KK maalivahdilla on ollut pelissä 12 minuutin kohdalla. Tässäkään Randelin ei joutunut edes torjumaan.
9: Näin on, kylläkin tuosta Rautiaisen yrityksestä. Vähän hitaalla vauhilla, vähän tuonne alimpi, että vedetään kauempaa. Ei ole sellaista päättäväisyyttä, mitä kaivataan häneltä.
8: KK omalla

0: alueella pakkipakki ja Pärsinen ja Berger ja sen jälkeen nosto hyökkäys siniviivalle ja Meskanen nappaa kiekon hölmystyneeltä Jesper Mattilalta. Sitten Meiti Miettinen välillä kiekkoa, valuviivan tuntuvan, tunkee päätyyn, Siikonen hyökkäys maalin takana. Rautiainen puolustaa Siikosen syöttö valuviivaan. Ja laukaus lähtee Bergeriltä päin ensimmäistä pelaajaa. Nyt ottaa Simon Taivaleilla kipeää. Hän pääsee vaihtopenkille, kun KK kääntää jälleen nopeasti alueelle sisään. Siikonen keskustaa. Meskanen kulma on pieni. Heljanko torjuu Matin Mikon purku. Ja kiekko siniviivan tuntumaan, mutta ei pois alueelta. Ja KKlle se jää edelleenkin. Meskanen pyörittää hyökkäys siniviivan tuntumassa. Sitten Vilmos Gallo, KK on ensimmäisen maalin tekijä. Työntää reunusta pitkin päätyyn. Ja Meskanen kahta tapparaa pelaajaa vastaan kamppailija. Nyt on pelin ensimmäinen selkeä kamppi jäähy lähellä. Ei kuitenkaan tule, Gallo ampuu. Verkot pölisivät jossain sivuverkossa. Seuraava laukaus viivalta Grönaalilta päin ensimmäistä miestä. KK Kouvolasta jatkaa pelillisesti Hurmiossa.
1: Jatkaa kyllä todella kovaa pelaamista. Taisi Gallon laukaus osua tolppaan siinä. Heljankokin katteli jo taakse. Nyt pitää Tapparan saada oma peli käyntiin. Kiekollisesti riistoja nopeammin ja sitten hyökkäysalueelle. Ja siellä kiekossa pysymistä.
0: Mikäli KK pystyy pelaamaan jäähyttömästi tämän erän, niin se voittaa sata varmasti kamppailun. Kuuluu väite selostajalle. Tappara on niin paljon jäljessä tällä hetkellä pelillisesti tätä kamppailua. 4 minuuttia vasta pelattuna erä, eli 16 minuuttia jäljellä Tapparalla petrata. Mutta kun sitä kunnon petraamista ei tullut Vaisun kakkoserän jälkeen tähän kolmannen erän alkuun, niin mistä se löytyisi ilman vastustajan hölmöilyä ja Tapparan mukaan pääsemistä sillä tavoin? Haapala ajaa nyt hyökkäyspäädyssä tilanteen loppuun saakka, mutta ei joudu Randeliin vieläkään torjunta töihin. Ottaa vaan kiekko, kun se valuu siihen maalivahdin eteen, niin sillä tavoin että tekee pelitä.
1: Kyllähän tässä Tappara ensimmäinen asia on tietenkin saada se paine sinne hyökkäysalueelle ja sitä kautta jotenkin saada sitä uskoa tuohon omaan hyökkäystekemiseen, mutta se vaara on myös siinä, koska KK:lla ei ole mikään ongelma puolustaa omalla alueella. He odottaa sitä hetkeä. Nyt on mennyt jo kohta 5 minuuttia tästä erästä. Oho, sit menee seuraava 5 minuuttia, sit menee seuraava 5 minuuttia. Jännä nähdä, saako Tappara tästä ottelusta vielä kiinni. Ja nyt on taas kyllä erikoisketju Tapparalle.
0: Joo, nyt on Blinkfeldia, Sylvekordia ja Adamoa samassa ketjussa. Eli toisin sanoen Blinkfeld on passitettu nelosketjuun tähän seuraavaan vaihtoon. Mutta kun on hyökkäyspäin aloitus, niin kyllähän Blinkfeld täytyy silloin ottaa jäälle. 33 maalia runkosarjassa. No KK voittaa puhtaasti aloituksen. Herra Paajanen oli aloittajana. KK ei pääse kuitenkaan purkuun ja Tapparalle tulee paikka. Adamo ampuu, mutta sitten kun Tappara pääsee paikkoihin, niin kaikki laukaukset menevät ohi maalin. Seuraava vetopaikka viivaan. Tuulolla laukaus blokkiin jää. Luoto blokkaa. Sitten kiekko nousee korkeuksiin KK-alueella. Puhakkasen kesyttää. Pelaa Roomalla, joka tulee punaviivalle. Siihen matkan teko tyssä, eikä Rooma saa raavittua kiekkoa päätyyn. Jää Tapparalle. Joni Tuulola. Kiekko päätyyn ja kukaan ei ole menossa perään. KK saa rauhassa tulla oman maalin takaa. Hyvä avaus Jaakolalle. Lähtee Pärssisen lavasta. Jaakola haastaa B-pisteelle. Kiertää maalin. Hyvä suoja päällä ja liuku jatkuu kyllä näppärää terän käyttöä Ossi-Petteri Jaakolalta. Jättää sitten rännikiekon maalin taakse Mäkiselle. Hän ei pärjää kamppailussa ja Tappara tulee 2-2 vastaan. Puolustaja Mattila kiekollisena tyrkkää rännikiekon. Katsoi, että siinä on kaksoisveli mukana, niin eivät lähteneet kiekottelemaan, vaan pistivät kiekon päätyyn. Aika harvoin tämä Mattilan identtiset kaksoset 2-2 vastaan hyökkäystä ovat rakentelemassa. Tällä kertaa näin. Simon Taivalle. Pistää kiekon päätyyn ja itse on ensimmäisenä perässä. Valuu viivaa kohti ja syöttö suoraan KK:lle. KK kääntää saman tien, mutta Simon Taipalen takakarva tuottaa tulosta. Keskialueella ollaan. 5,5 minuuttia kolmasta erää pelattuna. Nyt pääsee Miettinen vauhdilla alueelle sisään. Petopaikka loistava laukauksen omalla pelaajalla. Vaivoin pystyy Heljanko tilanteen torjumaan. Tämän jälkeen Jokipakka vetää Miettisen nurin. Ei rangaistusta. Tappara tulee alueelle. Keskinen yrittää lähtyttää maalin eteen, jonne puolustaja Andersson oli noussut. Ei onnistunut. Kiekko KK maalin taakse. KK pelaa kiekon laidalle. Ja pystyy lopulta purkamaan punaviivalle. Oiva Keskinen vaihtoaitioiden tuntumassa ajaa kiekosta ohi, mutta Tapparalle jää se pelaa alakertaan. Brickley lopulta johdattaa hyökkäyksen. Tanus ei mene alueelle sisään. Hyvä rytmitys, sitten syöttö ja näin pääsee Tappara vetopaikoille, mutta Blikvenin laukaus jälleen päin ensimmäistä vastustajaa. Räsänen viiva. Brickley ampuu. Randelin ohjaa kiekon kulmaan. Ja nyt on kyllä Tapparalla hyvä hetki pelistä. Rautiainen kääntää maalin eteen, mutta ei löydy Blikveldin lapaa. Ei pääse KK:kaan tässä purkamaan. mutta nyt se paikka tulee ja syöttelemällä pääsee KK tulemaan. Ja tulee lopulta alueelle sisään Gallo, viivan jälkeen rytmitys. Ja tekopaikka nousiaiselle, rannen laukaus, Eliankon torjunta ja liigan mainos katkokunnan

0: spontaanista, raikasta, ennakkoluulotonta. Todella siis tuntuu, että kaikilla on hauskaa. Koko pitää jäädä hauskaa. Ja Tapparalla ei tunnu sitä olevan lainkaan hauskaa. Ja se huomio tosiaan tuosta, niin kuin selostamassakin huomattiin, että mihin ketjuun Blichfeldt oli välillä rysäytetty, niin lihanuja ketjun laidalla Joakim Blichfeldt, niin sanotaanko, että se on vähän samanlainen yhdistelmä kuin laittaisi laskiaispullan päälle sinappia. Mutta ei siitä sen enempää. Tämä on Tapparalla kyllä aika erikoisia valintoja aina välillä. En tiedä, onko Blichfeldtillä sitten joku loukkaantuminen tai mistä on kyse, mutta hän on kyllä kaukana parhaastaan, niin kuin on kaukana parhaastaan myös Benjamin Rautiainen. Se näkyy tänne kaukalon laidallekin kyllä, että ei saa lainkaan sitä peliä käyntiin. Ja se on hänen kannaltaan kyllä, jos ei ole huolestuttavaa, niin aika tuskasta pakko olla, koska runkosarjan ylivoimaisesti paras pelaaja Benjamin Rautiainen. Tappara kaikkia yhden kauden pisteennätyksikin tällä kaudella. Mistä hän on? Näkyy ainoastaan tällä hetkellä vaan siitä syystä, että päässä on kultainen kypärä. Mitään muita huomioita hänestä ei oikein pelillisesti voi tällä hetkellä tehdä, mutta sitten se vaatii sen yhden tai kaksi paikkaa, että hän typpää esiin. 13 minuuttia, 11 sekuntia Tapparalla aikaa. Tai sitten Topi Nättisen profetia käy toteen, eli KK hakee täältä se avausryöstö.
1: Näinhän se juuri on. Laskiaispullan päälle sinappia. Siinäpä nyt oli oiva vertauskuva. KK voittaa hyökkäyspään aloituksen ja jälleen nousi sille vetopaikka, mutta blokkiin osuu ja Tappara tulee keskialueen yli. Nyt tulee Tuulolalta hyvä syöttö. Räsänen ampuu kaukaa. Korjaus on Matin Mikko. Räsästä ei muuten kentällä ole juurikaan paljon nähty tuossa. Kiekko punaviivan tuntumaan ja se on KK:lla väärä vaihtokin lähellä. Tappara pääsee kääntämään. Julius Mattila jättää viivan jälkeen Haapala laukoo. Mailoja on välissä. Mattila nappaa irtokiekon kulmassa, pelaa viivaa Jokipakalla. Jokipakka kääntää kämmenelle, mutta tyytyy pistämään ränniin. Ja nyt syttyy yleisö. Eetu Tuulola punnertaa. Pelaa keskustaan hyvän vetopaikan Haapalalle. Paajanen peittää ja KK selviää pälkäästä. Tapparalla on ajoittain nyt tullut sellaisia vaihtoja, että homma alkaa pelillisesti toimimaan. Ja seuraava ketju, kun on tullut jälleen, niin pyöritys jatkuu edelleen. Adamo. Adamo pelaa kiekon maalin taakse. Blichfeldt löysästi vastustajan kimppuun. KK saa purun ränniin ja ränniin se jääkin. Adamo viivalla. Saa pelattua Rautiaiselle. Eli nyt on Rautiainen, Adamo, Blichfeldt kentällinen jäällä tai hyökkäys kolmikko. Mäkinen pistää kovaa vasten ja KK lopulta pystyy purkamaan. Adamo työntää kiekon päätyyn. Nyt on KK vastaanottamassa oman maalin takana. Berger kova ränni. Rooba yrittää hakata alueelta pois. Vieruskaverit auttavat ja homma toimii. Ja kiekko punaviivalle ja KK:llehän se siitä jää. Muut vaihtoon ja Jaakola vie vielä tilanteen päätyyn. Andersson katkaisee. Syöttö Jokipakalle. Sen verran todetaan IS-kiekkokierroksella, että kun tämä lähetys kuuluu FM-radion kautta Classic Hitsin taajuuksilta, niin Suplasta kuin IS-TVnkin puolelta ja toki myöskin ruudusta. Ja ruudussa pitäisi näkyä myöskin kuvallista materiaalia, mutta aika monen onneksi tällä hetkellä vähän teknisiä ongelmia on, koska tuo kuva tulee ainoastaan täältä selostamosta. Eli sitä ei tällä hetkellä tule lainkaan, mutta ongelmaa tällä hetkellä korjataan. Tapparalla edelleen hyvä hetki. Nyt saa työnnettyä Meskanen kiekon omalta alueelta pois. 10. peliminuutti kolmannesta erästä. Tappara 1 maali, KK:lla 3 maalia. Rickley puolen vaihtohyökkäys alueella. Tanus menee perään. Nyt osuu Siikosen maila Tanusta kasvoihin ja 2 vai 2+2. Tätä piti KK välttää viimeiseen saakka, mutta nyt se tahaton rangaistus tulee. Ei tule verta, eli 2 minuutilla Siikonen selviää.
2: Näin on. Kyllä nyt on iso erikoistilanne tietenkin Tapparan kannalta ylivoima ja KK-ottelun voittamisen kannalta tämä alivoima. Vähän huolimatonta pelaamista siinä kyllä Siikosella niin usein korkeat mailat on.
3: KK 2 minuuttia korkea maila.
1: Näin meille kertoo päätuomareista Joonas Kova. Se oli kamppailussa. Todennäköisesti Siikonen yritti Tanuksen mailaa sitoa, mutta se osuu aika ikävästi ja aika kovaa tuo komposiitti Tanusta nenään. Ja tässä on Tapparan mahdollisuus. Toinen ylivoimapaikka. Pelin alussa oli se ensimmäinen, kun KK:lle tuli pelin viivyttämisessä rangaistus kiekko katsomoon, mutta ensimmäinen tämmöinen normaalimpi pelitilanne jäähyy koko kamppailussa. Kolmas erä ei ole vielä puolivälissä. Nyt tulee Rautiainen ja Blichfeldt ja kumppanit jäälle. Katsotaan mitä tapahtuu.

0: Hän on teräsmies näissä aloituksissa, Räsänen vastassa. Halli alkaa kiehumaan, nyt syttyy 10 000 tamperalaiskannattajaa. Kiekko jäähän, aloitus tasuriksi ja Tapparalle jää. Brickley viivalla, pelaa päätyyn oikealle puolelle, ykkösellä Rautiainen Blickfeldille ja siinä on paikka ja Randelin korju. Haapala viivaan, siellä muuten meni Rautiaisen maila poikki ja sitten kun Rautiainen hakemassa mailaa vaihtoaitiosta, niin Kuulola ei tätä tiedä ja yrittää syöttää pelirakentajan paikalle. Kiekko löytyy keskialueelta. Tappara kuljettaa sen keskeltä alueelle sisään. Haapala levittää viivan jälkeen Tuulolalle vasemmalle puolelle. Tuulolan paikka on maalin edustalla. Nyt kun pelataan Bricklille viivaan, niin sinne Tuulola menee. Haapala vasemmalta puolelta. Puolen vaihto Rautiaiselle. Siniviivan keskustaan Bricklille, joka ampuu ohi maalin. Yksi irtomailakin on siellä. Ja se on KK-maila, mutta samassa KK pääsee purkamaan. Nyt sieltä oli Gröndahl ilman mailaa. Todella tärkeä purka.
1: Nyt oli mielenkiintoinen tilanne siinä Rautiaiselta, katkesi mailla ja otti sieltä Tanuksen mailla ja huolto vähän nyt nukkuu ja sekoilee siellä. Tanuksella ei ole vieläkään mailaa. No nythän saa sen Rautiaiselta, joka hyppää tuolta jäältä. Siinä on ollut hauska tilanne. On aika samanlaiset erkatkin vielä, niin siellä ei välttämättä moni edes tajunnut tilannetta, mutta Blickfeld roikkuu edelleen jäällä.
0: Tappara tuo kiekon alueelle sisään. Jokipakka levittää ja siinä on Blickfeldin vetopaikka kaukaa lähtee, eikä tuo tulosta. Tanus vasemmalla puolella, KK pääsee paineistamaan. Tappara pelaa kiekon viivaan, jokipakka levittää, Blickfeld jälleen lähtee omaan ratkaisuun, ei tulosta. Tanus poikittain syöttö, Blickfeld oikealla puolella, syöttö viivaan jokipakalle. Nyt on sekaa ylivoimaketju jäällä, puoli minuuttia KK:lla kestettävää. Jokipakka siirtää viereen Blickfeld B-pisteeltä, kolmas laukaus jo 30 sekunnin sisään. Randelin torjuu, puhakka purka, Heljanko kauas maalistaan vastaan avaamaan peliä. Syöttö Tanuksen kautta alueelle sisään. Keskinen rännittää oikealle kaistalle. Kuunnelkaapa hetki tätä. Yleisö on herännyt todellakin henkiin. Tämä oli aika harras tilaisuus pitkään. Keskinen ampuu. Laukauksen peitto tulee. Siikonen pääsee jäähyltä pois, mutta Tapparan pyöritys jatkuu. Tanus yrittää ohjattavaa. Kiekko löytyy kulmasta. Tapparalle jää. Keskinen Tanukselle. Tanus uudestaan takaisin sentterille. Keskinen harrauttaa Gröndahlia. Syöttö Tanukselle. Nyt irtoaa Siikonen. Jäähyltä tullut pelaaja sinne perään. Ja nyt tulee KK:lle purkupaikka, mutta liian kova ränniin. Ei pääse KK vaihtamaan. Ja nyt täytyy linja tuomareiden viedä aloitus todella nopeasti toiseen päätyyn. Katsotaanpa, kuinka käy biologinen kello päässä pyörimään. Nyt on mennyt 4 sekuntia. Todella väsynyttä pelaajaa. Siellä on tietysti rikkinäisiä mailoja, jotka pitää linjureiden siivota pois ennen kuin peliä päästään jatkamaan, mutta nopeasti tässä linjurit kyllä toimivat.
1: Kyllä.
0: Ja Tappara, siellä on jo suunnitelmat käyty tällä hetkellä läpi. Ja Julius Mattila on kyyristyneenä jo aloituspisteelle ja sinne liukuu nyt Miska Siikonen. Kyllä tässä se perinteiset puoli minuuttia menee jälleen pitkän kiekon jälkeen. KK:lla väsyneet pelaajat, Tapparalla tuoreet. Ja ei saada kiekkoa jäähän Siikosta ja KK:ta varoitetaan aloitustapahtumassa. Nyt kiekko tippuu jäähän ja Tappara voittaa aloituksen. Jesper Mattila viivalla, syöttö viereen Rautiaiselle. Nyt on vetopaikka, laukaus lähtee oman pelaajaan, osuu maalin edustalla. Se oli Sylvekor, joka Tapparan epäonniksi blokkasi tuon hyvän paikan ja KK pääsi purkamaan ja vaihtamaan miehistöään. Julius Mattila jatkaa kiekon päätyyn, Sylvekor takamatkalta perään. Sitten Mattilalta hyvä katko maalin takana, syöttömaalin edustalle, ei löydä omia, mutta kiekko jää Tapparalle. Mattila viivan tuntumasta ränniin, Sylvekor. Rautiainen myös siinä vierellä, mutta ei saa kiekkoa. Sylvekord ei pysty liikuttamaan. Tuleeko KK:lta purku? Nyt tullaan jo siihen aivan viivan tuntumaan ja siinä vääntö on valmis. KK johtaa 2 maalilla. 53. peliminuutti käynnissä. Tappara nappaa kiekon nyt keskialueella. Rautiaisen sooloilut päättyvät hyvin nopeaan. Ja KK tulee Paajasen voimin punaiselle. Kiekko päätyyn ja happea KK pääsee ottamaan hetken aikaa. Rännistä ränniin pystyy nyt pelaamaan hyökkäysalueella, tosin nyt kiekko karkaa keskialueen puolelle. Suomi omalla sinisellä, hyvä lätty, ristikentän Roovalle hyökkäys siniviivalle. Roova pistää Paajasen vauhtiin, Paajanen maalin takana. Toni Tuulola puolustaa vastaan, pitkäaikaiset seurakaverukset myöskin OPK:sta ja sitten Heljanko ottaa katkon. Ja liigan viimeinen mainoskatko tässä kohtaa ja puheeseen. Katsomo puolelle Jussi Paasi.
2: Koko Jimi Suomen pelaamista on kyllä ilo katsoa. On Kaukalo yksi pienikokoisimmista pelaajista, ainakin noin silmämääräisesti arvioituna. Mulla ei mitään puntaria tässä ole tukena, mutta on semmoinen niinku junnuille oppimateriaali. Katsokaa ja ihmetelkää, miten Imi Suomi pelaa, nimittäin kiekon kanssa aina tuntuu, että on aikaa. Ei ole hätä mihinkään. Jatkuvaa sellaista oikeiden asioiden tekemistä, plus niin kuin nähtiin siinä Suomen tekemässä maalissa, että kuinka uskomattoman taitavasta pelaajasta on kyse. Kiekollista taituruutta. Hieno esimerkki siitä, kuinka tuolla niinku lihanujien, niinku Sylvegårdien ja Pavelien ja Adamoiden ja muiden puristuksessa ja tuonne pienikokoinen puolustaja pystyy operoimaan niin kovalla tasolla kuin Jimi Suomi tekee. 7 minuuttia armon aikaa Tapparoon. Tapparo 1, KK 3 ja kuuntelette siis Kiekkokierrosta. Tappara KK ensimmäinen finaali Nokia Areenasta. Sarja jatkuu maanantaina Kouvolassa ja 4 voitosta siis pelataan kaikki nämä finaalit paikan päältä teille tehtynä. Anssi Ritari selostaa Topi Nättinen asiantuntijana. Ennakko-osuudessa aina mukana myös IS:n palkitut jääkiekkotoimittajat Ville Touru ja Sami Hovre. Jussi Paasi vielä lisää lenkkinä ryhmässä mukana. Tällä ryhmällä tehdään finaaleita ja nyt päästään nautiskelemaan täällä Nokia-areenassa ensimmäisen finaalin huipennuksessa. Anssi Ritari selostaa Topi Nättinen siinä vierellä.
0: Ja Jussi Paasi siirtyy pikkuhiljaa pelaajapäätyä kohti. Tämän erän jälkeen luvassa jälleen samantien sieltä haastattelu. Onko tämä sitten päättävä erä? Sen seuraavat minuutit kertovat. Varsinaista peliaikaa nimittäin 7 minuuttia jäljellä. Ja totta kai sitten IS-nettisivulta on luettavissa kommentteja myöskin sitten jälkikäteen, mutta tosissaan IS-kiekkokierrokseen. Nyt tulee Kokonen läpiajo, Robert Rooma vastaan Heljanko. Heljanko saa törkättyä kiekon, se karkaa Roomalta. Tuli niin varkain tämä tilanne, että Heljanko reagoi hyvin, ei tullut maalintekoyritystä. Peli olisi saattanut muuten olla ohi, kun Robi Rooma pääsee paikkaan. Ja tuleeko Kokonen 2-1 seuraavaksi? Puolittainen Jaakola olisi yksi maalin edustalla, mutta se, että Rooma vääntää. Ja lopulta Pärssinen apu ja Jaakola pääsee seuraavaan paikkaan. Ja Heljanko 2 triplatorjunnat Heljangolta. Oi, kuin varkain nämä KK-paikat tulee. Nyt ampuu Pärssinen ja ohjausta tulee ja ohi maalin menee.
1: Hoho!
0: Mikä hetki.
1: Siinä oli kyllä KK:lla maalin paikat. Oli läpiajoon 2-1. Ripari ja hyvin Heljanko kestää ja antaa Tapparalle vielä mahdollisuuden, mutta nyt on KK:lla henki päällä.
0: On ja seuraava laukaus lähtee. Heljanko näyttää kyllä nyt suuruuttaan. Kiekko torjunnasta menee katsomoverkkojen puolelle.
1: Oho, kyllä tämä KK-pelaaminen, kun se kaasu menee pohjaan, sieltä 5:sta vaihdetaan 6:lle ja mennään ohi sitten niinku ihan oikeasti jyrän lailla, niin se on kyllä se. Perävalot vaan vilkkuu. Tää on uskomaton katsoa tämmöstä niinku oikein vauhtia ja himoa. Ja on Valkeajärveä, on Meskasta, ykköskentästä nelosketju, on Ari Gröndahlista, Jimi Suomeen. Kaikki pystyy toteuttamaan. Totta kai on erilaisia vahvuuksia, erilaisia tasoja, mutta uskomatonta seurata tätä KK-tekemistä. Idea Heljanko, Tapparalle ei olisi mitään palaa.
0: Niin Jussi Paasi otti tässä äsken kiinni Jimi Suomen pelaamisesta, niin todellakin toinen kausi nyt KK:ssa. Ensimmäisellä kaudella pakkien pistepörssin 18 ja tällä kaudella 8. Pääkaupunkiseutulaislähtöinen pelaaja pelasi 3 vuotta TPS:ssä ennen KK:n siirtymistä ja seuraava paikka tulee Siikoselle. Vähän ahdistettuna laukaus lähtee, sen Heljanko torjuu. Tässähän niin kuin Heljangolle on itse asiassa tullut varmaan 5 torjuntaa 1.5 minuuttiin. Nyt on Tapparan vuoro tulla. Rautiainen, kiekko ristikulmaan punaiselta. Adamo lähtee perään, Blikfeldt takamatkalta. Pääsee kiekkoon. Mikä on ratkaisu? Oma laukaus maaliin. Onko korkea maila? Saako Adamo mailaa väliin? Ja videolle mennään. Laitin pääsee soimaan, mutta onko se ennen aikaista? Jostain muuttaa suuntaa, mutta se ei välttämättä ollut kyllä Tapparan pelaajasta. Blikfeldt ampuu todella pienestä kulmasta kiekon maaliin ja veikkaan, että peli kaventuu 2-3.
1: Kyllä semmoinen sisäinen jääkiekkosilmä on samaa mieltä. Tässä ei ollut mitään hässäkkää. Toki Eetu Randelin KK-maalilla näyttää välittömästi sitä korkeata mailaa. Vaikea sanoa kyllä tuosta nopeasti, että mitä siinä tilanteessa todellisuudessa tapahtui. Oli kuitenkin hyvä pyöritys. Nyt nähdään hidastus vielä valotaululta. Hyvin pienestä kulmasta lähtee ensinnäkin laukaus.
0: On se muuten Adamon maila sittenkin ja se käy jossain vaiheessa korkealla, mutta onko se ohjaus hetkellä enää ylärimän tasolla? Sanon, että se on pudonnut jo alemmaksi.
1: Joo. On kyllä tosi tiukaksi menee, koska tämä maalintaustakamera, mikä nyt tietenkin näytetään kohdalle, niin tämähän hämää kaikissa tilanteissa. Se silmä hämää.
0: Se ei ole ylärimän tasolla maalin takana, vaan korkeammalla.
1: Mutta tossa veikkaan, että nyt on pitkä tarkistus kyllä tässä luvassa.
0: Yleisö ainakin antaa kohtuullisesti painetta, että maali pitää sitten hyväksyä.

0: tulee maali tai ei, niin tästä ainakin Tappara saa nyt kotiyleisön puolelle.
1: Näinhän se on. 5.20 kellossa, jos tilanne on 2-3, niin se on aika paljon erilainen kuin tilanne olisi 1-3.
0: Mutta kyllä se Blikfeldt vaan taipuri, vaikka hänen piikkiin, hänelle tuota maalia ei merkattaisi, mutta kuitenkin aika harva pelaaja tuolta lähtee kääntymään laidan puolelta pienestä kulmasta laukaisuratkaisuun.
1: Näinhän se on. Ja hän yritti tuolla laukauksella tehdä maalia, eikä vaan toimittaa mitään löysää takaponttoon ja sinne vaan yritti oikeasti laukoa. Nythän tässä on tämmöinen päättelyketju, mitä yrittää, että mietitään Adamoa, pelaajaa, että mistä kohdalta hänen kehoaan se ohjaus tulee. Se tulee noiden numeroiden logon kohdalta. Jos Adamo seisoo pystyssä pitkänä, niin hän on aika pitkä. Mutta sitten kun pelaaja on vähän peliasennossa ja missä se just se osumakohta tulee.
0: Niin se osumakohtahan sinä merkkaa, siis mailahan käy ylärimaan yläpuolella.
1: Vitsi, toi on tiukka. Toi on
0: mä sanoisin, että tää on, no muutaman kuvakulman nyt nähden, niin mä sanoisin, että se on maa.
1: Kyllä tässä on niinku, joo, tää on tää. Yritetään nyt vielä täällä tiirailla, että mikähän se olisi se nyt se oikea kohta, mutta toivotaan, että siellä pystytään zoomailemaan ja saamaan, siis haastavintahan tässä on se, että
0: nyt tulee muuten ratkaisu.
1: No niin. Pitää löytää se kiekon osuma kohta.
0: Nyt alkaa vihellyksiä muuten tulee. Mistäs tää nyt kertoo? Äsken oli kova kannustus. Ei, no, tuomarit pistää uudestaan muuten, eikö kypärä päähän. Ja sitten tullaan jälleen ja kuunnellaan kuulutuksesta, mikä on tuomio. Jonas Kova poistuu ensimmäisenä ja Riku Brander, jonka alueella tämä tapahtui, hän on vastuussa tämän ratkaisun tekemistä. Tietysti Jukka-Pekka Koistinen eikä Riku Brander, joka astelee jäälle ja tässä tulee tuo.
2: Videotarkastuksen jälkeen jäällä tehty tuomio pysyy voimassa.

0: Justin Adamo ei ollut tehnyt Tapparassa maalia vielä. Ja eka finaaliin 2 osumaa.
1: Tärkeissä paikoissa nousee. Pudotuspeleissä ei ole kaikkia pelejä edes pelannut. Ja tietenkin pelaajan rooli on hyvin erilainen. Tämä on kyllä jotenkin niin tapparamaista, vaikka nyt Blinkfeldt saa siihen se syöttöpiste, että juuri tämä neloskenttä nousee esiin.
0: Ja siihen saa sekä Blinkfeldt että Rautiainen syöttöpisteitä.
1: Ne on isoja syöttöpisteitä, todella henkisesti isoja pisteitä Rautiaiselle Blinkfeldtille. Vaikka joku voi ajatella, että mitä väliä, niillä on ihan massiivinen arvopelaaja itseluottamuksella.
0: Kyllä, kiekko on jälleen pelissä, se on Tapparan alussa. Näin lähtee viimeinen vitonen käyntiin, kun kiekko karkaa katsomoon. Paljon on puhuttu Blinkfeldtin ja Rautiaisen perään, mutta tietysti kun tuli vielä vaan mieleen siitä, kun Adamo on nyt tällä hetkellä se johtava pelaaja, niin missä se on herra Christian Tarus? Tämän vuoden puolella liigan tehokkain pelaaja.
1: Kyllähän tämä on just niin tapparallinen tarina, että siellä saatetaan sitten kuitenkin nousta juuri niillä oikealla hetkellä. Mutta tämähän on se just, onko tämä joukkue Suomen mestarin joukkue, onko tämä se kyky tällä joukkueella venyä. Se vaatii, nyt on neloskenttä ja maalivahti tehnyt osuutensa, ykköshevosten pitää tehdä loput.
0: Kyllä. Tasoitusmaalia tässä vaiheessa se kaipaisi, mutta kuinka KK sinnittelee. Tappara sai siis kesken erään siitä pelillisestä otteesta kiinni ja nyt se toi tulosta. Jälleen ollaan KK-alueella, mutta kulmassa. Alruut vääntää Simon Taivalta vastaan. Simon Taival saa pelitellä käyttöön. Hyvä syöttö viivan ja ohjaustanukselta takatolppaa nuollen ohi maalin. Jesper Mattila ampuu ja Tanus ohjaa todella lähellä toisessa perättäisessä vaihdossa ohjurimaali.
1: Oli kyllä erittäin kova paine ja saatiin kiekko viivaan sieltä maalille. Kyllä nyt pitää ruveta vaan antaa painetta sinne Randelia kohti. 4 minuuttia jäljellä, aika on todella hyvin. KK etas sais, he sais nyt alistua, heidän pitäisi jatkaa olla aktiivisena.
0: Kiekko lipuu, KK päättyy sillä tavoin, että tästä vielletään pitkä kiekko ja tämä nyt sataa kyllä KK laariin. 2 sekunnin kuluttua 4 minuuttia on varsinaista peliaikaa jäljellä ja KK pääsee aloittamaan hyökkäyspäätin. Ja nyt tietysti KK on täytyy järkevää peliä pelata, ei voi liikaa passivoitua, mutta veikkaan, että sitten jos menee oman alueen pelaamiseksi, niin kyllä siellä aika tiiviillä boksilla pelataan tuossa Randeliinin edessä. Davidson vastaa Mattila aloitukseen. Ja KK:lle koki

0: Kiekko jää, kyllä vain. Odeen pelaa viivaan, Pärssinen lusikka puolelta kämmenelle, työntää sitten ränniin, se on hyvä ratkaisu. Juuri tällaista vaihtoa KK tarvitsee, mutta se yrittää hakea maalia, eikä syöttö mene perille, ei sitä kuitenkaan Tappara pääse kääntämään. Haapala loistavan erokas syöttö keskialueelle ja Blickfeldt alueelle sisään. Laidan kautta uudestaan sitten Blickfeldille hyökkäys kulmaukseen. Hän ei saa nyt kiekkoa liikkeelle. Rautiainen tulee kaivamaan kiekon. Hyvä siirto, puolenvaihto Joni Tuulolalle. Tuulola jättää viivasta Adamon laukaus ohi maalin. Toisella puolella Matin Vitko työntää kiekkoa ränniin. Blickfeldt vasemmalta puolelta vastaan. Puhakka saa kiekkoa eteenpäin, mutta viivaan jää. Tuulolla levittää Matin Mikon laukaus. Jälleen ohjuria haetaan. Nyt oli vähän korkeampi laukaus. KK pääsee purkamaan. Kiekko lipuen Tappara päätyyn. Ja näin täyttyy 57 minuuttia. 2-3 tilanne ensimmäisessä finaalissa. Rautiainen ristikulmaan. Simon Taival ensimmäisenä kiekossa. Rännittää takaisin Rautiaiselle. Vasemmalle puolelle ja ohjuria tulee. Ei osu Tappara mailoihin. Jokipakka viivalta sutaisee päätyä kohti. Keskinen. Hyvän syöttöviivan. Jokipakka viereen. Tuulola ampuu pienestä kulmasta. Ohi maalin menee Rautiainen. Nyt pääsee Gröndahl katkaisemaan. Mikä ratkaisu? Roikkukiekon paikkaa olisi, mutta pistää tosi kovana purun. Se menee kuitenkin vastustajan maalia kohti. Eli pitkään ei voi vihelletä, kun Eljanko joutuu muuttumaan pelin kulkuun. 2,5 minuuttia jäljellä. Tanus oman sinisen alla jättö Jesper Mattilalle. Laidan kautta syöttö Jokipakalle, joka lämää päin tuomaria. Ja siitä kiekko ponnahtaa Joni Pekkalan jalasta Tapparaan alueelle. Erikoinen tilanne. Simon Taivalla, Jokipakka. No nyt onnistuu linjatuomarin väistämään tässä siirrossa, mutta KK pääsee purkamaan. Ja sitten tulee maalivahdin poisotto, koska pitkä kiekko, reilu 2 minuuttia jää jäljelle. Välttämättä Tapparaa jota aika lisää, mutta veskari täytyy ottaa pois.
1: Näinhän se on, joo. Sieltä näytetään Rönnborgin toivesta, että Heljanko tulee pois. Ja Tapparahan on hyvin tyypillinen näissä, että he ei ota sitä aikalisää tähän tilanteeseen, vaan he ajattelee, kun he laittaa sinne nyt tämän kuusikon pelaamaan. Katsotaan vielä lopulta, Anssi saa luetella sitten sen kuusikon. Mutta kuka tulee tähän, niin se ideahan on, että jos pelataan minuutti, niin sitten otetaan huilin takia se aikalisä. Nyt annetaan mennä. Ei anneta KK:lle huiliaikaa pitkän kiekon jälkeen. Ja näillä samoilla pelaajilla todennäköisesti tämä viimeinen 2 minuuttia pyritään pelaamaan. Toki jos maali tulee aikaisemmin, niin se on eri asia.
0: Blickfeldt, Simon Taival, Mattila, Tanus, Rautiainen sekä Jokipakka. KK voittaa aloituksen. Purku jää Tapparalle rännissä. Maalin takana Tanus. Nyt tulee purkupaikka Miettiselle. Pistää biljardilla toiseen päätyyn. Kiekko maalin taakse ja Roopaan ensimmäisenä perässä ilman maalivahtia. Ja siinä on Niitti Paajanen. Roopa syöttää selän takaa ja KK ajassa 58.09 pistää peli 2-4.
1: Ai ai, nyt kyllä kävi niin klassinen, kun ne hyökkäysorientoituneet pelaajat. Siinä vaiheessa, kun sieltä saa Miettinen kiekon, niin Roopa aivan mahtavaa pelilukua, huhu. Hän lähtee niin paljon, kun kropasta lähtee polkeen sen hybridikiekon pois. Kun Tapparan pelaajat puolestaan sillä hetkellä, kun Miettinen, voi vitsi, saisinko mentyä tuohon eteen, kun alimman pelaaja olisi pitänyt lähteä niin paljon, kun kropasta lähtee luistele sinne omaan päätyyn. Massiivinen työ Robert Roopalta ja hienosti laittoi sieltä selän takaa vielä. Jokipakka yrittää pitää tuon viivan, kun nyt tajuta vaan lähtee luistelemaan täysin alaspäin. Ok, viivan pitäminen on aina parempi juttu, mutta jännästi ei taas Blickfeldt
0: kere. Mutta kato, niin Blickfeldt.
1: Kyllä.
0: Siis hänen mies oli Paajanen, joka tämän tyhjiin tekee, niin Blickfeldt on kyllä niin paljon löysäillyt tässä näin. Pitää tehdä 2 maalia itse, jos vastustajalle annat joka pelissä yhden maalin omanne löysäin.
1: Näin, mutta sitten kun ollaan pallopeleissä 1.51 jäljellä, edelleen on kellossa aikaa. Se täytyy muistaa, mutta nyt on KK lähellä.
0: Maalivahti takaisin maaliin keskialoitukseen. Kiekko jäähän ja Tapparalle aloitusvoitto. Jokipakka, kiekko rumpuu punaviivalta. Ei lähde Heljanko maalintaan pois kuitenkaan. Ei lähde, vaikka kiekko jää Tapparalle kulmassa. Mitäs touhua tämä nyt?
1: No, käsittämätöntä. Sinne pitäisi saada 6 pelaajaa ottamaan se paine pois.
0: Roopa tuo kiekon hyökkäysalueelle, kyllä vain. Ja rytmittää sen jälkeen rännitys äskeisen maalin tehneelle Paajaselle oikealle puolelle. Nyt saa Tapparaa kiekon
1: haltuunsa. Nyt pitää lähteä sitten maalivahin, on tilanne mikä tahansa, mutta nyt pitää vaan lähteä. Koska 6 karvaaminen on aina helpompaa kuin 5. Jos odotellaan sitä, että saadaan se kiekko haltuun, niin sitä on turha odotella. Nyt pois sieltä maalin.
0: Rautiainen neppaa päätyy. Nyt tulee lupa Heljangolle. Ja samassa tulee myös hyökkäyspään aloitus, koska Randelin joutuu koppaamaan tuon korkean kiekon räpylänsä, eikä ehdi pistämään sitä peliin. Minuutti 10 sekuntia jää jäljelle. Rönnborg ohjeistaa siellä Julius Mattilan takaisin kentälle. Ja Mattila ja Adamo pelaavat suunnilleen joka toista vaihtoa. Siis Aapeli Räsänenhän on istunut penkin päässä niin kuin koko tämä

0: erään oiva keskinen käynyt silloin tällöin senttereistä jään.
1: Näin on. 1-10 jäljellä. Vielä on Tapparalla aikaa, mutta vaatii nopeasti tietenkin sen ensimmäisen maalin.
0: Tasapeliksi menee aloitus ja Tapparalle kiekko jää. Blitfeld pelaa viivaan Joni Tuulolalle. Miestä kaatuu edessä, syöt oikean laitaan Rautiainen. Mailoja on välissä, kiekko ponnahtaa kulmaan. Uudestaan Rautiainen, nyt pääsee KK väliin. Mikä on Meskasen ratkaisu? Korkea rauhallinen nosto. Jokipakka on nyt tällä kertaa pelin alla. Miettinen ahdistaa Jokipakan Tapparan oman maalin taakse. 45 sekuntia jäljellä. Jokipakka avaa eteenpäin.
1: No nyt on Räsänen kentällä.
0: No niin, nyt otetaan sitten viimeiselle minuutille Räsänen jäälle hämmentämään. Tappara tulee nyt vasta punaviivalle. Sylvekoon päätökiekko, 0,5 minuuttia jäljellä. Maalin takaa ei onnistu KK-purku kunnolla. Simon Taival oikeassa kulmassa. Kääntää keskustaan, KK katkaisee. Meskanen kiekkoon kaukaa. Ei saa tyhjiin yritystä. En tiedä mitä hän lähti tuossa vispaamaan. Mutta Joni Tuulola hoitaa homman Tapparalle. 15 sekuntia jäljellä ja Tappara tulee nyt hyökkäys siniviivalle. Rautiainen, Jokipakka, aika käy vähiin. Jokipakka ei saa mitään aikaan ja KK purkaa ja ei aivan jaksa tyhjiin tämä. Vai jaksaanko? Kyllä summeri oli soinut. Tätä tarkistellaan vielä videolta, mutta todennäköisesti maalia ei hyväksytä. Tietenkään, koska eihän nyt selostajan tulosveto ensimmäisessä finaalissa voi oikein mennä. Jos tästä maali hyväksytään, niin se on Ossi-Petteri Jaakola, joka maalin tekee, mutta hyvät ystävät, kova finaalialoitus siis kerrassaan. KK nappaa Nokia-Arenasta voiton ja hei, milloin summeri soi? 13 sekuntia sitten ja enää 2 Tapparan pelaajaa on jään puolella, muutamat ja puku kopissa.
1: Näinhän se on, kyllä tuossa nopeasti nollataan tämä 1 välipäivän tulossa. Keskittyminen alkaa Tapparalla tässä hetkessä, varsinkin pelaajilla. Valmennushan purkaa, katsoo videoita yömyöhään ja muuta. Huomenna pitää kyllä kärmeskeittoa ruveta keittää Tapparan, varsinkin henkisellä puolella, että miten tämän KK kanssa pystyy pelaamaan. KK pelasi äärimmäisen laadukkaan ottelu ensimmäisen, sanotaan 10-12 jälkeen. Heillä oli tämä peli hallussa. Täytyy sanoa, että ei tämä lopun paniikkikaan ollut mikään paniikki. Hyvin häntäsivät tämän 6-5 vastaan niin 1 maalin kuin 2 maalin johdossa. Ei ollut käytännössä missään vaiheessa mitään hätää. 1 Tanuksen ohjuri siinä hetkellisesti oli.
0: Jussi Paasi on kyttäämässä meille haastattelua, mutta koko KK-joukkue on vielä jäällä. Tappara sieltä on poistunut ja KK nappaa finaalisarjan avauspelin voiton ja johtoasemassa.
2: Se 2-4
0: on lopputuloksen. Kyllä. 2-4. Kohta vielä takaisin selostamaan, mutta Jussi Paasi jatkaa voiton tunnelmista.
3: No niin, napataan täältä sieltä kokeneemmasta päästä. Otto, lyhyesti haastattelu tänne. Otto Paajanen, melkoinen ryöstö. Miten se oikein tehtiin?
4: No, kävi tuuri. Oltiin tehokkaita ja puolustettiin ihan hyvin ja tokaisella syökättiin hyvin. Että, eka erä oli kyllä huono meiltä. Että ei, vähän oli hermostuneisuutta, mutta siitä nostettiin, että se on hyvä, mutta nyt on peli avattu.
3: Nämä on kokeneen pelaajan puhetta. Sulla on kokemusta voittamisesta, sulla on kokemusta finaaleista. Paljon sitä koko joukkueessa ei ole, mutta se vaikuttaa aika tyyneltä.
4: No tämä homman kesken pahasti, että ei tässä vielä hyvä voitto. Totta kai ollaan siihen tyytyväisiä, että saatiin ekasta pelistä voitto, mutta nyt se alkoi. Hieno sarja tulossa ja kova sarja ja pitää nyt olla hereillä ja pystyä parantamaan, että oli hyvää ja huonoa tässä pelissä.
3: Me ollaan ristitty sut IS-kiekkokierroksella tämän kauden sorayrittäjäksi, eli saat se vastustajan kammo, joka tulee sen sorakuorman kanssa ja kippaa se aina johonkin paikkaan jälleen ja vastustajan peli hyytyy ihan täysin. Ostatko lempinimen?
4: No,
3: nätti sen topi vähän sitä mun kanssa juoni.
4: No, otetaan ne lempinimet, mitä annetaan. Että, en ole ikinä antanut itselle lempinimeä, enkä niitä hirveästi kommentoida. Että otetaan ne, mitä annetaan. Kai se on hyvä lempinimi.
3: Mennään sitten täällä. Toinen peli on maanantaina. Oliko tässä jotain sellaista, mitä haluatte vielä ensimmäisen erän otteisiin? Et ollut tyytyväinen. Muita huomioita, että mitä pitää tehdä paremmin tai muuttaa?
4: No, perusasiat. Kiekkoon meno, kamppailu, syöttö, syötöt lapaa, vähän hermostuneisuus pois. Ja, puolustetaan vähän paremmin ja hyökätään vähän paremmin ja koitetaan saada joku ylivoimakin aikaiseksi. Ja AV oli hyvä, ei tullut maalia, mutta vastustaja on hyvä. Vastustaja on huikeita pelaajia, vastustaja niin pitää, ei saa yhtään kuvitella tai luulla, että he kyllä rankasivat saman tien.
3: Niin se huomattiin tuossa lopussa, kun tuli aika nopeasti maalin päähän ja silti kestitte vielä.
4: Joo, niin kuin nähtiin vähän.

0: Kun annetaan heille aikaa, niin he kyllä räppää maaleja. Että on maailma sarja nelikki pelaaja siellä. Että pitää olla jatkuvasti ytimessä.
1: Kiitoksia Otto Paine. Sitten kohti maanantaita. Näin siis täällä kiljutti Otto Paine ja monikin mailoja niin, että toiseen korvaan tuli aika hyvät desibelit tuosta. Kimakat huudot, anna mailaa. Ja huoltaja tuli takaa ilmoittamaan näille innokkaimmille lapsukaisille, jotka mailaa myös Paineselta kinusivat, että vielä ei ole mailojen jaon aika. Mailojen jaon aika on viimeistään siinä vaiheessa, kun jompikumpi näistä joukkueista on voittanut 4 kertaa tämän homman. Eli finaalisarja Tappara ja KK. Tänään numerot Tappara 2, KK 4. Eli KK on ensimmäinen voittaja, kuten tiedetään, 4 voitolla Suomen mestaruus. KK seurahistoria ensimmäinen finaalipaikka. Ja onhan tää uskomatonta. Mutta nyt hei, vielä raportti täältä kaukalon laidalta. Nimittäin meillä on Jussi Saarinen paikalla. Jussi, sulla käy kaikot live, mutta kerro, mikä on tunnelma?
2: Tämä oli kova ryöstö KK:lta. Tämä ottelusarja sai ihan loistavan startin. Ja hei, tästä voi tulla ihan upea 7 pelin sarja. Ja sä tiedät, tämä on ehkä voi olla series of the series.
1: Oli just kysyvät, onko sarjojen sarja? No niin, se Jussi Saarinenkin vanha kunnon legenda saatiin vielä mukaan. Hän on innokkaana kuten aina, niin kuin mekin ollaan IS-kiekkokierroksella. Jussi pääsi kuittaa oman osuutensa hoidetuksi täältä jään tasolta. Vähän sipaisen tossulla niin jäätä, koska se on niin kiva aina. Liukastaan se on. No niin, Tampereen areena sieltä ylähyllyltä tai keskihyllyltä vielä loppusanoja sanomaan. Herrat Anssi Ritari ja Topi Nättinen. Ja muistakaa, haastatteluja niitä on tulossa, niitä joudutaan odottamaan jonkun aikaa. Mutta ne haastattelut tehdään siis osoitteeseen is.fi. Ville Touru ja Sabi Hofre aloittavat oman toisen työpäivänsä. Ovat siis mukana myös IS-kiekkokierroksella, mutta osoitteesta is.fi lisää haastatteluja molemmilta puolilta. Joo, eli Anssi ja Topi, olkaa hyvä. Viimeinen sana on tänään teidän.
3: Näinhän se on, että KK pystyy ryöstön tekemään. Ja tämä oli ehkä semmoinen Topi käsikirjoitus tälle KK-voitolle, mitä ei olisi voinut uskoa ensimmäisen 12 minuutin jälkeen, että pelin lopputulos voi olla tällainen, varsinkin kun Tappara teki vielä pelin avausmaalin.
4: Näinhän se on siis. KK:lla on tietenkin tämä hetki, kun tässä ajatellaan tätä koko kevättä ja tullaan tähän sarjaan. Heille tämä on uusi paikka, Tapparalle uusi paikka, niin kyllä mä kyllä vähän yllättynyt, että jääkö näin telineeseen, mutta samalla takaraivossa tuli se, että tämä on ihan luonnollista. Välierien ja Kampelin jälkeen Jouko Myrrä KK Päivälöntä ja sanoi, että meitä vähän jännitti. Saipali hereillä, meitä vähän jännitti. Silloin he keräsivät myös 2-0 taka-ajoasemasta itsensä peliin. Nyt oli vain 1 maalin etu ja hyvin Tappara kasasi sen oman tekemisensä, korkean KK kasasi sen oman tekemisensä. Enemmän tästä pelistä jää paljon enemmän Tapparalle mietittävää.
3: Se on juuri näin. Lopputulos tänään ensimmäisessä finaalissa Tappara KK 2-4. Niin kuin Jussi Paasi totesi, niin is.fi sinne tulee sitten haastatteluja vielä lisää netin puolelle tässä illan kuhjeessa. Seuraava osaottelu, se pelataan Kouvolan Sumulaaksossa. Lumon Areenalla maanantaina kello 18.30 alkaen IS-kiekkokierros, Classic Hits, Supla, ISTV ja Ruutu. Ne ovat väylät, mistä pystyy IS-kiekkokierrosta kuuntelemaan ja me olemme mukana joka ikisessä finaalissa. Ja muistakaa, pregame-osuus alkaa kuvallisena ISTVn puolella, kuuluen myöskin muissa välineissä, aina tuntia ennen finaalin alkua. Eli palataan asiaan maanantaina kello 17.30. Finaalisarja on KK:lle 1-0.
5: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
6: Joka 9 Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
7: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
8: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti.

0: täydellisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Et tarvit tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
6: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
7: Motonetin

0: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Classic Hits Club. Tanssittaa ilta 8:sta eteenpäin. Vielä ennätät hioa tanssiliikkeesi kuntoon. Classic Hits.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Uutisia.
1: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
11: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
10: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
12: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Motonet. Motonet.
14: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Täällä olet aina. VIP. Classic Hits Club.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
2: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
3: Mulla on ohje vuodelta 1889.
2: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
3: Pitää terassi tervata.
2: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
3: Jaa. Ei tervahautaa.
2: No ei. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puuiloon.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
6: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Hei Persilja.
13: Moi Meirami.
12: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
13: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
12: Ah, siisi, Oksasen puutarhan Juisi, siis Juisi.
13: Sisi.
14: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit, poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu, sale!
17: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
18: No jos pitäisi mainita joku sitten semmoinen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
19: No kyllä, mulle varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman.
17: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Kaikkien klubien äiti. Classic Hits Club.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
9: Kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi.
10: Classic Hits Club.

10 tulossa Depeche Modein top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits. Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia tuksuolakeksejä ja Oreo täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähi.

0: lähimpään Tokmanni myymälään.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet. Motonet.
9: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kotiyleisölle, kotivideoille.
13: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna. Jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ei pukupakkoa, eikä tarvetta kengillekään. Classic Hits Club. Tuo bileet luoksesi.

0: 10:ltä tulossa Depeche Modein top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 10:ltä tulossa Depeche Modein top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää liemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits.

0: Depeche Mode, top 10.
1: Depeche Mode perustettiin 1980 Basildonissa Englannissa. Sitä kasvoi yksi modernin populaarimusiikin pitkäikäisimmistä ja vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä. Alkuvaiheessa bändi edusti kepeää ja melodista synthpoppia, mutta ajan kuluessa tumman puhuva, aavistuksen mystinen ja kantaa ottava tekeminen tuli kuitenkin kokoonpanolle tutummaksi. Depeche Mode Top 10 läpikäynti aloitetaan vuoden 1984 albumilta Some Great Reward löytyvästä People Are People-kappaleesta. Biisi syntyi aikana, jolloin yhtye hioi elektronista ilmaisuaan aiempaa iskevämmäksi ja rytmisemmäksi, mutta säilytti sanoituksissa yhteiskunnallisen terän. Martin Goren kirjoittama teksti käsittelee suvaitsemattomuutta ja ihmisten välistä vastakkainasettelua tavalla, joka oli poikkeuksellisen suoraa tuon ajan popmusiikissa. Kappaleesta tuli yhtyeen ensimmäinen merkittävä kansainvälinen hitti ja se toi Depeche Moden vahvasti myös Yhdysvaltojen markkinoille.
0: Sija 10.

0: Vuonna 1993 julkaistu I Feel You avasi albumin Songs of Faith and Devotion ja yllätti monet. Kappaleissa Depeche Mode käänsi selkänsä puhtaalle syntikkapopille ja toi etualalle raskaat kitarat, elävän rumpusoundin ja Dave Gahanin entistä rosoisemman tulkinnan. Se heijasti yhtyeen kiinnostusta alternative rockiin ja grungeen, jotka hallitsivat aikakauden musiikkikenttää. I Feel You nousi useissa maissa singlelistojen kärkeen ja osoitti, että Depeche Mode pystyi uudistumaan menettämättä identiteettiään. Anton Corbynin ohjaama mustavalkoinen musiikkivideo vahvisti yhtyeen synkkää ja karismaattista visuaalista ilmettä.
1: Sija

0: Stripped julkaistiin vuonna 1986 albumilla Black Celebration, jota pidetään yhtenä Depeche Modein synkimmistä ja vaikutusvaltaisimmista levyistä. Kappale on minimalistinen, mutta omaa vahvan sanoman luonnon sekä teknologian vastakkainasettelua käsittelevän tekstin myötä. Stripped menestyi erityisesti Euroopassa ja vahvisti yhtyeen asemaa vaihtoehtoisen elektronisen musiikin suunnannäytteenä. Stripped-biisiä on pidetty siltana varhaisemman syntikkapopin ja myöhemmän tummemman Depeche Moden välillä.
1: Sija 7.

0: Kuuntelet Depeche Moden top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Suplasopimus.fi!
1: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Sopla-sovelluksella.
2: Depeche Mode, top 10.
3: Strange Love oli vuoden 1987 levyn Music for the Masses ensimmäinen sinkkulohkaisu. Bändi piti alkuperäistä versiota liian popahtavana ja julkaisikin tästä tummasävyisemmän version Strange Love 88. Ja tämä jälkimmäinen ylti jenkkilistoillakin siellä 50. Briteissä kappale ylti listoilla siellä 16.

0: Policy of Truth ilmestyi vuonna 1990 osana albumia Violator, joka nosti Depeche Modein uransa kaupalliselle huipulle. Tätä kappaletta synnytettiin oikein työllä ja tuskalla. Kaikkiaan 100 erilaista kitarariffiä kokeiltiin biisiin, kunnes lopulta onnistuttiin tekemään valinta. Työ kannatti, sillä kappale ylti 9 maassa listoilla top 20, ollen samalla myös bändin ainokainen sinkku, joka menestyi paremmin Jenkeissä kuin Briteissä. Itse biisin tarinassa käsitellään nimensä mukaisesti totuutta ja sen kertomista. Kun olet päästänyt totuuden ulos suustasi, on sinun kannettava vastuu siitä koituvista seurauksista.
1: Sija 5.

0: Depeche Mode, top 10.
1: Just Can't Get Enough on vuodelta 1981 ja albumilta Speak and Spell, ja se edustaa Depeche Moden varhaisinta, kirkkainta synthpop-kautta. Kappaleen kirjoitti Vince Clarke ennen lähtöään yhtyeestä, ja sen kepeä romanttinen sävy poikkeaa selvästi myöhemmästä tuotannosta. Kappaleesta tuli yhtyeen ensimmäinen suuri hitti Britanniassa yltäen listoilla top 10, ja se on säilynyt suosittuna vuosikymmenten ajan. Just Can't Get Enough on usein nähty nostalgisena muistutuksena Depeche Moden juurista.
0: Sija 4.

0: Walking in my shoes julkaistiin vuonna 1993 albumilla Songs of Faith and Devotion. Kappale käsittelee empatiaa ja tuomitsemisen helppoutta, ja sen sanoitukset heijastavat Dave Gahanin ja koko yhtyeen vaikeaa elämänvaihetta 90-luvun alussa. Gahan oli vahvassa huumekoukussa tuohon aikaan. Musiikillisesti kappale yhdistää elektronisen pohjan ja elävän bändisoundin saumattomasti. Se sai vahvan vastaanoton sekä kriitikoilta että yleisöltä, ja Anton Corbynin symboliikkaa tihkuva musiikkivideo vahvisti sen asemaa yhtenä yhtyeen merkittävimmistä 90-luvun biiseistä.
1: Sija 3.

0: Kuuntelet Depeche Moden top 10. Jatkamme kohta.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
2: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vie munkin
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Depeche Mode, top 10.
3: Personal Jesus julkaistiin vuonna 89 ja se ennakoi albumia Violator. Kappale erottui välittömästi blues-vaikutteisella kitarariffillään, joka oli harvinaista elektroniselle yhtyeelle. Martin Goren inspiraatio kappaleeseen liittyy henkilökohtaisen uskon ja idolien väliseen suhteeseen pohjaten Priscilla Presleyn kirjaan Elvis and Me. Laulu on kertomus ihmissuhteista siitä, kuinka olla Jeesuksen kaltainen hahmo jollekin toiselle, antaa toivoa ja pitää huolta. Samalla kuitenkin jokainen meistä tulee omien vikojensa kanssa näihinkin ihmissuhteisiin. Personal Jesus on yksi Depeche Moden tunnetuimpia kappaleita ja se menestyi laajasti singlelistoilla ja toi yhtyeelle uudenlaista uskottavuutta myös rock-yleisön keskuudessa.

0: Vuonna 1990 julkaistu Enjoy the Silence on yksi Depeche Modein uran kulmakivistä. Alun perin hitaaksi balladiksi tarkoitettu kappale muovattiin Alan Wilderin ehdotuksesta rytmisemmäksi, mikä osoittautui ratkaisevaksi. Lopputuloksena syntyi ajaton yhdistelmä melankoliaa ja pop-tarttuvuutta. Levyn toisena sinkkuna lohkaistu kappale on yhtyeen menestyksekkäin biisi jenkkilistoilla kivuten siellä 8 ja biisi palkittiin Brit Awardsissa parhaan brittisinkun pystillä. Tässä kappaleessa hiljaisuus tuo turvaa. Ääneen sanotut valat on tehty rikottaviksi, sanat ovat arvottomia ja unohdettavissa. Kaikki mitä tarvitsen on tässä sylissäni. Sanoja ei tarvita.
1: Sija 1.

Depeche Mode on 4 vuosikymmenen aikana rakentanut uran, joka ulottuu varhaisesta synthpopista synkkään, kokeelliseen ja ajoittain rock-vaikutteiseen ilmaisuun. Yhtyeen albumimyynti on noussut 10 miljoonin kappaleisiin maailmanlaajuisesti ja samalla bändi on kahminut useita arvostettuja palkintoja sekä pysyvän paikan populaarimusiikin historiassa. Depeche Modeista ensi viikolla hypätään, no ei nyt voi sanoa, että hilpeämpään suuntaan. Kantaa ottavuutta löytyy ja vakavia teemoja käsittelee ja on käsitellyt urallaan myös Bruce Springsteen. Bruce Springsteen top 10 siis ensi viikolla maanantaina at Classic Hit Suomi somessa. Postaus jälleen, jossa voitte kertoa omat suosikit. Morjes!

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikko

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.